0: lov å vise politiske budskap i forbindelse med en kamp. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England i 1982. Øygruppa er i dag et britisk oversjøisk territorium, men Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania i VM-finalen på søndag, og der er Spania favoritter, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
1: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
0: England møter Frankrike i bronsefinale på lørdag. Begge finalene følger du på NRK 1 og på NRK Sport. Danske og norske barn får mer forskjellige navn enn tidligere. Det viser en ny statistikk fra Danmarks SSB. I oversikten over nyfødte barn i Danmark regjerer navn som Lerke, Viggo, Valdemar og Lauge. For navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen er trenden tydelig.
2: Det som skiller Danmark fra Norge for eksempel, er jo det at danskene i større grad henter navn fra sin gamle navnetradisjon i Danmark. De ser mer bakover og henter navn fra sin fortid, til forskjell fra Norge, der vi i større grad henter navn fra mange land rundt oss, blant annet også fra USA.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.

0: NRK Nyheter klokken 3. Myndighetene I Kuwait sier landet utsatt for et iransk droneangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftvernet I gang med å håndtere dronene ifølge kuwaitiske myndigheter. De ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også I Bahrain luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen har gått. Og det amerikanske militæret sier de har angrepet et tankskip I Persia-bukta. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Ukrainas hovedstad Kyiv blitt utsatt for et luftangrep I natt, melder Reuters. Ukrainas forsvar har advart om at det kan komme flere russiske missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjons president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Datatilsynet reagerer sterkt på at matbud har snikfilmet kunder. Matbudene har filmet henting og levering av varer med såkalte smartbriller med små kameraer. Videoene så lagt ut på sosiale medier uten at kundene visste om filmingen. Det tvilsomt om dette lovlig, sier Line Koll, direktør I Datatilsynet.
1: Og vi veldig skeptiske til denne formen for bruk av smartbrillene. Det vil være et inngrep I de som har kjøpt maten, sitt personvern, at det filmes selv om de sladder ansiktet, sånn som vi har sett det nå.
0: Og kommunikasjonsansvarlig I matleveringsplattformen Volt, Christian Kammehaug, sier at matbudene ikke har lov til å snikfilme.
2: Ikke bare det et brudd på våre retningslinjer, internretningslinjer, men det jo et brudd på loven også. Dette en ny problemstilling som vi ikke har kjent til før, men som vi nå tar grep for å stanse. Dette skal ikke skje hos oss I deltatt.
0: Mens hetebølger råder I sør, det langt færre varmegrader I nord. I Nordland folk fortvilet over at sommerværet ser ut til å vente på seg. De neste dagene kommer ikke temperaturen over 20 grader I fylket. Leif Arvid Jørgensen og Elise Kristoffersen ikke fornøyd med været.
3: Det elendig det, så da blir det mest sannsynlig at vi tar bilen og så kjører vi bare over til Sverige.
4: Jeg skal si, man føler seg jo kanskje litt hånet når det finere vær I Kautokeino enn her.
5: Vi har vært bortskjemt med fine sommer de siste årene, så kanskje vi bare må bite I oss og bruke t-skjorte likevel.
6: Ja, jeg bruker aldri jakke på sommeren, uansett om du truer med 15 grader, så ser du meg bare I t-skjorta.
0: Sa Lorentz Drevland til slutt, reporter Per Magne Sten. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran i natt. Det femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt, og i Bahrain ble luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen gikk. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varslet. Saken skal etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivå årlig, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testinga blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Stensgård kirke i Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Argentina klar for VM-finalen i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen. Kampen var lenge jevn, men i andre omgang tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler!
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandez.
1: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! 1-1-1-1-1-1-1-1! Det utligning, og Argentina slår tilbake!
0: Og så på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på veien mot Ørlinja, slår inn foran mål. Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Tråhn. Argentina møter Spania i VM-finalen på søndag. England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. Så tar vi med at asiatiske børser faller kraftig i morgenhandelen. Nikkei-indeksen i Tokyo har falt med 3,1%, og Kospi-indeksen i Seoul har en ned 6,2%. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. USA har i natt gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og true med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, blir rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de er helt avhengige av. Og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Jemen til å blokkere Bab el-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv er blitt utsatt for et luftangrep i natt, det melder Reuters. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varsla. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. Asiatiske børser faller kraftig i morgenhandelen. Nikkei-indeksen i Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen i Seoul er ned 6,2%. Bekymringer rundt overprising av teknologiaksjer og fortsettelsen av Iran-krigen trekker ned markedene både i Japan og Sør-Korea. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet til gjensto 5 minutter av kampen. Men Argentina skårte 2 mål mot slutten og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
2: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har mer.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Bruce Hornsby er en klepper på både piano og til å synge. Og her åpna en tidlig morgen, The Way It Is heter den låta. Og Nils Hågen hos deg på plass I studio, morgen, morgen.
1: Igjen I byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

Daisies heter låten til Justin Bieber, og før det hørte vi Mylin Rusty. Og dagens bursdagsbarn har sunget sammen med Bjørn Eidsvåg og Garnes, men damen fra Moi er nok mest kjent for sine egne flotte låter, som vi spiller mye her I NRK P1, og en av de kommer om litt.

Sebastian Salo synger her tidlig I morgen I det klokka kvart over fem. I dag kan Elvira Nikolaisen feire bursdag, og tallet på bursdagskrona hennes, hvis du får ei da, det 46. Artisten fra Moi I Rogaland kom jo inn I norsk musikk med flotte radiolåter, allerede på debutalbumet sitt I 2006, og jeg skal spille en av de nå, som en liten bursdagsgave.

0: Det Dina Misunde som synger om Olai på Kaspers orkester, for det sang undantak. Og nå det Kajander som skal få lov til å synge for det. Frem til nyheteren 5:30.
1: Hva jeg lagde, hva jeg bygd på, de jeg pratet sånn.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere steder raser en opphetet debatt. Om nedkjøling, det ikke bare høye temperaturer i lufta i Europa for tida. Skal man satse på mer aircondition for å takle hetebølgene, eller det en feilslått løsning? I Frankrike har sommerens hetebølger blant annet ført til at de i juni registrerte over 2000 flere dødsfall enn normalt.
1: Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
0: Reporter Milana Knesevich. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran i natt. Det er femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt. Og i Bahrain ble luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen gikk. Seks personer er døde og minst 11 er skadd i Kina etter at en buss kjørte inn i autovernet og falt ned i en elv i provinsen Sichuan. Bussen hadde 17 personer ombord, og årsaken til ulykken er ukjent. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivåer årlig. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testinga blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Argentina er klar for VM-finale i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen, men nå kan de få straff fra FIFA. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene er argentinske. Og det er ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med en kamp ifølge FIFAs reglement. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England i 1982, og Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania i VM-finalen på søndag. Og der er Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
2: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel, Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre, dette er en drømmefinale.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Real Ones føler seg litt ensomme her I låta Lonesome Town som åpnet tidlig morgen etter nyheten 5:30. Nils Åge Nonstad her I studio. Morgen, morgen.

Shadow Days synger John Mayer I det klokka 6:13, og før det hørte vi Christian Christensen her til I morgen. Ja, framsnakking jo en fin ting, og akkurat nå har jeg lyst til å framsnakke dagens navn, som Susanne og Sanna. Så alle som løfter hodet og svarer når disse navnene nevnes, kan spille litt ekstra I dag. Og så har jeg lyst til å nevne en Susanne litt spesielt, for Susanne Sundfør har jo virkelig skrevet navnet sitt inn I norsk musikkliv med solide bokstaver. Og det var vel sånn I, ja, cirka 2006 at vi ble oppmerksomme på den talentfulle damen fra Haugesund. Og jeg husker at jeg hadde en sommersending ute på Nordre gate I Trondheim det året. Og da var Sundfør student I byen og hadde så smått blitt spilt litt på radioen. Så jeg inviterte henne, og hun tok med pianoet sitt og framførte denne låta I sola midt I Trønderhovedstatens gågate.

Susanne Sundfør sang en av sine tidlige slagere, Walls, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Susanne og Sanna, for de har navnedag I dag.

Stein Torleif Bjella, Simon Sundre Berge. Ja, jeg helt sikker på at du har hørt The Police, og da det kanskje Sting du tenker på først, som jo sang og skrev de fleste låtene. Men jeg tror egentlig at rytmen også noe av det som festet seg ved bandet, og den sto jo trommis Stuart Copeland for. Og jeg tror også det var en meget medvirkende årsak til populariteten, og det, i dag har herr Copeland bursdag, født 16. juli 1952. Så neste gang du hører en polislåt, så kan du jo legge merke til trommeslageren, og det kan du jo gjøre akkurat nå, for som en slags bursdagspresang til Stuart Copeland går vi tilbake til starten, og den første hitten til Police, her Roxanne.

Der har Mai Nynna seg ferdig med sin låt, og Nils Hagen Onstad skal egentlig bare takke for laget, for nå det Bon Jovi som får avrunde tidlig morgen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere steder raser en opphetet debatt om nedkjøling, for det er ikke bare høye temperaturer i lufta i Europa for tida. Skal man satse på mye mer aircondition for å takle hetebølgene, eller er det en feilslått løsning? Det finnes ikke noen enkel løsning på det her, sier Petter Nexo, sjefforsker ved SINTEF.
1: Du er nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig.
2: Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut i byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexo.
0: Reporter Milana Knesevic. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varslet. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. En personbil og en lastebil er involvert i en møteulykke på fylkesvei 51 i Valdres. Det skal ha vært en person i hvert kjøretøy. En person fremstår som hardt skadd, men skal ikke være livstruende skadet, ifølge politiet. Vedkommende blir flydd til sykehus. Veien er stengt. Stensgård kirke i Nannestad er i natt forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England i semifinalen i går kveld. England skåret først i andre omgang og ledet til gjensto 5 minutter av kampen. Men Argentina skåret 2 raske mål på tampen og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
3: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møtte altså Spania i finalen på søndag, og England spiller bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Begge kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Riktig god torsdag morgen. Du hører på Morgen i Innlandet med Ola Bjørlo Strand og Anders Bakkerud Larsen. Morgen, Ola.
5: Morgen, Anders.
4: Har du det bra?
5: Jeg har det helt greit. Litt søvn i natt. Så litt trøtt, men det jeg overlever.
4: Snart helg, snart ferie. Victoria Hellem Hansen er sist i trekløveret i dag, og Victoria, vi starter i trafikken med en ulykke.
6: Ja, en person er fløyet med luftambulanse til Gjøvik sykehus etter en møteulykke på fylkesvei 51 i Valdres. Veien er stengt. Det var en personbil og en lastebil som kolliderte, og politiet ble varslet om ulykken klokken 04.58. Det var en person i hvert kjøretøy. Personen som ble fløyet med luftambulanse er ikke livstruende skadet. Føreren av lastebilen fremstår uskadd fra ulykken og blir ivaretatt på stedet, skriver politiet. En vogntogsjåfør har blitt fratatt førerkortet og anmeldt for uaktsom kjøring etter å ha blitt stoppet ved Riksvei 3 ved Kvikne natt til i dag. Politiet på Tynset rykket ut ved 00:30 etter gjentatte meldinger fra publikum om at vogntoget kjørte ujevnt og vinglete på vei sørover. Før patruljen stanset kjøretøyet rakk de også selv å observere den uforsvarlige kjøringen. En mann i 80-årene omkom i en drukningsulykke i Valdres i går kveld. Mannen var alene på svømmetur og ble funnet av andre personer på stedet. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, fortalte operasjonsleder i politiet Kristian Svarstad til NRK.
7: Der fikk vi melding om at det var funnet en mann flytende i vannet av noen som sto på stranda. Det ble gitt kyndig førstehjelp av både lege og luftambulanse på stedet, inntil de erklærte han død på stedet.
6: Politiet mener at mistanken mot de to som siktet for drap på Ragge Løkkeberg styrket. De siktede en mann og en kvinne nekter straffskyld. Torsdag ber påtalemyndigheten om at de varetektsfengsles i 4 nye uker. Løkkeberg forsvant etter et sykehusbesøk i Lillehammer 2024. Politiet pågrep de siktede i mai i år, da nye spor i saken kunne tyde på at Løkkeberg hadde blitt drept.
8: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Charlie Puth og Selena Gomez som ikke snakker sammen lenger. Det jo kjedelig.
1: Ja, det trist.
0: Ja, lage en sang om det. Tenk det.
1: Ja. For øvrig så har jo da Cliff Richard laget sang om akkurat det samme. We Don't Talk Anymore, men det ikke samme sangen altså.
0: Det ikke denne.
1: Nei, og den mye eldre.
0: At noen sanger i verdenshistorien har samme titel kanskje ikke så rart.
1: Ikke så veldig.
0: Nei. 6:09 har klokka blitt. Det en torsdag morgen. Vi har lagt bak oss et par dager med fint og varmt vær. Dagens værmelding. Delvis skyet opp også her. Varmt.
1: Og det viser også temperaturlistene. Hamar har 17 grader, det samme har Gjøvik, Lillehammer og Gran 16, og det har også Kongsvinger. Elverum har 15, innbygda Trysil 13, 15 på Otta, 16 Fagernes, 12 på Fokstugo. Jeg hadde håpet at jeg skulle si at alle temperaturene på vår liste på to siffra.
0: Er det ikke?
1: Nei. Tynset, 9.
0: Tynset? Må ta seg sammen.
1: Ødelegger alt.
0: Søren altså,
1: ja,
0: kan det ikke bare være vinter?
1: Men når vi tar en oppdatert temperaturliste om en stund, så vil jeg tippe at også Tynset har krabba på to siffra.
0: Jeg tipper at hvis du går på yr.no akkurat nå og søker på Tynset,
1: vi kan prøve.
0: Så tipper jeg det står to siffra, skal vi se. Nei, det er 9 fortsatt.
1: Nei, forresten, ja.
0: Fortsatt 9. Ut i trafikken da.
1: Ut i trafikken så har vi jo hørt om ulykka på Fylkesvei 51 i Nord-Aurdal i Valdres. Der veien stengt. Fylkesvei 255 ved England i Gausdal så det dyr som observert i nærheten av veibanen, så vær litt ekstra varsom der. Ellers så det mye veiarbeid rundt omkring, men stort sett så da veiene åpna eller at trafikken regulert.
0: Send oss melding i radioappen hvis du ser noe i trafikken andre bør få vite om. Den siste tida, eller siste ja, lange tida, så har det vært populært å stjerne kobber fra diverse bruer rundt omkring i fylket vårt. Straks så skal vi høre mer om det etter Kristin.

0: dra tilbake helt låta fra Kristin.
1: Det siste året så har trebruer i innlandet vært utsatt for kobbertyverier for 6 millioner kroner, og nå I sommer fjernes rett og slett kobberet fra flere bruer og jernbanestrekninger.
0: Politiet tror at organisert kriminalitet fra Østeuropa står bak tyveriene.
2: Ja, her har du ribba. Absolutt. Her står bare det første blekket av.
3: Byggeleder Knut Lomsdalen I Innlandet fylkeskommune står ved Horne bru på Ilseng I Stange. Alt av kobber som regnes som det beste for å beskytte treverk stjålet.
4: Det jo veldig leit, for da må vi jo bruke midler som avsatt til vedlikehold, sårt trengt etter lengta vedlikehold på bruen, som vi da må sette på vent for å bruke på å få på nye beslag nå.
3: 5 av 8 limtrebruer I innlandet ribba for kobber det siste året. 6 millioner kroner kommer det til å koste å reparere bruene. Men nå blir det ikke satt på kobber som skal beskytte treverket.
4: Å sette nytt kobber på bruer, det blir litt som å legge ut lokkematt. Så vi erstatter nå med aluminiumsplater som belagt med et spesielt belegg. Som til synes at det ser veldig likt ut som kobber. Og har like stor levetid, men en 20. part av kostnaden.
3: Politiet mistenker at organisert kriminalitet står bak. Problemet at det sjelden noen som blir tatt på fersken.
4: Det jo det vi synes litt merkelig, at vi har jo hatt tyveri på flere bruer rundt omkring. Og det blitt utført på en sånn måte at folk har ikke liksom tatt på noen mistanke.
0: Reporter var Anne-Kari Løberg, og det ble mer om den saken etter klokka 7. Straks skal vi inn I innboksen vår, der havner du hvis du går inn I NRK radio-appen. Så gjør det mens du hører på William Hutt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. USA har i natt gjennomført en ny åtaksrunde mot Iran. Det blir femte natta på rad. Iran har svart på åtaket og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. Det iranske militæret har også utført åtak mot amerikanske militæranlegg i Jordan, ifølge iransk statskontrollert media. USA sin president Donald Trump har oppmået Iran om å bli med på en avtale for å få slutt på krigen som USA startet. En linjal med ulike ansiktsuttrykk er blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved Helse Førde. Det viser seg at for mange barn er det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn å sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte er en av de som bruker linjalen.
1: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen er nesten smilende, og en er våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
2: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
3: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi i utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
0: For barn under 5 år bruker sykepleierne en annen metode for å kartlegge smerten, nemlig observasjon av rørsle og ansiktsuttrykk. Hvordan denne linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen. Argentina sikrer seg en plass i VM-finalen i fotball etter sigeren mot England i semifinalen i går kveld. England skårer først i andre omgang og leier helt fram til det kun stod at 5 minutter av kampen. Men Argentina skårer 2 raske mål på tampen og vann 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
4: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Det sa fotballkommentator Olav Troen. Og Argentina risikerer nå straff fra FIFA. Etter sigeren viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene er argentinske. Politiske markeringer er ikke lov i samband med VM-kamper. Argentina møter altså Spania i finalen på søndag. NRK Nyheter i studio, Bjørne Østrem, Jugastein.
5: Morgen i innlandet har følgende trio i dag, Ola, Victoria og Anders. Klokka blir 7:03. Det betyr lokale nyheter, og det er det du, Victoria, som står for. Og vi begynner med en trafikkulykke nå på morgenen.
6: Ja, for en person har fløyet til Gjøvik sykehus med luftambulanse etter en møteulykke mellom en personbil og en lastebil på Fylkesvei 51 i Valdres. Skadene skal, etter det politiet kjenner til, ikke være livstruende. Veien er stengt på ulykkesstedet. Politiet ble varslet om ulykken klokken 04:58, og det var en person i hvert kjøretøy. Føreren av lastebilen er fysisk uskadd fra ulykken og blir ivaretatt på stedet. En mann i 80-årene omkom i en drukningsulykke i Valdres i går kveld. Mannen var alene på svømmetur og ble funnet av andre personer på stedet.

0: Det var sånn han sang.
1: Ja, Morten Abel.
0: Ja. Morgon Innlandet med følgende værmelding for fylket i dag. Ganske enkelt også i dag å melde vær. Det blir delvis skyet opp også. Varmt.
1: Ja, jeg har jo tatt en oppdatert temperaturlisten nå.
0: Veldig bra, Ola.
1: Først og fremst for å sjekke om Tynset kom på to siffra, ja. Men jeg holder dere på pinnebenken.
0: Ja.
1: Hamar har nå 17, Lillehammer 17, det samme har Gran og Kongsvinger, Gjøvik varmest med 18, Elverum har 15, innbygd av Trysil 14, Otta 16, det samme har Fagernes, Folkstuge 12, Tynset 10.
0: Woo! Veldig bra.
1: Men bare sånn for å ødelegge statistikken, da, så har vi jo sjekket Folldal.
0: Ja.
1: 8.
0: Oi, oi, oi. Ja. Så er det

0: Boldar som må opp i ring her.
1: Ja, og det tror jeg de kommer til å klare i løpet av dagen.
0: Det tror jeg også. Vi kan jo ta litt badetemperaturer også, for de morgenfriskusene som ute og tenker, kanskje jeg skal ta meg et morgenbad. Litt tilfeldig utvalgte steder, men det det samme stedene som jeg kjørte i går, så da det ikke like tilfeldig som det var i går. Men så det ikke alle som har oppdaterte temperaturer.
1: Nei.
0: Men vi kjører på. Stråla i Kongsvinger har 23 grader, Køygen i Hamar 23, i Rokersjøen i Løten, der det 24,8 grader. Det var i går, kan hende, det har krøpet over 25 grader. Da det litt sydlandske temperaturer.
1: Ja, det absolutt da.
0: Sagkjerne i Elverum, 23,5 grad. I Osensjøen så det 20 grader. Savaren, der det 18 grader i vannet, mens helt i sørenden av Femunden, der det friske 14,1 grader. Badedammen i Lillehammer har 18 grader. Hekshusstranda camping på Toten, 22 grader. Det deilig. Fastland i Gjøvik, 20,9. Odnes ved Dokka, 22 grader. Fagernes camping, 22 grader. Det deilig.
1: Mm-hmm.
0: Lemonsjøen, friske, 16 grader. Og til slutt, Lesjaskog vattnet, 21,4 grader.
1: Men jeg registrerer at et par av stedene har faktisk temperaturen gått opp, ikke bare 1 og 2, men faktisk 3 grader fra i går til i dag.
0: Tenker du Køygen, blant annet?
1: Ja.
0: Mm. Stemmer det.
1: Ja.
0: Og Sagkjerne i Elverum, der var det 20 i går, har gått opp 3,5 grad. Det ikke dårlig.
1: Nei, det bra.
0: I trafikken, det noe spesielt å melde?
1: Nei, ikke noe utover det vi allerede har meldt, men for eventuelt nye lyttere så altså Fylkesvei 51 stengt på grunn av en trafikkulykke. Dette her ligger da i Nord-Aurdal, og så det fortsatt meldt om dyr på Fylkesvei 255 Engeland i Gausdal.
0: Apropos dyr, vi spør jo, du glad i slanger, og en person har svart, jeg har en levende slange hjemme. Hvis du den, hvis du føler deg truffet nå, send oss en melding i radioappen. Vær så snill. Jeg synes det litt fascinerende.
1: Ja, det jo det.
0: Jeg vil gjerne prate med deg. Send meg en melding. Takk. Straks skal vi ha viserunde etter Chris Holsten.

0: Og det heter også sangen til Chris Holsten. I avisrunda så skal vi først til en glad nyhet i avisa Østlendingen.
1: Ja, kanskje mest av alt en glad nyhet for en mann i slutten av 60-årene fra Sør-Odal og hans familie. Han fikk nemlig den telefonen som mange av oss drømmer om å få fra Hamar, nærmere bestemt Norsk Tipping. For under tirsdagens Eurojackpot-trekning så prikket han inn nok tall til å få tredjepremien i spillet. Premien var på småpene 5.058.765 kroner.
0: For tredjepremien?
1: For tredjepremien.
0: Hva var førstepremien da?
1: Det var ikke utbetalt førstepremien den dagen, tror jeg.
0: Oh, ja.
1: Men i hvert fall så sa mannen da følgende da Norsk Tipping ringte. Herregud, nå kommer ungene mine til å bli glade. Han syntes det var ekstra spesielt da han egentlig ikke spiller Eurojackpot. Han hadde bare slengt inn en kupong for moroskyld.
0: Typisk.
1: Ja, og pengene skal nå brukes til å slette gjeld og dele med barna. Og så blir noe syltet på konto i påvente av EM i fotball om 2 år. For mannen satser da hardt på at Norge klarer å kvalifisere seg til det mesterskapet. Og sjansene for det bør jo være overkommelige.
0: Ikke drinks nå, ikke drinks nå. Nei. Vi møter Danmark.
1: Fra flaks til griseflaks i pengespill. Denne gangen er det avisa Glåmdalen som skriver om gårsdagens vikinglotto-trekning. Her var det ingen som tok førstepremien, men andrepremien, ja, det var det en mann fra innlandet som stakk av med, og premien? Nesten 43 millioner kroner. Og da Norsk Tipping ringte denne måneden, så sa han følgende, «Nå må jeg sitte helt rolig. Du store min, nå er jeg helt målløs. Nå er jeg lettere forvirret. Jeg vet ikke helt hva jeg skal tro eller gjøre. Dette er helt utrolig at det går an.» Spørs om det blir så mye søvn i natt nå, og det ble det sikkert ikke. Foreløpig så har ikke denne mannen noen planer om hva premien skal gå til, han må nok la det synke inn litt. Men en ting sikkert, det kommer til å bli en skikkelig heidundrende fest i heimen.
0: Det fortjener du.
1: Det fortjener du absolutt.
0: Ja.
1: Ja. Fra mange millioner penger til mange millioner insekter, det kan jo synes som at det kanskje er noe mindre insekter nå enn før.
0: Ja.
1: Vi har jo hørt at det færre mygg flere steder, det færre humler, frontruta på bilen er jo ikke like peppra med insekter etter en langtur med bil som det var i gamle dager, men det finnes unntak. Avisa GD skriver om noen som opplevde at det er sannelig nok fluer i alle fall. I ren Teige Kili fra Kvam så frem til en fin sommerdag og ferie og valgte å gå tur i Kvamsfjellet. Men på vei opp mot fjellet like ved Furesjøen så skjedde det noe hun ikke har opplevd før. Turfølget de ble rett og slett omringet av fluer som kom flygende fra alle retninger. Det var store svermer, de krøp inn overalt, inn i øret, inn i håret, alt det var ekkelt, sier hun til avisa. Og fluene, ja, de var virkelig av det iherdige slaget. De fulgte Irene og resten av gjengen i mellom en halvtime og 3 kvarter, så til slutt så måtte de rett og slett finne seg et vann og bade i. Og Irene har ikke noen god forklaring på hvorfor fluene var så interesserte, for ikke var av spesielt svett, og håret det var nyvasket. Men nå må det sies da at NRK Troms og Finnmark tidligere denne måneden skrev om at det faktisk er unormalt mange svartfluer for tiden.
0: Ja, ikke sant? Jeg synes det mye humler hjemme hos meg. Det jo gledelig.
1: Det et godt tegn.
0: Veldig godt tegn. Vincents Where's the Love Gone? Hvor har Vincents dratt?
1: Han ble vel bare borte.
0: Han lever.
1: Han gjør jo det da.
0: Og som artist så ble han bare borte.

0: Hva gjør du nå, Vincent, hvis du hører på oss? Send oss en melding I radioappen. Du glad I slanger, spør vi om der I dag. Ja, det fine dyr, har 15% svart, mens 52% har svart nei. Ekle dyr, 30% synes det fine på trygg avstand.
1: Ja, Arne Matkla har skrivet til oss at slanger og ormer noe av det verste han vet om I dyreverden. For mange år siden var han på ferie I Marokko og skulle besøke markedet I Marrakesh. Der la en selger en slange rundt halsen min, og så forlangte han flere dirham for å ta den av igjen. Jeg trodde min siste time hadde kommet. Det var eneste og siste gangen jeg var I Marokko, skriver Arne. Jeg omrer litt, men jeg skjønner at det må ha vært en ganske traumatisk opplevelse.
0: Jeg vet ikke, jeg får nesten litt sånn frysninger, bare jeg tenker på det.
1: Ja, og det ofte, dette her møter du overalt. Jeg husker jeg var I Gdansk for et par noen år siden, og da var det noen som kommer med masse sånne slanger rundt omkring, og jeg har da gift meg som har like slangefobi som deg. Mm. Vi måtte bare gå en helt annen vei for å unngå å møte denne karen med slanger rundt halsen.
0: Ja, og så det jo mange som ikke like redde slanger som meg, som velger å ha dette som dyr hjemme.
1: Ja.
0: Det jo et alternativ at jeg har en levende slange hjemme. Det det noen som har svart. Hvis du har en levende slange hjemme, send oss en melding I radioappen. For jeg vil høre hva slags type du har. Og da det den levende, det dyr vi snakker om, ikke noe annet mer sånn koffertaktig. Det dyr.

0: Rebecca Bangfield. Untangling tar oss med inn til dagens inngangsspørsmål.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Det handler da om vår sommerkonkurranse, der en lytter blir med på lufta 8:45 og skal da ramse opp så mange ting vedkommende klarer om et bestemt tema som foreløpig helt ukjent for dere alle, bortsett fra oss to, og vi sier ingenting. Men for å bli med i konkurransen så du nødt for å svare riktig på et inngangsspørsmål. Og i går så vant jo Søren Wernskjold 11. etappe i Tour de France.
0: Enorm langspurt.
2: Fantastisk å se på. Så det vi lurer på i dag rett og slett Tour de France relatert. Hvilken nordmann har vunnet flest etapper i Tour de France?
0: Ja.
2: Og hvis du vet det?
0: Da går du inn i NRK Radio-appen, sender svaret ditt der med navn og telefonnummer og adresse. Så ringer vi deg litt før klokka blir 9:00.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Argentina klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, etter første mål i kampen kom i andre omgang. Men så rakna det for England.
1: Det blir en avslutning og blåser i mål!
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
3: Ute til høyre på veien mot Ørlin og slår inn foran mål. Kom igjen! Mål! Argentina opp til 2-1!
2: Det Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her i denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selv om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura i Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent i går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det i utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
5: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfellet på så kort tid. Så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt i den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
0: Så operasjonslærer Ronny Samuelsen i politiet, og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil i Valdres i natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstedet mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Hugastein.
6: God morgen i Måsan, som jeg pleier å si.
7: Det pleier du å si.
6: Gjør det. 7:03 har klokka blitt, og du hører på morgenen i Innlandet med Ola Anders og Victoria. Victoria, du gir oss lokale nyheter, og hva vil du begynne med nå?
8: Vi skal til Valdres, for en person fløyet til Gjøvik sykehus med luftambulanse etter en møteulykke mellom en personbil og en lastebil. Skaden skal etter det politiet kjenner til ikke være livstruende, og veien foreløpig stengt. Politiet ble varslet om ulykken klokken 04:58, og det var en person i hvert kjøretøy. Føreren av lastebilen fysisk uskadd fra ulykken og blir ivaretatt av helsevesen på stedet. Det siste året har trebruer i Innlandet vært utsatt for kobbertyveri for 6 millioner kroner. Og nå i sommer fjernes kobber fra flere bruer og jernbanestrekninger. Det forteller byggeleder på bru i Innlandet fylkeskommune, Knut Lomsdalen.
9: Å sette nytt kobber på bruer, det blir litt som å legge ut lokkematt. Så vi erstatter nå med aluminiumsplater som belagt med et spesielt belegg. Som til synlig at det ser veldig likt ut som kobber, og har like stor levetid, men en 20. part av kostnaden.
8: En vogntogsjåfør ble i natt fratatt førerkort og anmeldt for uaktsom kjøring etter å ha blitt stoppet på Riksvei 3 ved Kvikne. Politiet på Tynset rykket ut ved 12:30 etter gjentatte meldinger fra publikum om at vogntoget kjørte ujevnt og vinglete på vei sørover. Før patruljen stanset kjøretøyet, rakk de også selv å observere kjøringen. Klima- og miljødepartementet utsetter ikke fellingen av ulven V1265 på tross av klager fra interesseorganisasjoner som NOAH. Dermed kan jakten på den genetisk viktige ulven som har herjet i Gausdal gå i gang. Statens naturoppsyn har tilknyttet seg lokale jegere for å felle ulven. Det er ikke kjent hvor ulven befinner seg nå, men fellingsområdet er satt til Gausdal kommune i tillegg til deler av Sør-Fron, Ringebu, Øyer og Nord-Fron.
7: Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det siste året så har trebruer I innlandet vært utsatt for kobbertyveri for 6 millioner kroner, og nå I sommer så fjernes kobberet fra flere bruer og jernbanestrekninger.
1: Og politiet tror organisert kriminalitet fra Østeuropa står bak tyveriene.
2: Ja, her har du ribba. Absolutt. Her står bare festeblikket av.
3: Byggeleder Knut Lomsdalen I Innlandet fylkeskommune står ved Horne bru på Ilseng I Stange. Alt av kobber som regnes som det beste for å beskytte treverk stjålet.
4: Det jo veldig leit, for at da må vi jo bruke midler som avsatt til vedlikehold, sårt trengt etter lengta vedlikehold på bruen, så vi da må sette opp på vent for å bruke på å få på nye beslag nå.
3: Fem av åtte limtrebruer I innlandet ribba for kobber det siste året. 6 millioner kroner kommer det til å koste å reparere bruene. Men nå blir det ikke satt på kobber som skal beskytte treverket.
4: Å sette nytt kobber på bruer, det blir litt som å legge ut lokkematt. Så vi erstatter nå med aluminiumsplater som belagt med et spesielt belegg. Som til synes at det ser veldig likt ut som kobber, og har like stor levetid, men en 20. part av kostnaden.
3: Det gjør også både Buskerud og Akershus fylkeskommune, I tillegg til Statens Vegvesen og Bane Nord, som også har hatt flere tilfeller av kobbetyveri det siste året. Anna Langhammer I Bane Nord skriver I en e-post til NRK at etter de erstatta kobber med aluminium har det vært færre tyveriforsøk mot infrastrukturen til jernbanen. For kobber mer verdt enn aluminium.
5: Kobber nok veldig attraktivt å stjele, for det et veldig godt materiale som har lang levetid og god beskyttelsesevne. Og det nok en grunn til at det et ynda mål for noen å stjele også.
3: Sier seksjonsleder for vei I innlandet fylkeskommune Arne Fredheim. Politiet mistenker at organisert kriminalitet står bak. Problemet at det sjelden noen som blir tatt på fersken.
4: Det jo det vi synes litt merkelig, at vi har jo hatt tyveri på flere bruer rundt omkring. Og det blitt utført på en sånn måte at folk har ikke liksom tatt av noen mistanke.
6: Så hva tenker du da om det? At det ingen som hører noe og ingen ser noe?
4: Det I hvert fall helt sikkert at de som på herre profesjonelle I det de gjør. Og de kan på en måte gjøre en sånn type jobb I trafikert område uten å bli opptaget.
3: Men en halvtimes kjøring lengre vest ved Mjøsa ble to rumenere I forrige uke pågrepet da de forsøkte å stjele kobber fra jernbanelinja på Dovrebanen.
7: Der var det en observant nabo som meldte fra til politiet, og det var helt avgjørende for at vi fikk pågripe disse to personer og starte saken.
3: Sier politiadvokat I Innlandet politidistrikt Ann-Katrin Nysveen. Politiet ser de mange kobbertyveriene I sammenheng. Tidligere I sommer ble tre rumenere pågrepet på Tynset I forsøk på å stjele kobber fra ei bru der. Også der var det tips som førte til pågripelse.
7: Det som utfordrende for politiet I disse sakene her, at politiet ofte kommer på stedet I etterkant. Det få tekniske bevis, og vi har ingen vittner til hendelsen. Så det politiet avhengig av, jo at folk melder fra mistenkelig aktivitet, slik at vi kan komme på stedet raskt og sikre bevis og eventuelt pågripe personer.
0: Det sa til slutt. Politiadvokat I Innlandet politidistrikt Ann-Katrin Nysveen til reporter Anne-Kari Løberg. Straks så skal vi lese meldingen fra vedkommende som har sendt oss en innrømmelse om at den eier en slange.

0: Håvard Bævre fra Toten med låta Fast grunn. Noe som ikke må ha fast grunn for å leve, det er slanger. De kan også leve i vann, tenkte jeg. Hvis du er ute og bader, og så kommer den svømmende mot deg.
1: Du har kanskje en del fun facts om slanger, eller?
0: Ikke så mye fun facts, men det er jo verdens slangedag, altså verdensdagen for slanger. Jeg synes det er fascinerende dyr. Jeg elsker å se slangeprogrammer på TV, og men, det er det.
1: Ja.
0: Ja. Men da tar jeg alltid beina opp i sofaen også. For jeg tenker at, tenk om den ligger under sofaen her.
1: Du har seriøse problemer.
0: Jeg er livredd slanger.
1: Dette kan vi prate om senere.
0: Ja. I Norge så har vi jo tre slangearter. Buorm, slettsnok og hoggormen. Alle slangene kan jo bite, men det er bare hoggormen som er giftig. I 2017 så ble det opphevet et forbud mot å ha slanger og krypdyr som kjæledyr. Og da er det 9 slangetyper som er lov å ha i sitt eget hjem, der den største er jo kongeboan, som kan bli størst. Den kan bli opp til 3 meter i fangenskap, ifølge Google.
1: Mm.
0: Ja. Og vi har jo spurt om dette i dag, om det noen der som hører på, som har en slange hjemme.
1: Og det har vi faktisk fått fra en anonym innsender, som veldig glad for at vi omtaler slanger på en fin og entusiastisk måte, selv om vi kanskje da bygger litt opp under stigma og frykt for hvordan reptiler fremstilles. Vedkommende har en hundslange, en boa constrictor, som vedkommende har hatt i over 10 år, og det er den største lovlige i privat hold man kan ha i Norge.
0: Ja, for det er jo kongeboan som kan bli størst, og det er en boa constrictor.
1: Ja. Hun er cirka 2,5 meter. Grunnet størrelsen har hun rolige, trege bevegelser og oppfører seg dermed som en stor hund kontra en liten som stresser fælt. Slangen er veldig nysgjerrig og kontaktsøkende og har kurert mange for slangefobi. Det startet med at enkelte ikke ville besøke oss, men når de først dukket opp var de aller fleste veldig nysgjerrige og var de som endte med slangen i hendene og rundt halsen, for deretter å ha en hengende rundt halsen for deretter poste bilder på sosiale medier. I husstanden har hun vokst opp med 2 barn, katter og hund, uten at det har skapt noe annet enn nysgjerrighet og god stemning. Men, skriver anonym, hun er ikke glad i uønsket oppmerksomhet og vil derfor forholde seg anonym.
0: Ja, jeg skjønner det. Det flere som har svart i appen i dag at de har en levende slange hjemme. Da vet du hvor du finner oss. Det I NRK radioappen og innboksen der.

0: Vaselina, bilopphøggers, passende nok sol på meg. Hanne Beate Skatter, statsmeteorolog, blir det sol på oss I dag?
1: Ja, masse.
0: Ja.
1: Like mye som I går. Nå det lite skyer. Utover dagen så vil det bli mer av disse høye slørskyene, som vi kaller det, de som veldig høyt oppe I lufta, og vi demper litt solintensiteten, men sola vil skinne godt igjennom.
0: Ja, hva med temperaturen I dag? Det ble snakket om at vi kanskje kunne slå noen varmerekorder I går.
1: Ja, det varmeste I går var Otta Evenstad, som begge fikk 33,3 grader, og det jo ikke så langt unna julirekorden på 33,8. Godt stykke unna årsrekorden for innlandet med 35,0. Det en ny sjanse I dag. Det skal bli over 30 grader mange steder. Sørlige deler av innlandet og dalførende litt sånn øst nok de mest utsatte stedene for varmetemperaturer I dag. Og par og 30 blir det I alle fall, så får vi se om det noe ny julirekord når vi kommer til kveld.
0: Ja, I morgen så jeg et tegn inne I Yre-appen som var grått med noen dråper under, og så var det et gult lyn inni.
1: Ja, det stemmer. Nå får vi et litt sånt værskifte. Det starter relativt varmt også I morgen, litt mer skyer. Så utover dagen så får vi spredte tordenbyger. Og da det nok litt sånn nord I innlandet som mest utsatt, men alle steder kan få, og flere steder kommer ikke til å få noe. Men også lørdag så det muligheter for å få litt regn. Nå det jo vært tørt lenge, sånn at skogbrandfaren den øker jo når det varmt og tørt over lengre tid. Sånn at vi håper at det kommer nok til at det kan dempes noe.
0: Ja, takk for det, Hanne Beate. Ha en strålende dag.
1: Tusen takk.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Steikende sommervarme i Europa tvinger fram debatt om nedkjøling og aircondition.
1: Hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig.
0: Og fotballen kommer ikke hjem til britene i år heller. England ute av VM etter semifinalen mot Spania, Argentina i går. Og Hollywood er gal etter Botox. Mindre mimikk er dårlig nytt for filmopplevinga.
2: Det er sånn vi leser hverandre. Når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Men først skal det handle om hvordan vi kan takle sommervarmen. For det er ikke bare i luftet, det er høy temperatur i Europa for tida. Flere steder raser også en opphetet debatt om nedkjøling. Bør Europa satse mer på aircondition, eller er det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål i Oslo merker det at etterspurnaden er stor nå om dagen.
3: Akkurat nå så er jeg litt interessert. Nå er det såpass god temperatur ute.
4: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er steder man ikke kan greie seg uten aircondition.
1: Det er ikke noe enkel løsning på dette her, da.
4: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF. Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexå.
1: Politikk som gjør at du får ned utslippene, og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så er det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig, så man er nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling i den grad det er nødvendig.
0: Reporter i denne saken, Milana Knisevic. Og så fotball, og la det ikke være noe tvil. Det er altså Argentina som er klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, men på overtid rakna det for England.
5: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
6: Over England utenfor Argentin, 16 meter ferdig inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon!
5: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
7: Det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det igjen, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
5: Er det noen som kan å utnytte et baktungt lag, er det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
6: Det blir en avslutning og blåser i mål!
5: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen er Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
6: Ute til høyre på vei mot Ørlinja slår inn foran mål. Argentina opp til 2-1!
5: Det er Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
8: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out of your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina and yeah, we go away and try and improve.
0: Reporter her var Sara Sivertsen Farendorf. Utenriks nå. USA har for femte natt på rad gjennomført åtak mot Iran. Ifølge militæret bomba de militære mål i

0: blokaden Trump innførte i går med militære midler. Så det har vært samme type angrep som vi har sett de siste fem dagene.
1: Hva er det president Trump ikke oppnår med disse åtakene mot Iran?
0: Han ønsker å tvinge gjennom flere innrømmelser fra Iran. Han er åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden. Den ble sett på som en seier for Iran, og striden kjerne nå mellom USA og Iran er Hormuzstredet. Hvem skal kontrollere og administrere dette strategisk viktige stredet? Iran sier at dette er deres farvann. De skal kontrollere skipstrafikken. Det går ikke USA med på, derfor har Trump satt i gang disse angrepene.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Heimat nå. Mange kjøper elbiler som veger mye mer enn den gamle fossildrivne bilen. Da kan det plutselig bli ulovlig å kjøre med den tilhengeren du har på grunn av vektgrensene. Men redningen kan komme i et nytt regelverk.
2: Det er en flytteprosess for et familiemedlem.
3: Kristoffer Lindvåg er på gjenvinningsstasjonen i Fredrikstad med en middelstor elbil og en tilhenger full av skrot.
4: Hvilken førekortklasse har du?
2: Jeg har vanlig førekortklasse B.
4: Er du 100% sikker på at du har lov til å kjøre denne ekvipasjen her?
2: Det er jeg 100% sikker på.
3: Men med nye tunge elbiler og de samme gamle vektgrensene på 3,5 tonn tillatt totalvekt, inkludert tilhenger, kan kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen bekrefte at noen sliter.
5: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om er jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
6: Kan det være at man har en henger fra før, og så, som mange andre av oss, bytter til elbil? Og den er jo tyngre, som det sier, og da matcher det ikke, hvis ikke du har hengelappen. Da.
3: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen i Fredrikstad. Men fra høsten 2027 øker EU vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn. For førekort klasse B, det skal Norge hekte seg på.
5: Og så er det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
1: Det var reporter Lars Håkon Pedersen vi hørte her. I morgen er det verdspremiere på en av sommerens storfilmer. Det er en storslått kinoframsyning av en flere tusen år gammel soge, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt botox. Kritikerne mener ansiktet hennes ser for stivt ut, og frykter er at det blir vanskeligere å forstå hverandre uten alle de små detaljene i ansiktet. I want you to choose me.
7: Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, er det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
8: Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
7: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen er på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
9: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 av bitte små muskler som er connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk.
7: Hun mener at det er mer enn bare scenekunsten som står på spill.
9: Det er sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
10: Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med Svalbard, så trekker
7: Karim Sayed er lege og medeier i Nomi Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
10: Det er den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden.
7: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
10: Det som er typisk med skuespillere er jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn et annet yrke ville gjort. That world is
1: gone. Reporter i denne saken, Håkon Nesse Morå. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. I studio, Bjørne Østrem, Juka Stein.
11: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1. NRK.

0: Clean Bandit og Demi Lovato med Solo her i morgen. Klokka nærmer seg 7:45. Victoria har kommet i studio for å gi oss de viktigste tingene fra nyhetene så langt.
1: Ja, og det har vært en trafikkelykke hvor en person ble fløyet til Gjøvik sykehus, og det var møtelykke da mellom en bil og en lastebil på Fylkesvei 51 i Valdres. Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 04:58 i dag tidlig, og det var kun en person i hvert kjøretøy. Ifølge politiet skal ikke personen ha livstruende skader, og lastebilsjåføren fysisk uskadd. Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet nå. Det siste året har kobbertyveri fra limtrebruer ført til en ekstra utgift på 6 millioner kroner for Innlandet fylkeskommune. Ved 5 av 8 trebruer er kobber stjålet, og i sommer blir de reparert, men det tas nå i bruk aluminium for å beskytte treverket i stedet for kobber. Årsaken er at kobber lokker til seg det politiet mener er organiserte kriminelle. Også Statens vegvesen og Bane NOR erstatter nå kobber med aluminium av samme grunn. Og så tar vi også med at en vogntogsjåfør ble i natt anmeldt og fratatt førerkortet for uaktsom kjøring på Riksvei 3 ved Kvikne. Politiet stanset vogntoget etter flere meldinger fra publikum om vinglete kjøring, og observerte også kjøringen selv før de stanset vogntoget.
0: Hvordan vite at man har vært i New York uten å si at man har vært i New York? Gå med en genser som det står New York City.
1: Ja, denne her er faktisk fra 2024.
0: Er det? Ja. Du kjøpte den ikke på turen nå, altså?
1: Nei, men jeg kjøpte en Boston.
0: Ja, når du var i Boston.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant. Kjøpte du sånn skumfinger også?
1: Nei.
0: Gjorde ikke det?
1: Det så jeg ikke noen sted.
0: Gjorde ikke det?
2: Nei, nei. Nei, nei, nei. Det er litt sånn typisk amerikansk, sånn her, sånn lang finger.
0: Ja, sånn skumfinger, ja. Mm, stort. Tusen takk, Victoria. Godt å ha deg tilbake. Det er torsdag, og det gode varme været fortsetter i fylket vårt. I dag kunne statsmeteorolog Hanne Beate Skatter fortelle oss for cirka 25 minutters tid siden.

0: bit av meg, synger Kløver. Og du skikkelig uheldig, så kan jo noe få en bit av deg hvis de hogger til.
1: Nå tenker du på hoggorm, og du hadde vel et nestenmøte med en hoggorm?
0: Ja, jeg hadde det i vår. Det var i april, jeg var på hytta, skulle gå på toppen bak hytta, oppover lia der. Så var det noen snøflekker, og så en del bare flekker. Gikk med datteren i bæremaus på ryggen. Og så bare var det et sted, helt tilfeldig, bare kikket ned, og rett ut fra under foten min, så jeg bare noe langt stakk med sånn sik-sak-mønster på, og med en gang bare besluttet at dette her en hoggorm. Og den hadde jeg jo sikkert fort tråkket på, siden den gikk rett ut fra under foten min. Så jeg bare hoppet og spratt videre, etter det så har jeg vært skadet. For nå hver tur jeg går I skogen enten går til fots med hunden min eller jogger og sånt, så jeg bruker hodet mitt og nakken hele tiden og ser etter slanger livredd
1: Hoggorm har Øyvind hatt utallige møter med. Det finnes en del av den på vestsida Glomma I Storavdalen, og av en eller annen grunn så det mye mindre hoggorm på østsida, skriver han. Og det var alltid et tema da han jobbet som skogsarbeider der. Og I hans ferieparadis, som Vikna på Namdalskysten, så finnes det forholdsvis mye hoggorm. Steinrikt og frodig, og massevis av orm. Og om ikke mange dager så tar han fatt på sommer nummer 44 på Vikna. Det en del hoggorm rundt hjemplassen til min far, skriver Øyvind, men vi bruker salmiak som en effektiv brems på ormer. Tømmer du ut på utvalgte steder, og da holder ormen seg unna. Det har funket så lenge jeg kan huske. Og de fastboende gjør også dette rundt hus, steinurer, lovebroer og lignende.
0: Og så, det jo verdensdagen for slanger. Så vi spør, du glad I slanger I appen I dag? 61% sier at det ekle dyr, 26% sier at de fine kun på trygg avstand. 10% synes det fine dyr, og 3%, altså flere enn en, har svart at de har en levende slange hjemme. En av dere som har det har sendt oss en melding, men vi vil gjerne høre fra flere av dere som har en slange hjemme.
1: Og apropos slanger og lytterundersøkelsen, så skriver Øyvind også, slanger, ikke akkurat favoritten, med unntak av Whitesnake.

0: Whitesnake med Here I Go Again.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
0: Vi har kommet dit at vi skal ha konkurranse.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Hvordan funker det, Ola?
4: Jo, konkurransen fungerer som følger. Du får et inngangsspørsmål, det gjelder jo alle lytterne, og hvis du svarer riktig på det inngangsspørsmålet, så du med i trekningen om å bli med direkte på lufta, klokka sånn cirka 8:45. Da ringer vi deg opp, og så må du da svare, ramse opp så mange ting du klarer innenfor et bestemt tema på 10 sekunder.
0: Ja.
4: Veldig morsom konkurranse.
0: Veldig morsom konkurranse.
4: Og dagens inngangsspørsmål, det handler jo om Tour de France. I går vant jo Søren Wernskjold en 11. etappe i årets Tour de France.
0: Ja.
4: Men vi lurer rett og slett på, hvilken nordmann det som har vunnet flest etapper i Tour de France? Altså, hvilken nordmann har vunnet flest etapper i Tour de France?
0: Ikke sant.
4: Og hvis du vet det, skriv da svaret i radioappen, og husk også å legge ved navn, telefonnummer og adresse.
0: Det veldig viktig, for hvis du blir med I dette her, så kommer det til å bli oppringt litt før klokka blir 9. Vi skal være snille I dag, vi skal gi deg et tema som veldig overkommelig når det lista. Nei,

0: Her er noen nyheter klokka 8. USA har i natt angripet flere mål i Iran. Det er femte natt på rad med en åtaksbølge. Iranske styresmakter svarte på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i sine naboland. USA gjennomfører åtaket for å presse det iranske regimet, det sier Midtøsten-korrespondent Yarma Wolasmal.
1: Han er åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenoppta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA. Etter sigeren mot England i VM-semifinalen i går viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene er argentinske. Politiske markeringer er ikke lov i samband med VM-kamper. Hva en eventuell straff blir er ukjent. Argentina møter Spania i finalen på søndag, og gårsdagens taper, England, skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Tallet på lærlinger i fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger i fiskeria, nå er det over 30, og utviklingen er positiv i hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth ser lærlingordningen er avgjørende for rekrutteringen.
2: Det er kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det er jo en måte å sikre seg ny arbeidskraft og også sikre seg ny kunnskap. Lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det er et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene i havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske.
0: Så daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifaget Troms, Annbjørg Reiersen. Stensgård kyrkje i Nannestad i natt forsøkt påtent for 3. gang på 4 dager, opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brann det i utvendig panel på kyrkja, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Gikk du på do under pausen i landskampen mot England på lørdag? Da var du i godt selskap. Vann- og avløpsetaten i hovedstaden har kartlagt vassforbruk der under kvartfinalen, skriver Visa Oslo, og under hver pause skaut pilene i været. Og det anslår at kring 60 000 trekte ned i løpet av 5 minutter da kampen var over. NRK Nyheter, i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Her er nyhetene fra Innlandet. En person ble fløyet til Gjøvik sykehus etter en møteulykke mellom en bil og en lastebil på Fylkesvei 51 i Valdres klokken 4.58 i dag tidlig. Det var kun en person i hvert kjøretøy. Ifølge politiet skal ikke personen ha livstruende skader, og lastebilsjåføren er fysisk uskadd. Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet nå. Politiet er helt avhengig av tips fra publikum for å stanse kobbertyverier, det sier politiadvokat Ann-Katrin Nysveen. Det siste året har tyver tatt kobber fra 5 av 8 limtrebruer langs fylkesveiene, noe som har gitt en ekstra utgift på 6 millioner kroner. For å gjøre bruene mindre attraktive for kriminelle tar veierne nå grep. Fylkeskommunen, Bane Nor og Statens vegvesen har begynt å erstatte kobberet med aluminium. Politiadvokat Nysveen sier de ønsker tips.
5: Det som er utfordrende for politiet i disse sakene her, er at politiet ofte kommer på stedet i etterkant. Det er få tekniske bevis, og vi har ingen vitner til hendelsen. Så det politiet er avhengig av, er jo at folk melder fra mistenkelig aktivitet, slik at vi kan komme på stedet raskt og sikre bevis og eventuelt pågripe personer.
4: Rettssaken mot de 2 tenåringsjentene som er tiltalt for grovt skadeverk for å ha stiftet eller medvirket til brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, vil gå for lukkede dører. Det kommer frem i en kjennelse fra Hedmarken Østerdal tingrett. Redaktørstyrte medier får være til stede, men har et delvis referatforbud. Ifølge tiltalen tente jentene på noe søppel under en feiemaskin. Brannen spredte seg raskt, og totalskadet bygget på 1270 kvadratmeter. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner. Saken er berammet i tingretten i august. Nyheter var ved Victoria Hellem Hansen.
6: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Aha, Foot of the Mountain her i morgen, 8:08. Statsmeteorolog Hanne Beate Skatter, hun kan love at det blir fint vær også i dag.
1: Nå er det lite skyer. Utover dagen så vil det bli mer av disse høye slørskyene, som vi kaller det. De som er veldig høyt oppe i lufta. Vi demper litt solintensiteten, men sola vil skinne godt igjennom.
0: Ja, hva med temperaturen i dag? Det ble snakket om at vi kanskje kunne slå noen varmerekorder i går.
1: Ja, det varmeste i går var Otta Evenstad, som begge fikk 33,3 grader, og det er jo ikke så langt unna julirekorden på 33,8. Godt stykke unna årsrekorden for innlandet med 35,0. Det er en ny sjanse i dag. Det skal bli over 30 grader mange steder. Sørlige deler av innlandet og dalførende litt sånn øst er nok de mest utsatte stedene for varmetemperaturer i dag. Og par og 30 blir det i alle fall, så får vi se om det er noe ny julirekord når vi kommer til kveld.
2: Og Tove kan melde om at det er 15 grader og sol på hytta på Kampen, og det er varmt på fjellet. I går var det 29 grader på det varmeste, og det er 1000 meter over havet. Gro melder om 11 grader skyfritt og vindstille på Lesjaskog, og hun hadde en nydelig padletur på Lesjaskogvatnet i går kveld. I dag blir det strandliv og bading i Rauma-elva før jobb i ettermiddag.
0: Ja, vi har fått badetemperaturer fra Horgesæterin.
2: Det er vel ikke så varmt?
0: Fra Kristin, det er 16 grader i lufta, blå himmel, litt dis i sør, vindstille, og i badekulpen, deilig 12,5 grader.
2: Ja, det er kaldt.
0: Ja. Det som skjer på slike varme dager som vi har nå, er at temperaturen i Horgen spa stiger med cirka 6 grader i løpet av dagen, så ettermiddagsturene har vært i 14-17,5 grader blir nok slik også i dag. Det høres forfriskende ut.
2: Ja. I trafikken så har det vært en trafikkulykke på Månedraskvisten på Fylkesvei 51 i Nord-Aurdal. Der er det nå manuell dirigering, og så har det jo en del veiarbeider rundt omkring, blant annet mellom Bergli og Møllerud i Grue, hvor veien nå er stengt. Dette her er altså Fylkesvei 2056.
0: Send oss melding i radioappen hvis du ser noe annet ute i trafikken. Der kan du også svare på om du er glad i slanger, for 60% sier at det er ekle dyr.
2: Ja.
0: Ja. Og 11% sier at det er fine dyr. En fin fyr, det er Alexander Sørloth, men han hets fikk en.
2: Veldig mye hets etter kampen mot England i kvartfinalen i fotball-VM.
0: Ja, det fikk begeret til å renne over for innlandet idrettskrets, så de går nå tungt inn i kampen mot hatprat, hets og trusler i idretten. Straks så får vi besøk om nettopp det tema etter Elton John og yndlingssangen til Ol.

0: Det var Your Song det gjorde.
1: Det var det.
0: Den synes du veldig fin.
1: Veldig nydelig låt av Sir Elton John.
0: Etterdønningene etter Norges innsats I fotball-VM har så vidt lagt seg.
1: Ja, og de aller fleste enige om at Norge leverte varene, men likevel så var det en spiller som fikk spesielt mye hets mot seg I sosiale medier, nemlig Alexander Sørloth.
0: Han mottok drapstrusler etter at han ikke klarte å sende en passning til Erling Braut Haaland I kvartfinalekampen mot England, og da reagerte Innlandet idrettskrets sterkt på sin Facebook-side. Der ga de uforbeholden støtte til Sørloth samtidig som de fordømte hetsen.
1: Ja, god morgen, Tina Thorsen, organisasjonssjef I Innlandet idrettskrets.
2: Takk.
1: Aller først, altså, hva slags respons fikk dere på dette innlegget I sosiale medier?
2: Nei, det har jo vært helt overveldende, det må jeg si. Også, det tror jeg jo fordi at det jo veldig I tida, akkurat når den kommer, og at de har gjort det så bra. Men det beviser jo også at dessverre at dette noe vi må fortsatt ta tak I.
1: Dere går jo I bresjen for kampen mot hatprat, hets og trusler I idretten gjennom noe dere kaller hashtag be kind. Altså, hvordan startet egentlig hashtag be kind?
2: Ja, det vel litt artig historie bak det. Det startet med Mushaga Bakenga og jeg som hadde en dialog for 1,5 år siden, hvor egentlig vi utvekslet litt hva kan vi gjøre sammen for å stoppe det eller forebygge det. Og da var han proff I India, og så lang historie kort, så tenkte vi, nå kan vi gjøre noe sammen og starte dette arbeidet. Så det begynte for 1,5 år siden, hvor det vi har bygget det opp til den her Be Kind, som bare navnet på det vi gjør. Men det jo for at folk skal tenke litt igjennom hva du sier og hva du gjør. Det jo målet med det her.
0: Hva kan dere idretten gjøre da for å stanse eller minske nettopp det hatprat og hets?
2: Ja, nå tror jeg sånn at når du kommer inn I idretten da, så har du vel fått dette med deg fra et annet sted. Jeg vil si at det veldig mange gode intensjoner I idretten. Det mange som vil gjøre noe med det, men vi har jo på en måte ikke klart å få gjort noe med det. Så det begynner jo et annet sted. Men vi har et ansvar siden vi den største organisasjonen I Norge. Og det vi setter som krav når du med på Be Kind, at det kommer fra styre og ledelse. Det viktig at de går foran som gode eksempler. Og at det holdningsskapende arbeid I klubben, og at det må starte der.
1: Mm. Men hvordan det klubbene da kan jobbe konkret med det her selv?
2: Ja, vi har, jeg var jo, det jo mange som synes dette veldig bra og støtter oss I det arbeidet, og med midler, så jeg har jo en prosjektleder nå som heter Malin Sandberg, og hun har jo jobbet ut en verktøykasse til idrettslaget, fordi nå sitter jeg jo her med en t-skjorte, det jo ikke nok med det, men det nå laget
1: en... Prøver en t-skjorte hvor det står da, hashtag vi kan.
2: Ja, det burde alle se da, men det hjelper jo ikke bare å gå med den, men det laget en verktøykasse til idrettslaget, som konkret sier noe om hvordan de kan jobbe med det, hva de skal gjøre, hvilke ord, og hvordan de kan få dette ut til sine medlemmer. Da.
0: Hva det viktigste de kan gjøre?
2: Det jeg tror, å begynne å diskutere ord, hvilke ord du skal ha, eller hva du skal si, da vi litt på feil spor. Så det vi må starte med jo å tenke gjennom hva du gjør før du sier noe. Og da må man ha jevnlig eller kontinuerlig møter med foreldre, trenere om tematikken holde liv I det hele tiden, for dette blir ofte sånn kampanjestyrt ikke sant, dette ikke en kampanje dette noe arbeid vi må gjøre hele tiden og det sier jo noe om den saken vi fikk nå med Sørloth, så ikke dette noe nytt det bare at det kom nå dette har jo vært alltid så det vi må få til at dette et tema I idrettslaget hele tiden
0: Veldig viktig tema, Tina. Vi skal snakke mer om det. Vi må bare ta en liten pause. Litt musikk.

0: jento som med sang Frøy.
1: Hets mot Alexander Sørloth etter kvartfinalekampen I fotball-VM mot England fikk begre til å renne over for innlandet idrettskrets. De har nå gått tungt inn I kampen mot hatprat, hets og trusler I idretten, og vi har med oss Tina Thorsen I studio, organisasjonssjef I innlandet idrettskrets. Altså, når det gjelder netthat, hatprat, hets, det egentlig mulig å komme det til livs, eller det en litt sånn naiv holdning?
2: Det et veldig godt spørsmål, og det tror jeg vi, det vanskelig. Men det vi tror da, og håper og vil, jo at det ved å forsterke det gode, det å få fram at det ordentlig, det bra å være gode med hverandre da. Og Erik Thorsvedt sier jo det så fint, det den mest undervurderte egenskapen jo å være snill, og du kan fortsatt bli god. Så må vi prøve å overstyre, eller... snakke om det gode da, I stedet, og det tror jeg det å få slutt på alt det som er sagt, det kanskje ikke det vi kan få til, men det vi håper på at hver gang du ser noe da, alle har et ansvar, hva står det her? Hva betyr det her? Og hvis det ikke noe bra hvis ikke det ordentlig, så svar igjen med at det her ikke noe godt å si da.
1: Ja. Hashtag be kind det dere nå profilerer, men altså, dette her vel strengt at ikke noe nytt, altså dere har jo gjort lignende ting før, har ikke det hjert da, eller?
2: Nei, ja, det vil jeg si. Det ikke mangel på gode intensjoner. Det har vært veldig mye. Det bare sånn kampanjestyrt, synes jeg det har vært. Og da blir det bare en begrenset periode. Det her dette skal vi holde liv I hele tiden. Det veldig viktig. Og som jeg sa, det må komme fra ledelse. Det må komme fra øverste hold. Det lederen, det treneren, det de du hører på. Og det må vi snakke om hele tiden. Og det må vi få også ut. Og det de idrettslagene som blir med oss, de gjør et styrevedtak på det.
3: Hvor går egentlig grensa da mellom litt sånn kniving mellom supportere I en vanlig fotballkamp og hets?
2: Og det et veldig godt, og det jeg fått også tilbakemelding på at ja, men da stopper du engasjementet Tina, sier de, og det ikke det ikke det det snakk om, men jeg synes når det siste du kan gjøre, for at du enig nå så begynner du å snakke om hvordan et menneske ser ut da har du tapt, synes jeg. Så det jo klart vi skal engasjere oss, det jo det idretten Men det det der at man må hele tiden snakke om nedsettende om et menneske.
1: Men at Tina Thorsen, organisasjonssjef I innlandet idrettskrets, sier noe jo en ting. Du jo ikke noe annet... Du ikke A-kjendis, for å si det sånn.
3: Lokal A-kjendis.
1: Hvem du har med deg som virkelig kan fronte det her, og som kanskje har betydning, da?
2: Ja, og det håper at jeg helt uviktig det etter hvert. Og derfor var det jo viktig å få med I starten ambassadører, og da var vi jo heldige å få Moshaga Bakenga, Marco El Safadi, Gro Hammerseng har vi på lag nå. Og den siste jo Ken André Ottesen, altså BA-desken, for det de... som må hjelpe oss å snakke om det. De som utøver av disse unge menneskene lytter til. Så å få flere ambassadører, ja, så jeg håper etter I dag at det bare kommer mange inn til meg, at de har lyst til å være med på dette her. Så det riktig, det ikke meg.
3: Har det blitt verre og mer hetsing og hatefulle utrynger?
2: Jeg tror det har blitt lettere, fordi at vi har disse sosiale mediene, og jeg tror ikke vi blir kvitt I da. Og det foregår mye det skjulte, det vet vi jo. Og det vet vi fra idretten, det får vi jo vite ettertid når noen har lagt opp all sånne ting, så går det, også, det mye det skjulte, som vi ikke ser. Det mye på sosiale medier. Og så synes jeg det fortsatt på tribunehold, det synes jeg. Så om det I hvert fall mer synlig.
3: Og så det jo en ting å ta de på en måte som står bak disse ytringene, men hva med de som mottar disse ytringene? Hva gjør idretten for de?
2: Nei, og det jo der, derfor det viktig da at idrettslaget styre og ledelse står trygge I det her når det skjer I idrettslaget. Det egentlig målet med det, at det skal være lov. Altså målet mitt jo kanskje da at man sier som styre og idrettsleder tør å si støtte for det første de som får det, og si noe til de som gjør det. Og jeg I hvert fall lagt sånn at det nulltoleranse, så hvis noen opplever at det her var ikke ordentlig for meg, så skal du støtte den som sier det.
1: Vær snill, det et godt budskap.
3: Vi jo alltid snille. Vi bør jo være det.
2: Ja, og det jo som jeg sier, det gjør så mye for kroppen din å være snill. Du har det mye bedre med deg selv, hvis du snill med andre. Så derfor det så veldig rart at vi dyrker dette her negative. For det jo mye bedre som menneske.
3: For det utløser noe greier i kroppen din.
2: Ja, serotonin heter det, dette her. Og det et sånn lykkehormon. Og da tenker jeg sånn, da må vi jo gjøre det mer.
3: Da kan alle få en oppgave i dag da. Si en fin ting til noen andre.
2: Ja, og så går du hjem igjen rundt middagsbordet, og så sier du det der, at det har jeg gjort.
1: Dette gjelder i livet generelt, og også i idretten. Tusen takk for besøket, Tina Thorsen, organisasjonssjef i Innlandet Idrettskrets.
2: Veldig hyggelig å være her. Financiamos todos nuestros servicios. Gratis. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. England er gode til å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina I går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før I tusen knas.
1: Når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdens mest siden 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Nå ledet de, og så tenkte du at evakuering en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Og Argentina møter altså Spania I finalen I fotball-VM på søndag. Og røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York før VM-finalen. Delstatsregjeringen advarer om usunn luftkvalitet, altså I hele delstaten, I forkant av finalen mellom Spania og Argentina. Styresmaktene I New York ber innbyggere om å unngå å oppholde seg utendørs om mulig. Det enn så lenge uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen søndag. Verdensorganisasjonen for helse kommer med nye råd for å redusere risikoen for demens. Jo kvinner over 65 år luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer I de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor I låg- og mellominntektsland. Av andre faktorer trekker WHO fram tiltak mot overvekt som et forebyggende grep. En linjal med ulike ansiktsuttrykk blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved helseførede. Det viser seg at for mange barn det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn ved å verbalt sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte en av de som bruker linjal.
2: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen nesten smilende, og en våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
3: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
4: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi I utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4, 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
0: Hvordan linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen og NRK Nyheter Bjørne Østrem Jukastein.
5: Hvor lang linjalen, Ola?
6: Den 30 centimeter.
5: Det finnes ikke lenger.
6: Jo da, det gjør det. Det finnes 50, og det finnes 15 og 10 sikkert også.
5: Kanskje lenger.
6: Linjaler finnes I alle størrelser, akkurat som slanger.
5: Litt sånn som nyhetene, det finnes også I alle størrelser. Victoria, vi starter med en trafikknyhet.
7: Ja, for en person ble fløyet til Gjøvik sykehus etter en møteulykke mellom en bil og en lastebil på Fylkesvei 51 I Valdres I dag tidlig. Ulykken skjedde klokken 04.58 og veien ble stengt, men trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet nå. Det var kun en person I hvert kjøretøy. Ifølge politiet skal ikke personen ha livstruende skader, og lastebilsjåføren fysisk uskadd. Politiet helt avhengig av tips fra publikum for å stanse kobbertyverier, det sier politiadvokat Ann-Katrin Nysveen. Det siste året har tyver tatt kobber fra 5 av 8 limtrebruer langs fylkesveiene, noe som har gitt en ekstra utgift på 6 millioner kroner. For å gjøre bruene mindre attraktive for kriminelle, tar veieierne grep. Fylkeskommunen, Bane Nord og Statens Vegvesen har begynt å erstatte kobberet med aluminium. Politiadvokat Nysveen sier de ønsker tips.
8: Det som utfordrende for politiet I disse sakene her, at politiet ofte kommer på stedet I etterkant. Det få tekniske bevis, og vi har ingen vittner til hendelsen. Så det politiet avhengig av, jo at folk melder fra mistenkelig aktivitet, slik at vi kan komme på stedet raskt og sikre bevis og eventuelt pågripe personer.
7: Det ble en varm dag på Østlandet I går. Selv om Norgesrekorden ikke ble slått, ble det målt høye temperaturer en rekke steder. Både Evenstad I Storelvdal og målstasjonen på Otta Skansen havnet på 33,3 grader på gradestokken, noe som sikret dem en fjerde og femteplass på den nasjonale varmetoppen I går. Men det en ny sjanse I dag, sier statsmeteorolog Hanne Beate Skattør.
9: Det en ny sjanse I dag. Det skal bli over 30 grader mange steder. Sørlige deler av innlandet og dalførende, liksom øst, nok de mest utsatte stedene for varmetemperatur.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Jeg vil starte halvtimen, Ola, med en oppfordring til en av de som har svart «Jeg har levende slange hjemme» i NRK radioappen, for det jo verdens slangedag. Jeg har slangefobi, du har ikke det, ikke sånn veldig i hvert fall.
1: Nei, det går fint.
0: Vi har allerede fått en melding fra en slangeeier her i landet vårt, fylket vårt. Vi vil ha flere av meldinger, og da har du litt dårlig tid. Ja. Du har 20 minutter på deg der.
1: Hvorfor har du slange?
0: Ja.
1: Ja, og du kan være anonym.
0: Slanger liker varmt vær, da kan jo Hanne Beate Skatter svare på om det blir slikt vær i dag.
2: Nå det lite skyer. Utover dagen så vil det bli mer av disse høye slørskyene, som vi kaller det, de som veldig høyt oppe i lufta. Vi demper litt solintensiteten, men sola vil skinne godt igjennom.
0: Ja, hva med temperaturen i dag? Det ble snakket om at vi kanskje kunne slå noen varmerekorder i går.
2: Ja, det varmeste i går var Otta og Evenstad, som begge fikk 33,3 grader, og det jo ikke så langt unna julirekorden på 33,8. Godt stykke unna årsrekorden for innlandet med 35,0. Det en ny sjanse i dag. Det skal bli over 30 grader mange steder.

0: Sørlige deler av innlandet og dalførende litt sånn øst nok de mest utsatte stedene for varmetemperaturer i dag. Og par og 30 blir det i alle fall, så får vi se om det noe ny julerekord når vi kommer til kveld.
1: Ja, i morgen så jeg et tegn inne i Yre-appen som var grått med noen dråper under, og så var det et gult lyn inni.
0: Ja, det stemmer. Nå får vi et litt sånt værskifte. Det starter relativt varmt også i morgen, litt mer skyer. Så utover dagen så får vi spredte tordenbyger. Og da det nok litt sånn nord i innlandet som mest utsatt, men alle steder kan få, og flere steder kommer ikke til å få noe. Men også lørdag så det muligheter for å få litt regn. Nå det jo vært tørt lenge, sånn at skogbrandfaren den øker jo når det varmt og tørt over lengre tid, sånn at vi håper at det kommer nok til at det kan dempes noe.
2: Jeg tok en temperatursjekk 6:15 og har tatt en ny nå, og da viser det seg at de aller fleste stedene har det blitt 2-3 grader varmere, med to unntak. Jeg skal ta dem til slutt. Oi. Temperaturlista nå klokka 8:45. Hamar 21, Lillehammer 19, Gjøvik, Gran, Kongsvinger 21, Elverum har 19, Trysil 17, og da snakker vi om innbygda. Tynset har det blitt 13, opp fra 9 i morges.
1: Ja.
2: 18 på Otta, 19 Fagernes, og så kommer unntakene. På Folkestuge var det jo 12 grader i morges.
1: Ja.
2: Der har det blitt 5 grader varmere nå.
1: Oi.
2: Og 17.
1: Ja.
2: Og det største hoppet i temperaturer, trommevirvel, Folldal, som hadde 8. Nå det 16.
1: Oi, oi, oi, dobla seg.
2: Ja.
1: Det rått. Gratulerer til Folldal for et sprang.
2: Endelig kom dere opp i ringa.
1: Ja, ja, ja. Jeg mektig imponert over Folldal. Christer, han våkna til 17,2 grader på Tangen i innlandet. I går så ble det 32 grader i skyggen. Det blir en flott dag, skriver han. Straks skal vi konkurrere etter Vilde med låta Plass til meg.

0: nære ting på 10 sekunder.
1: Det blir spennende.
2: Det blir veldig spennende. Vi hadde jo et inngangsspørsmål i dag. Det var sykkelrelatert. Tour de France, vi spurte rett og slett hvem som hadde flest etappeseiere i Tour de France av norske utøvere. God morgen, Stian Holseth fra Arena.
3: God morgen, god morgen.
2: Dette her var enkelt, sa du?
3: Ja, forholdsvis. Jeg interessert i Tour de France, så det, hadde jeg ikke klart å svare riktig på den, så hadde jeg blitt litt skamfull.
2: Ja. Og det rette svaret er, for å ta det først da?
3: Det Tor Hushovd.
2: Så du på i går forresten?
3: Ja, det var helt sykt.
2: Hvordan så du ut i stua hjemme hos Stian Holseth da, når Søren Wernskjold altså, krysset målstreken først av samtlige syklister?
3: Jeg tror naboen lurte litt på om det stod bra til, for jeg hylskrek. Jeg satt, vi var nok alene og så på, men det ble et jubelbrøl, ja, for det var den spurten, det noe av det råeste jeg har sett.
1: Hva så vidt den klarte det på slutten her, og de kom fort bakfra der?
3: Ja, det var heldigvis ikke mer enn, altså hadde det vært 3 meter til helt i målstreken, så hadde den vel kanskje ikke tatt det.
2: Perfect timing, kaller vi det.
3: Ja, helt riktig.
1: Og så kan vi jo, for å se, teste litt ekstra da, hvor mange etappeseire endte Tor Hushovd med i Tour de France?
3: 7 eller 8.
2: Jeg tror det var 10, er det ikke?
1: Jeg tror det var,
2: ti. Ja. Men det var så nære at vi godtar den.
1: Ja, vi godtar den.
2: Og hvis du får like mange svar på oppramsingen, så ligger du godt an til å vinne en termoflaske som ukevinneren får. Et handlenett får du uansett, Stian. Du får nå snart et tema, og så skal du ramse opp så mye du kan om det temaet i løpet av 10 sekunder. Vi teller. Er du klar?
3: Ja.
2: Temaet i dag er rett og slett ting du kan se på en bondegård, og du får 10 sekunder fra nå.
3: Traktor, fjøs, skurtresker, kuer, høner, hester, sauer, hane, gris, okse.
2: Ja, der var vi veldig mål. Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fikk jeg akkurat like mange som Tor Hushovd. Altså.
1: Ja, jeg kom opp til 10.
2: Ja, da stemmer nok det.
3: Ja.
2: Ja, var det vanskelig spørsmål?
3: Ja, nei, altså, der, når den ser det for seg, så er det jo ikke det, men når den plutselig er på direkten og skal ta det på sparket, så er det ikke så lett som folk tror.
2: Nei.
3: Det er mye enklere å sitte og høre på.
2: Jeg tror nesten ikke det er enkelt heller, ja. Altså, du imponerer, Stian, så tusen takk for innsatsen.
3: Jo, takk for at jeg fikk være med. Da får du ha fortsatt god sommer.
1: I like måte, ha en strålende dag på Rena.

0: Adrian Jørgensen med Motvind. Victoria har kommet i studio for å oppsummere nyhetene, og det ble en varm dag på Østland i går, Victoria.
1: Ja, for selv om Norgesrekorden ikke ble slått, ble det målt høye temperaturer en rekke steder. Både Evenstad i Storelvdal og målestasjonen på Otta. Skansen havnet på 33,3 grader på gradstokken, noe som sikret dem en fjerde og femteplass på den nasjonale varmetoppen i går. Men det er en ny sjanse i dag, og det er meldt opp mot 30 grader i dag, også, sier statsmeteorologen.
0: Kanskje vi får innlandet til topps i dag?
1: Ja, det kan hende. Anne Beate Skattør. Og i dag, tidlig, så var det en trafikkulykke. En person ble fløyet til Gjøvik sykehus etter en møteulykke mellom en bil og en lastebil på Fylkesvei 51 i Valdres. Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 04.58 i dag tidlig. Ifølge politiet skal ikke personen i personbilen ha livstruende skader, og lastebilsjåføren er fysisk uskadd. En vogntogsjåfør ble i natt anmeldt og fratatt førekortet for uaktsom kjøring på Riksvei 3 ved Kvikne. Politiet stanset vogntoget etter flere meldinger fra publikum om vinglete kjøring, og observerte også kjøringen selv før de stanset vogntoget.
0: Takk for det, Victoria. Hva har Reiseradioen i dag, Ola?
2: Ragnhild Silkebekken og Alexander Sandtorv i studio skal finne ut hvorfor grillmat smaker ekstra godt. De får også besøk av forfatter Janne Stigen Drangsholt, som deler sine beste boktips for sommeren. Og reporter Caroline, ja, hun har tatt turen til øya Fedje.
0: Ikke sant? Grillmat er godt.
2: Nydelig.
0: Ha en fin dag, folkens. Vi har flyttet med YouTube, Angel of Harlem.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Bruk av aircondition kan være bra for det norske strømforbruket, det mener redaktør i EnergiWatch, Anders Li Brenna. Sal av vifter og kjøleprodukt har eksplodert i sommervarmen. Mange drømmer om aircondition i heimen. Li Brenna hevder at om alle i Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
1: For i Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm i Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
0: Iran vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur i Iran, det sier en talsperson for landet sin militærkommando. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding i kontrollen av Hormuzsundet, og sier dette en klar grense for Iran. Over 500 personer kan være døde etter at to båter skal ha gått ned i sjøen utenfor Myanmar nylig, det sier FN. Opplysninger tilsier at båtene gikk ut i slutten av juni. Ombord var det hovedsakelig muslimer som tilhører Rohingya-minoriteten. Det mulige forliset kommer etter at nesten 300 personer meldt savnet eller har mistet livet i Andamanhavet og Bengalbukta så langt i år. I Italia i dag vil 57 tiltalte få dommen sin etter at en bru i Genova kollapset for 8 år siden. Over 40 mennesker omkom da Morandi-brua kollapset i 2018, og i etterkant har etterforskningen vist at brua ikke fikk tilstrekkelig vedlikehold. 57 personer står nå tiltalte for blant annet uaktsomt drap, og dommen kommer i dag. Storfilmen denne sommeren, Odysseen, vekker debatt om skjønnhetsbehandlinger. Mange mener hovedrolleinnehaver Anne Hathaway har mistet mye av mimikken sin på grunn av Botox. Skuespiller Anne-Marit Jacobsen mener det synd for både skuespill og mellommenneskelige møte.
2: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har i ansiktet, som betyr alt for connection, og det forsvinner.
0: Sa skådespiller Anne-Marit Jacobsen. Nå over til Reiseradioen med Ragnhild og Alexander. Der skal det handle om to ting som hører sommeren til, grillmat og mordmysterium.
3: Ja, det skal det, og vi gleder oss.

0: Jeg lurer på, kan man dele inn menneskeheten i to typer, basert på hvordan de spiser reker?
1: Ja, jeg i hvert fall av den typen som syns at det kan bli lett litt mye rogn og sprut. Hva med deg, Ragnhild?
0: Altså, jeg tilhører den samme mennesketypen som deg, Alexander. Litt prippen, ja. Men jeg ser jo bort med beundring og litt forskrekkelse. Disse som river av hodet, suger ut altså det meste som finnes, da, at det bare er en sånn tynn liten skjellsak igjen.
1: Ja, det er en form for hedonisme der som jeg også synes er litt huleboaktig, men det er ikke feil. Jeg også skulle gjerne vært litt med huleboer.
0: Og jeg tenker at disse folka har mye mer sånn livsglede og kanskje til og med gjøre bedre altså, mellom lakene, altså hvis du er så uredd. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
1: Jeg heter Alexander Santov. Velkommen til Reiseradioen.

0: akkurat passe dose av lidenskap og desperation fra Enrique Iglesias Bailamos, het sangen.
1: Hjertelig velkommen tilbake til oss I Reiseradioen. Vi jo følgesvennen din denne uken I sommeren, og det regn eller sol, vått eller varmt, så jo sommeren faktisk en grillsesong for mange. Og jeg vet også at nordmenn ikke redd for å stå ute under paraplyen I høljende regn og grille. Men hvorfor smaker grillmat så godt? Det skal vi snakke om senere I dag I kjemikerens vitenspalte.
0: Ja, det ikke like vanlig å grille reke kanskje, men det går an. Vi har altså, lansert teorien, kan man dele folk opp etter hvordan de fortærer reke? Og fikk litt sånn blod på tann, laget en meningsmåling, gå inn I appen NRK Radio, og del med oss hvordan spiser du reker? Med saft og hodo, juice og gusto, eller liksom forsiktig og prippen, sånn som Alexander og jeg. Forfatter og professor I engelsk litteratur, Janne Stigen Drangsholt kommer innom oss etter klokka 10 for å fortelle oss om altså, hvordan vi skaper leseglede, og en sommerfavoritt blant mange, også meg, nemlig koselig krim. Altså mordmysterier som vi kan altså, kose oss med.
1: Ja. Og sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så var hun altså I Eidfjord og sjekket ut høyden I Vøringsfossen, men nå har hun kjørt langt tatt ferge og befinner seg helt vest I havet, cirka 2 timer nordvest for Bergen, der hvor tv-serien Jakten på Monstermakrellen ble spilt inn. Og du rett og slett på feie, Caroline.
2: Åh, velkommen og god morgen fra Feie, som kalles landsbyen I havet. Og akkurat nå så havtåka I ferd med å lette. Jeg står på kaja. Her det 500 innbyggere. Det et bittelite øysamfunn. Og du herfra, så kalles du for en ekte stril. Og her det masse hyggelige folk. Jeg har pratet med mange allerede. Og det altså hvis man ser seg rundt her nå, så det en kirke på høyden. Det irrgrønne gressplener. Det et skilt som viser at det bare 6000 åretak til Shetland, for den som har lyst til det. Det bølger som skyller inn fra Atlanterhavet, og så det egentlig masse vind. Akkurat nå, litt grann stille, og det kanskje derfor havtåka her da. Og så nevnte jeg det med hyggelige folk. Det veldig de mange med kallenavn, og her på Kaja så dukket det opp nå, han som jeg har sett på TV, I en blå Vespa, og han har en genser hvor det står jakten på monstermakrellen, ambassadøren det selveste.
3: Ja, god dag og velkommen til Feie.
2: Ja, du jo tross alt ambassadøren.
3: Ja, den titlen har hatt I mange år og lever og under for den og inkluderer alle som kommer til Feie.
2: Også Reiseradion.
3: Også Reiseradion og NRK selvsagt.
2: Ja, men du, nå lurer jeg på, ambassadøren, kunne du tenke deg å kjøre meg litt rundt I dag?
3: Selv sagt, jeg kan kjøre og guide deg rundt, jeg har gjort med NRK før.
2: Ja, det vet jeg. Men du, altså hvis du har, for nå har du jo denne blå vespen, hvor skal jeg sette meg?
3: Du setter deg foran hvis det greit.
2: Foran, og du bak?
3: Ja.
2: Så du holder liksom rundt meg, og se det for dere nå, dette en vespa. Jeg
3: vil varme I havtåken.
2: Ja, det bra. Ok, og så fyrer du opp da, eller?
3: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, se her, ja. Se her, nå går vi. Men du, guri malla, ja vi må svinge unna den bilen her. Du, ambassadøren, kjør meg til lyren.
3: Ha lyren, ja, det skal bli.
2: Han fiskeren.
3: Ja,
2: ok, nei, men da, vi på vei til lyren. Hallo, Feie. Reiseradion på tur.
0: Reiseradion på plass på Feie, og hør på den gode lyden.
1: Deilig å høre på, altså.
0: Vi lanserte jo rekepoll, hvordan spiser du? Og Steffen sier reker, man spiser for å leve, og man lever for å spise. Det respektløst over reka og la mesteparten av næringen ligge igjen. Rogn og Gjerne jo forretten. God sommer!

0: Sundre Berge med Stein Torleif Bjella og en amerikansk gitarrist som heter Mark Ribbett, faktisk.
1: Mm-hmm. Når jeg vokste opp på 90-tallet cirka, så bodde jo jeg jo utenfor Bergen. Og da husker jeg at jeg så alltid på sånn sommerserie på NRK på barneteven og sånn. Og der var det alltid kritisk for plottet, for historien og fortellingen, at noen fant flaskepost.
0: Ja!
1: Sant? Og jeg, dette jo litt skuffende av NRK da, for at som barn så trodde jeg at flaskepost var veldig vanlig. For disse seriene så finner man liksom flaskepost overalt, og jeg har liksom tenkt litt på det da, nå når det sommer og jeg ser utover havet og vann og sånn. Hva skjedde med flaskepostene egentlig? Har du sendt flaskepost, Ragnhild?
0: Ja, det har jeg absolutt, både som liten jente og enda flauere. Det et år for ikke så veldig lenge siden hvor vi i Reiseradion sendte ut en sånn 15-20 plastflasker med flakslodd og en liten hilsen inni, sånn at jeg bidrar til enda mer marin forsøpling i min. Altså det stopper ikke. Men du husker at vi snakket om mummitrollet og kjærligheten vår til Mummidalen og Tove Jansson. Der skriver jo, fordi mummipappa er for, altså han har gått til grunne på en øy og sender en flaske på, altså jeg husker det nå.
1: Jeg også, jeg elsker den historien. Mm. Og vi vil gjerne høre fra dere da, som hører på, fordi at noen av dere har garantert sendt eller fått flaskepost. Hva skrev dere, eller hva fant dere hvis dere fant flaskepost? Gå inn i appen NRK Radio. Selv om været godt og vinden har lagt seg, kan det fortsatt bølgehøyden være stor på åpne havstrekninger i Romsjø. Sjekk derfor alltid med lokale kjentfolk hvordan været som nettopp var påvirker bølgehøyden der du er.
0: Ja, og det kan kanskje gjøre noe med hvordan flaska di flyter også, hvis du har sendt flaskepost. I dag kan du i hvert fall få viktige lokale råd om vær, vind og bølgehøyde når redningsselskapet arrangerer skipemøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund, Erling Skjalgsson i Farsund, Einar Helsing Uni i Haugesund og Stormbull i Stavern.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg

Du har aldri sett meg uten deg. For langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

0: Dum Dum Boys med Idyll. Vi i Reiseradioen i dag snakker om flaskepost. Vi liksom mimrer litt tilbake til barndommen, hvordan vi ønsket å finne flaskepost. Og ja, jeg fant aldri det, dessverre. Men heldigvis har dere som lytter på sendt oss inn mange meldinger om flaskepost som veldig fine. Her kommer en fra Wolfgang som skriver at han fant en flaskepost langs en elv på Løten. Og så sendte han et hyggelig lite brev til hun som hadde sendt den, men det hadde nok gått noen år, så han fikk et lettere overbærende svar tilbake for en som drev med russefeiring.
1: Ja, da har du ikke tid til å svare på med den nye breven som du har møtt via flaskepost.
0: Ting du holder på med, vet du.
1: Anita forteller at hun fant flaskepost på Hvaler i juni, skrevet av Nonni på 7 år, på engelsk, med håndskrevet ark i glassflaske. Mm. Hun har forsøkt å få kontakt med Nonni via Instagram, men responsen uteblir. Og så Elisabeth forteller: jeg og to av mine nevøer var en helg på Røros i år 2000. Der tegnet vi og skrev et brev som vi la i en soloplastflaske. Som kjent så er det ikke så mange hav oppe på fjellet der, så når vi dro hjemover til Trondheim by, stoppet vi opp i Haltdalen og kastet flaska på elva, altså Gaula. Tida gikk og flaska ble glemt, men i fjor, en uke før det var 25 år siden vi skiltes fra flaska vår, så fant familien til en kollega av meg flasken på en sandbank på Kvål. Det er nesten 10 mil med reise. Vet ikke hva 10 mil på 25 år gir i forhold til kilometer per time, men fantastisk var det uansett. Det var en veldig fin historie, Elisabeth.
0: Ja, vi elsker det. Flaskepost er jo kanskje den ene typen marin forsøpling vi vil ha, men her i Reiseradioen denne uken så snakker vi litt om den vi ikke vil ha, altså plastforsøpling. Og vi snakker om det fordi at det veldig mange av dere som superflinke å plukke og rydde søppel, og det synes vi kjempefint. Og vi har fått noen meldinger her, kommer det en som kommer i appen NRK Radio. Vedkommende skriver da at om søppelplukking langs strender og i sjøen, det kjempefint at folk gjør det. Vedkommende fortsetter å plukke et stykk søppel hver gang de går på jobb. Og så fikk jeg også en melding her på Instagram fra en som har ryddet søppel og kunne fortelle at det var faktisk veldig ryddig, og det er også veldig fint, men han, Eirik her, skriver også at vi må huske på sigarettsneipene. Det er også en form for søppel.
1: Ja, nå synes jeg snusposer er liksom det nye.
0: Ja, det er jo det, ja.
1: Håper å si ørevokspinner.
0: Q-tips. Det vi har tenkt å gjøre da med alle disse fine historiene, det er at marinbiolog Pia Vedalen kommer på lørdag. Hun er også opptatt av dette, og da skal vi gi hun litt good news.
1: Og i går så vi et sånt fantastisk bilde på både NRK.no og VG, hvor en liten jente hadde funnet et sånt enorm manet, altså det så ut som et sjømonster på størrelse med et svaberg. Hun het Ingrid, var 3 år, og ved siden av det der fjellet av manet, en ting er å se det liksom ligge på stranda, men tenk å møte noe sånt når det er ute og svømmer.
0: Og det er jo et berg.
1: Ja, jeg sendte bildet til Pia Vedalen, og hun sa, for et beist. Så når hun er imponert, da er det svært, ikke sant?

0: på kjøkkenet, så det noe spesielt som skjer. Det noe spesielt som skjer på grillen. Hvorfor smaker grillmaten så godt? Det skal vi snakke om i kjemikerens vitenspalte. Vi jo et eller annet veldig godt med grillmat, Ragnhild. Du en griller?
1: Jeg ikke en griller, men jeg spiser det begjærlig når jeg får det servert.
0: Så du mindre pippen på grillmaten enn på reken, altså?
1: Absolutt, tydeligvis.
0: du sånn som får et stykke kjøtt, og så spiser du med bein og...
1: Ja, jeg gnager inn til beinet, det gjør jeg. Så det forskjell.
0: Det forskjell. Men det jo et eller annet med denne grillmaten, da, som for oss liksom så besnærende godt, og det finnes faktisk en vitenskapelig forklaring på hvorfor det sånn. Og for å komme dit, så må vi faktisk til Frankrike, der var jo vi i reiseradio også på tirsdag. Det nemlig en fransk lege og kjemiker Louis-Camille Maillard som bærer navnet på denne kjemien som skjer i grillmaten. Han så da at når du griller mat, eller varmer mat, 140 cirka grader, altså, så dannes det da denne steikeskorpen som sprø og smakfull. Og det som skjer der, det at i overflaten, mellom kjøttet spesielt, og varmekilden, så skjer det mange kjemiske reaksjoner som kalles da Maillard-reaksjoner. Og dette skjer også på grill.
1: Ja.
0: Men det jo ikke, du har jo kanskje...
1: Jeg drømte meg bort, jeg fikk vann i munnen, som så hadde vi en plan egentlig, jeg var lyst på mat nå.
0: Ja, jeg gjør alle sultne, beklager folkens, det litt lenge til lunsj, men altså, når du står hjemme på kjøkkenet, Ragnhild, og steiker ja, kjøtt i pannen, så jo det også varme, sant?
1: Ja,
0: type
1: ja.
0: Type Maillard-reaksjon.
1: Ja, ikke sant? Men det noe spesielt med grillen,
0: det
1: som skiller
0: det, ja.
1: Det fra stekepanna.
0: Det noe annet også som gjør at det blir ekstra velsmakende, nå blir det mer vann i munnen. Fordi når du griller, og det finnes ulike typer griller og sånt nå, men når du griller da, hvis vi tar denne standardtypen, som har sånne riller i metall, så det egentlig to varmetyper samtidig da, som skjer på maten din. Den på overflaten, der metallet møter kjøttet, der skjer da denne Maillard-reaksjonen, steikeskorpe saftig og godt. Mm. Og så får du også varmen under fra grillen, og denne kombinasjonen, den får du ikke i en steikepanne. Og dette gjør også at du får da saftig, godt, og så får du også sprett, på stekeskorpen, og så den siste ting, og det at når det da drypper, om det grønnsaker eller fisk eller hva noe enn det er, så drypper det ned sant, på varmen, og så hører vi og det da også den saften som får dampe opp igjen. Så du kan faktisk si at det å grille er å oppkonsentrere smaken av det du griller.
1: Så

0: Hva heter det uttrykket hvor man sier noe som man, altså alle vet? Det er sommer i Norge. Er det noen plassisme? Eller, altså,
1: attitude?
0: Jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det var i hvert fall på Postskilt og Bygge her i Reiseradion. Og vi har snakket om grilling i Aleksanders vitenspalte. Og jeg kom på at, altså, sånn, ja, kjøtt, nydelig. Men også hvordan paprika går fra å være en helt sånn kjedelig grei grønnsak til å bli liksom delikatesse hvis du får grillet den litt.
1: Ja, sant. Og en annen ting som også blir mye bedre, i hvert fall ifølge vår produsent i Reiseradion, Fanny, så er det akkurat som med ananas også. Det å grille ananas gjør løfter smaken veldig. Og her i denne vitenspalten vi har, jeg lyst til å snakke litt om ananas og grilling.
0: Veldig gøy.
1: Fordi en ting som liksom hører litt hjemme i dette grilluniverset, grilliverset om du vil, det er marin... Takk for at du ler.
0: Pappavits.
1: Pappavits, jeg er nesten 40, vet dere. Men en ting som hører til grilliverset, det er da marinader, og her i Norge så alle har liksom, enten kjøper vi de, eller så lager vi de selv, men en ingrediens som er litt uvanlig i Norge er ananas, men i marinade.
0: Ja.
1: Har du prøvd deg på det?
0: Nei, men kan jeg, har vi tid til en liten historie om å spise ananas? Fordi det er jo fascinerende når det ligger sånn hele i grønnsaksdisken eller fruktdisken. Mm. Og vi kjøpte en sånn en gang i min lille familie, og så delte vi den mellom oss og spiste med gusto, ikke sant? Mm. Og etterpå så begynte det å prikke i tungen, og så skulle vi spise bare noe helt sånn vanlig, altså ketchup på et eller annet pølse eller noe sånt, og det brant, altså det var akkurat som vi hadde, det var akkurat som tunga var blitt født på ny, skjønner du hva jeg mener? Så da gjorde jeg litt undersøkelse, for jeg tenkte sånn, dette kan ikke være, altså tilfeldig, viser seg at ananas er kjøttetende.
1: Ja, nå var det like før jeg gir deg en grad i kjemi her, for det er det riktige det der, og jeg tror at dere som hører på oss har sikkert opplevd det, sant? Du tar ananasen, og spesielt den ferske, og så gaffler du i det, det er jo veldig godt, og så etter hvert så blir du ru i munnen, det kan begynne å gjøre vondt, og sånn som du sier også at du blir liksom veldig sensitiv for andre smaker da. Og dette er også det som skjer hvis du bruker ananas i marinader. Det er mye vanligere i deler av Asia dette her enn i Norge, men jeg vil tipse dere om det likevel. Det har jo en forklaring dette her, og det kommer da av at ananas inneholder noe som vi kaller bromelain. Vanskelig kjemisk navn det der altså. Men det er da et stoff som naturlig bryter ned protein, og hvis det er en ting som tungen vår og kjøttet vi marinerer i har til felles, så er det altså at begge to består av protein. Så det betyr at du kan da mørne kjøttet i en marinade, så det blir godt og saftig og bryter ned teksturen og blir ekstra godt å spise. Eller det kan gjøre tungen din litt ru eller sår, sånn som skjedde med deg Ragnhild, når det sveier med ketchupet.
0: Mm. Kan jeg huske på det med brom-brom, altså den bromelain, ja.

0: Donkey Boy med Sometimes.
1: Ja, og hvis du hører på med bare ett øre og holder på med litt sånn fram og tilbake ting, så må du akkurat nå ta så lytte med full konsentrasjon, fordi du kan delta i Reiseradions sommerkonkurranse. Jeg skulle sette så fint i gang kjenningsmelodien til, og så fyrer vi løs neste låt i stedet. Jeg kan fortelle deg hvordan du deltar. Du skal sende, vi er på jakt etter et ord på tre bokstaver. Du kan sende svaret ditt inn i appen NRK Radio, og løsningen finner du ved å sette sammen, altså svare riktig på tre spørsmål. Har vi sommerkonkurransekjenningen klar? Ja!
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, som Magnus sier, vi skal frem til et ord på tre bokstaver, og første bokstav kommer her. Vi skal frem til en av våre største idrettsstjerner, en friidrettsutøver. Han er fra Ulsteinsvik og fylte 30 år i februar. Han har verdensrekorden i sin grein, har både OL-gull og 3 VM-gull, og trenes av Leif Olav Alnes. Det vi skal altså frem til her er forbokstaven i fornavnet hans.
1: Først så tenkte jeg sånn at Leif Olav Alnes, er ikke det han pianisten?
0: Det tenkte jeg også, jeg trodde ikke å si det.
1: Men det er en verdensberømt friidrettstrener. Spørsmål 2. Vi skal frem til en amerikansk skuespiller. Hun startet som modell, ble superstjerne på 90-tallet, og er i dag 56 år gammel. Mange husker henne i en ikonisk og litt småabsurd dans med John Travolta i en veldig kjent Quentin Tarantino-film. Hva er forbokstaven i hennes fornavn?

0: Der skjedde det noe rart, folkens. Vi på spørsmål tre. Vi nå, altså den siste av de tre bokstavene. Nå skal dere få høre refrenget her av en låt, og vi skal altså da fram til noe som har med den låten å gjøre.
1: Ja, vi, mens vi leter etter den låta, så kan vi fortelle litt om, altså vi kan gi noe hint.
0: Ja, vi kan gi noe hint. Så det dere skal få høre, det altså sangen som ble Sara Larssons gjennombrudslåt i 2015. Den har også ligget på hitlistene i 2026, og det vi da skal frem til, som da den tredje bokstaven her i løsningsordet i dag, det forbokstaven i titelen på denne sangen.
1: Ja, vi leter etter den. Jeg kan fortelle hvordan du deltar i konkurransen. Gå inn i appen NRK Radio, finn fram reiseradioen, og så sender du oss dette ordet på tre bokstaver. Og legg gjerne til noe gøy om hvor du er, hva du gjør, hvordan du spiser reker, eller om det er noe du gleder deg til. Det blir sånn at vi ikke finner den låta, som vi skal spille litt av for lytterne, fordi at de skal finne en Sara, høre en Sara Larsson gjennombrudslåt, og så skal de ha det var den vi spilte i sted.
0: Mm. Ja. Men da tar vi den en gang til.
1: Ja,
0: vi tar den en gang til.

0: Good Luck Babe av Chapel Roan. Vi gjorde konkurransen her litt vanskeligere for dere I sted, men vi har fått noen fine meldinger. Jeg bare tar en rask her om en som angående flaskepost, som har funnet ballongpost I stedet for. Det var sendt for et bryllup I Schweiz.
1: Å, det gøy, det gøy. En skriver, jeg var 10 år og skrev flaskepost, la den under senga og glemte den. Mamma rydder og panter. Så et år senere fikk jeg brev fra en jente I Sandnes. Mor og hennes vasket flasker på tau, bryggeri. Tror jeg var blyg, for blyg og beskjeden til å svare. Det veldig charmerende. Tusen takk for meldingen, Erling. Dette Reiseradion, som du kanskje har skjønt. Dette Sienna Spyro, Die on this Hill, fram til 9.

0: Sienna Spiro, Die on this hill. Og nå skal vi få en nyhetsoppdatering, og Julie Brende Helle, du starter i Bergen.
1: Ja, for politiet etterforsker nå et mistenkelig dødsfall. En mann pågripen i Bergen etter at et spedbarn mistet livet i dag tidlig. Ifølge politiet ble det sett i gang hjerte- og lungeredning, men livet til barnet stod ikke til å redde. Mannen som var på staden pågripen, og politiet starter etterforsking. Det pågår nå store demonstrasjoner i flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren der måtte gå av. I Kyiv har hundrevis av mennesker samlet seg i protest mot president Volodymyr Zelenskyjs utskiftninger i regjeringen. Zelenskyj har sagt at endringene nødsynte for det han kaller en oppdatert politisk strategi. Tallet på lærlinger i fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger i fiskeria, nå det over 30. Utviklingen positiv i hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokset sier lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
2: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det jo en måte å sikre seg en ny arbeidskraft og også sikre seg en ny kunnskap. For lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene i havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske om.
1: Sa til slutt daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag i Troms, Ann-Bjørk Reiersen. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter med britisk lov, det melder Reuters. Tilsynet skal finne ut om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold. Nå fotball-VM. Football's not coming home. Det engelske herrelandslaget tapte mot Argentina i semifinalen i fotball-VM i går. Øyvind Brattberg, første lektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, sier det spesielt tungt for England å tape mot Argentina.
4: Det en særegen form for rivalisering de to landene imellom, og det kommer veldig tydelig til uttrykk i fotballen, mye historie bak, og det betød åpenbart enormt mye også for argentinerne, ikke bare fordi det var en semifinale som skulle vinnes, men fordi det var mot England. Og det jo særlig 1986, og Maradonas doble først Guds hånd, og så det historiske solo-raide som sitter i, men så er det også mye, ikke sant, det jo en ulmende militær konflikt i bak fra 1982, fortsatt Falklandsøyene, britisk besittelse. Det var jo hissige gemytter tidligvis ute på banen også. Det noe helt spesielt når England møter Argentina.
1: Nå fortsetter Reiseradioen, og professor og forfatter Janne Drangsholt på besøk.

0: Det flaut, forteller Ruth, men vi, altså jentegjengen, spiser reker med engangshansker. Og vi fra Sørlandet, det enda verre. Altså, vi har jo Alexander Sandorv og meg selv, Ragnhild Silkebøyken, delt opp folk i to. De som spiser hele reka, slurper og tygger og spiser med gusto. Og de som har så lite kroppskontakt som overhovedet mulig.
1: Og vi faller i sistnemte, har vi funnet ut.
0: Ja, vi prippende. Vil du vite hvordan den meningsmålingen ligger an?
1: Ja.
0: Altså, med 65% så er vi mest prippende. Det bare 35% som suger og biter og slurper i seg hele reka. Det kan jo hende det snur seg da.

0: Jenter med de derre, hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen. Det jeg, Alexander Santov, kjemiker, og min medprogramleder, Ragnhild Silkebekken, som sitter her. Jeg føler vi har startet et eller annet, meg og deg, nå i Reiseradioen, for vi snakker om reker.
1: Ja.
0: Og det er voldsom aktivitet inne på pollen, hva der folk svarer på, om de enten spiser med gusto, eller om de som også er litt mer prippende.
1: Ja, og det virker som om, bare ved å fortelle at stillingen gikk i favør de prippende, så har de som ikke er redd for ei god reke, gått inn over, for nå er den oppe i snart 40%, altså.
0: Ja, sånn.
1: Men i hvert fall, Arne Christian skriver her, sånn, rekeskalle kan du jo koke til en fantastisk base for fiskesuppe, nam-nam, enig, og mannen min, han pleier å bruke rekeskall til å lage kraft, og så koke ris i når vi skal ha fiskecurry.
0: Absolutt.
1: Det er kjempegodt. Og så er det en som er litt sånn, kom igjen, prippende i matveien, da er man garantert prippende generelt i livet, og går glipp av mange livsbejaende begivenheter. Oppsøk hjelp! Men du, vi skal ikke bare snakke om grilling og reker.
0: Vi skal snakke om det vi kaller koselige mordmysterier, fordi at professor Janne Stigen Dangsholt skal straks være gjest, og det er litt viktig å presisere da at det ikke er mord i seg selv som er koselig.
1: Nei, det er aldri koselig. Men det er jo noe med at det er, hvis det er en gjeng med gamle damer som løser mysteriet, eller en litt sånn atypisk helt, så blir det veldig, veldig underholdende.
0: Og det er jo noe som mange har med seg nå, sant? Det er sommer, man skal lese mye, og den der sjangeren koselig krim, den er nok i lesebunken til mange.
1: Ja, lesebunken, for da jeg snakket med Janne på telefonen tidligere for å avtale at hun skulle komme hit, så snakket vi om hva slags bunke vi hadde med oss på ferie, for eksempel, altså en bunke med bøker, og så hadde jeg tatt et veldig fint bilde av familiens, altså vi er en familie på 5, hvor pappas bok, min bok, de tre barnas bøker lå på hverandre, og så brukte jeg den portrettmodusen i kameraet mitt, og det ser så lekkert ut.
0: Mm.
1: Og så er det så gøy å se hvordan vi har litt forskjellig smak, da. Altså en av barna liker manga, den andre er opptatt av 2. verdenskrig, den tredje, jeg liker ikke å lese, men han leser Luridimus Mysterie, altså sånn, ja, mysterie da.
0: Mm.
1: Jeg leser akkurat nå, han er Namsosingen, hva heter han? Jeg husker ikke, det skal jeg komme på. Og mannen min leste om The Damned United.

0: Det var Diana Ross, I'm coming out her I Reiseradion. Og tenk at jeg ikke kom på hva han het, Namsosingen. Altså Namsosing høres også litt ut som et stykke kjøtt, men I hvert fall Carl Frode Tiller. Det Carl Frode Tiller jeg leser.
1: Fløyt for meg også, for jeg også glad I Tiller. Du, vi har forfatter og professor I engelsk litteratur, Janne Stigen Drangsholt, på besøk. Hjertelig velkommen til oss, Janne.
2: Tusen takk, dette veldig stas.
1: Ja, det jo mulig at noen har hørt stemmen din før. Du har jo en veldig pen radiostemme, må jeg si, for du har laget blant annet av kjente bøker på 4 minutter I P1-programmet Utakt.
2: Ja, det har jeg.
0: Sånn at man kunne jukse seg til litt kulturell kapital.
2: Det synes jeg veldig viktig, ikke sant?
0: Du,
2: min gave.
0: Vi har laget et opplegg, altså plan for prat med deg, hvor vi først skal hylle bibliotekene litt og skape leselyst, og så skal vi se litt på sjangeren som vi har kalt kosekrim. Men... Først, Janne. Du jo forfatter av en veldig fornøyelig serie om Ingrid Winther, og skriver akkurat nå på bok nummer 5 I serien, og så fikk vi lurt deg ut av den bobla og inn I et radiostudio I Bergen.
2: Ja.
0: Rakk du å bli ferdig med den obligatoriske språkvasken?
2: Nei. Og det det veldig bra med språkvask, kjempeviktig, men det det verste I hele verden, for det aldri noen gang I livet at du føler deg så dum, som når du går gjennom språkvasken.
1: Jeg må bare si det også, for de som sitter nå og ikke skriver bøker og lurer på hva I all verden en språkvask.
0: Ja, jeg rekker det på nå.
1: Ja, sant? Og så det altså da når vi forfattere sender fra oss manuset, så går det en pedimeter språkekspert igjennom, og jeg også må si Anna, at når jeg får tilbake mine manus, så det ser ut som jeg ikke kan skrive.
2: Ja, det gjør det. Og så det mye sånn spørsmål som for eksempel sånn, ja, gjør hun noe mellom, liksom at hun står opp, og altså, det liksom ja. Sånn, du, akkurat som du ikke forstår hvordan livet fungerer, at, liksom, at du må vise at folk beveger seg fra et sted til et annet.
1: Det jo, jeg kan ikke komme regler. De har ikke lært meg på 15 bøker heller.
2: Nei, det er så utmykende faktisk.
0: Ja, men så det bedre at noen går gjennom og fikser enn at dere leverer fra dere liksom, slurvete bøker. Da.
2: Ja.
0: Du, de fleste av oss skriver ikke bøker, men de aller fleste har på et eller annet tidspunkt hatt lyst til å lese, eller blitt tvunget til å lese. Hvordan ble du glad I å lese bøker, Janne?
2: Jeg begynte med tegneserier før jeg kunne lese, og så gledet jeg meg sånn at jeg kunne forstå hva det stod I rutene. Så når jeg begynte, så når jeg liksom fikk lære å lese selv, så var det bare sånn, da var det gjort. Det var som å slå på lyset I et mørkt rom.
0: Ja.
2: Så jeg begynte, de første bøkene jeg leste selv var den 5-serien.
0: Ja.
2: Har dere lest? Ja. Og det jo krim. Så da det jo noe, 5 barn som hvert år tror at de skal ha en rolig sommerferie på Kirinøya og hvert år så dukker det opp noen smuglere eller så blir de kidnappet, eller så skjer det noe og jeg var bare sånn, å herlighet for et liv drømmelivet
0: ikke sant, det alt for få sånne mysterier I hverdagen, kanskje heldigvis men du,
2: ja,
0: da vi snakket sammen og jeg viste den bildet av mine og familien min sine bøker, så var du sånn å du, det jo bibliotekbøker jeg elsker biblioteker. Og da lurer jeg litt på, dette et livslangt kjærlighetsforhold, eller det liksom et nytt crush?
2: Nei, det livslangt, fordi farmoren min, hun vasket på biblioteket. Og vi hadde jo litt bøker hjemme, men vi hadde jo ikke så mye bøker. Så av og til når hun vasket på kveldstid, så fikk jeg lov å være med henne ned på biblioteket, og så bare sitte der helt alene og plukke frem de bøkene som jeg ville, og bare leste og leste. Og det var jeg bare nesten frysninger på ryggen når jeg snakket om det. Og det det jeg setter sånn pris på med biblioteket, fordi det jo et sted hvor du kan gå og sette deg ned. Det aldri noen som plager deg. Sånn som når du I en bokhandel, som også fint, da kommer det gjerne noen bort og sier sånn, skal jeg hjelpe deg? Men på biblioteket så sitter du bare der og kan bare liksom være der.
1: Jeg også en sånn biblioteksbarn, og jeg elsket biblioteket, og det var det som var introduksjonen min til hele litteraturen. Og en ting som også veldig fint med biblioteket, det at det gratis.
2: Mm.
1: Det koster ingenting å dra der. Men altså, du har jo hatt denne lesegleden, men du har jo små hjemme også. Hva gjorde du for å inspirere de til å lese?
2: Da det tvang. Det tvangsgjelde. Tenker, kan av og til variere tvangen med blønning, at de kan få... Vi har ofte hatt sånne leselister hengende, hvor man har liksom skrevet opp bøkene, og så kan de liksom gi de poeng, og så kunne de få et klister når de var ferdige. Men jeg synes belønning bra, men tvang aller best.
0: Ja, ikke sant? Og sommerles en fin måte å belønne på, det bibliotekets sånn kampanje for å få barna til å lese. Veldig, veldig fint.
2: Helt fantastisk.
0: Du sa noe kort om at man må passe på barna i overgangen, altså mellom sånn enkle bøker, ungdomsbøker og voksenbøker, at man, da må man pleie dem litt ekstra.
2: Det nettopp det, for det veldig vanskelig, for da kan du, du kan gå i to feller. Du kan ende opp med å gi de bøker som egentlig, det til deres aldersgrupper, men så det ikke så spennende. Mm. Sant? For det jo ikke, alle barn liker jo ikke alle slags bøker. Og så kan du gå i den andre fellen, som gi de alt for vanskelige bøker. Selv har jeg gått i begge de fellene. Så det det liksom, du, så, og så må du jo ikke miste de på veien da. Så det litt sånn tricky, så en må være litt ekstra på. Og det føler jeg jo at dere var i deres, altså den stabelen med bøker til deres familie er jo forbilledelig.
0: Du hadde et boktips til meg, og det var en bok som du og din 16-åring akkurat har lest begge to, og likte veldig godt.
2: Ja, det Yesteryear av Claire O'Burke, som jo en bok som har både mange begeistret lesere og skeptiske lesere, så det liksom to leire her, men meg og hun 16-åringen, vi var helt sånn besatt av den boken og har liksom snakket om den siden. Så den, og det jo også veldig gøy hvis det bøker som man kan lese sammen og snakke om dem, så jo det helt topp. Og så kom jeg på en annen bok, og det jo den engelske og nye oversettelsen av Odysseen. Den kommer jo som film nå i morgen, og den også veldig sånn enkel å lese. Den engelsk, men det liksom, den veldig oversatt i veldig sånn moderne språk, og den jo også ganske sånn spennende. Mm. Så den anbefaler jeg også.
0: Vi skal snakke mer med deg om mordmysterier, men først her Evan The Heartmakers.

0: Heartmaker. Jeg insisterte på at det var flertall, men det ikke det. Det bare en som lager hjerter der. Låta et I Am The Sun.
1: Men en som kan forskjellen på flertall og entall er gjesten vår, professor engelsk litteratur Janne Stigen Drangsholt. Vi snakket nettopp om kjærligheten for bibliotekene og hvor fantastisk det er å få lese så mye som vi vil som barn. Men Janne, jeg har et lite spørsmål til deg før vi går videre og snakker om kosekrim, fordi i går så snakket vi om kopper, og min bakgrunn, for de som ikke vet det, jeg jobbet også på universitetet før som førsteamanuensis, og da var det sånn at professorene hadde inngrodde kaffekopper som de aldri vasket, så jeg lurer på jobb, altså, vasker du kaffekoppen din?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg synes at det er veldig ekkelt med når du har det der belegget på innsiden. Det skal jo være litt sånn, det skal jo være en sånn en belønning med kaffe, tenker jeg, så dette å ha den der triste guffende kaffekoppen, nei, det er ikke noe gøy.
0: Det kan enda forskjell på instituttene, altså engelsk litteratur, at det er mer...
1: Jeg tror mattnatt var litt gromset, ja.
0: Ja, det er de samme som spiser reker med liksom hele hodet og suger til seg. Ok, vi lar det ligge. Janne, vi har lagt merke til, Alexander og jeg, at det er veldig mange som koser seg med en sjanger som vi har valgt å kalle for kosekrim. Altså fornøyelige, litt artige bøker med originale helter og heltinner, gjerne gamle damer som løser hardbarka drapsgåter. Og selv om sjangeren er veldig populær nå, så kunne du fortelle meg at den er ikke ny.
2: Nei, for jeg tenker jo at dette er sånn krim har vært helt fra begynnelsen nesten. Krim er jo, begynt jo på midten av 1800-tallet med... Da var det jo litt mer sånn menn, altså det var litt mer sånn hardbarka menn.
0: Macho-menn.
2: Macho-menn som var veldig smarte, som løste. Så det var jo mysteriet, så det var jo sånn Sir Edgar Allan Poe, ikke Sir Arthur Donan Coyle, og liksom sånn med helter som Sherlock Holmes, for eksempel. Men så i gullalderen til krimen, som jo er på 1920-tallet, da kom jo plutselig Agatha Christie på banen,
0: ja.
2: Og da får du jo plutselig en helt annen type krim, for da er det jo sånn at hun har jo to detektiver som er veldig berømte, som er Hercule Poirot og Miss Marple. Begge disse to er jo litt sånn outsidere, fordi Hercule Poirot er jo fra Belgia, han er jo veldig feminin, han er jo veldig sånn forfengelig, og har jo tydeligvis en eller annen sånn OCD-aktig lidelse, mens Miss Marple er jo peppermø, og sitter hele tiden og strikker, og elsker å sladre. Så de er jo sånne som ingen egentlig respekterer, og som egentlig ingen hører på i samfunnet, men de blir satt midt i og skal løse mysterier. Og da er det jo også sånn at det er liksom ikke noe sånn, folk dør jo, men det er liksom ikke noe fokus på sorg eller tragedie eller liksom at samfunnet går i oppløsning. Det er mer fokus på at det, her er det en gåte, altså det er selve gåter som skal løses opp i. Og så er det jo ganske sånn glamorøse omgivelser, store herskapshus eller fine hotell. Så det er ingen tvil om at det er ganske sånn beineløyper mellom for eksempel Agatha Christie og Richard Osman, da, som jo er veldig populær med denne her tirsdagsmordklubben.
0: Og torsdag, må jeg be.
2: Torsdag, ja. Det er jo ikke tirsdag. Ingenting skjer på tirsdagen.
1: Det er jo litt, du nevner jo Agatha Christie, så døden på Nilen i går.
2: Ja.
1: For den er jo en klassisk Christie-roman. Og det er jo litt sånn interessant dette her som du sier med at det er ikke så mye fokus på sorgen og det vanskelige på en måte, men mordet inngår da, og det er kanskje derfor vi kan kalle det en form for kosekrim, nettopp at fokuset ligger på løsningen og ikke på problemet, er det en riktig analyse?
2: Ja, det er jeg helt enig i, og så er det jo dette her med at du bruker først og fremst hjernen, altså de små grå som cellene som Agatha Christie alltid snakker om, for å løse, så det er liksom ikke sånn, selve undersøkelsen er heller ikke spesielt problematisk, det er bare en person som sitter og tenker veldig mye.
0: Ja.
2: Mens etter 2. verdenskrig så ble det jo mer og mer, og da forsvant jo litt denne typen krim, for da hadde han jo opplevd veldig mye grusomme ting, og så ble krimen dreid mer i retning amerikansk krim, som jo var mer sånn fokus på en sånn storbyproblemer og politiarbeid og sånne ting. Så dette da, men nå har vi jo liksom vendt mer tilbake igjen da, til denne her Agatha Christie-aktige krimen.
0: Hvor det er lite blod, ja. Mye ferie og øvre middelklasse.
2: Nemlig.
0: Men hadde du... Du fortalte meg noe om at vi nordmenn, vi knytter krim til påsken, men egentlig hører krimmen sommeren til?
2: Jeg tenker jo det, fordi hvis du ser, nå det jo veldig, på grunn av at kosekrim har blitt så veldig populært, så det jo sånn at det, i England særlig, så har de relansert en del krim fra 20- og 30-tallet. Og der ser en jo at det nesten alle, altså det sånn som fem bøkene som jeg snakket om i sted, nesten alle mysteriene finner sted om sommeren, på et feriested, kanskje ei øy, eller bare med kysten. Ja. Og det tyder jo på at krim jo egentlig en sommersjanger enn en påskesjanger, så vi i Norge vi har bare misforstått litt.
0: Ja, ja. Vi kan gjøre begge deler, vi kan lese krim i påsken og om sommeren.
2: Ja, det
0: du,
2: kan vi.
0: Jeg ga deg en oppgave, og det var, kan du anbefale en gammel klassiker fra sjangeren, som har noen av disse kvalitetene, og en ny og morsom?
2: Ja, altså nå har vi jo allerede snakket om Agatha Christie, så det jo en bok av hun som jeg liker veldig godt, og det Fem små griser. Det jo et Hercule Poirot-mysterium, og det foregår om sommeren, så det liksom litt inne i den der kategorien som jeg har snakket om nå. Mm-hmm. Og så det en bok som jeg holder på med nå, som jeg liker veldig, veldig godt, som ikke direkte kanskje kosekrim, men det en historisk roman som liksom satt på 1600-tallet, hvor mordmysteriet blir fortalt fra fire forskjellige perspektiv. Ja. Og der det veldig sånn, det er litt kosete, det det. Det. For det veldig mye sånn, nå skal vi le av katolikkerne, og sånne greier. Og det, den boken fra 1998, da, så den ikke helt ny, men det Ian Pierce som har skrevet den, og den heter litt sånn komplisert titel på engelsk, An Instance of the Finger Post. Mm. Og så den også oversatt på norsk, og da heter den Et skilt ved korsveien.
0: Mm. Altså, de titlene hang sammen det helt tatt for meg,
2: nei,
0: men det
2: ingen skjønner det.
0: Og dere som skriver bøker, dere kan sikkert snakke liksom en evighet om, også om titler og hvor vanskelig det
2: Å, herlighet,
0: men det kan vi ligge.
2: Nei, dette tar vi i morgen.
0: Tusen takk for besøk, Janne. Du strålende. Takk for tips.

0: Elinor med Dudushi.
1: Ja, du hører på Reiseradion, og sist vi hørte fra vår reporter Caroline, så var hun sammen med fiskeren Lyren på øya Feie, rett før han skulle ut på havet og fiske leppefisk. Men Feie har jo blitt en øy som har fått mye oppmerksomhet etter tv-serien Jakten på monstermakrellen. Altså, nå hører jeg musikk. Hvordan, hva det som skjer, Caroline?
2: Det fest på Feie.
1: Ja, for dette var liksom ikke sjø.
2: Nei, ikke sant, det akkurat det. Det sånn der.
1: Det disco. Når,
2: ja, fordi at når folk hørte at reiseradion var på Feie, så satte de i gang liksom stor fest på kaja her. Og her det et gult hus. Flagget oppe. Her står det, reiseradion her. Og så det, nå skal dere høre.
3: Hei!
2: Jentene på kajen, og jentene på kajen, de holder altså til i dette gule huset. Nei, men, nå kommer det, dere har fått egen låt.
3: Ja, det nasjonal, vi går nasjonalt i dag, jentene på kajen. Egen låt for kaféen på kajen.
2: Ja. Dette Bente og Bjørn Karin.
3: Yes, det igjen.
2: Klapper og har det gøy. Nå, vet du, nå skal vi... Ja, vi bare dempe den litt.
3: Oi, det går den!
4: Det vanskelig, men vi kan dempe oss litt.
3: Ja, vi to som kom trekende på en fjøl utenfor her.
2: Altså, dere driver da et slags... Er det et slags turistkontor og en kafé? Og...
3: Ja, her tar vi imot. Her skal det være velkommen hjem. Vi tar imot folk med åpent sinn.

0: Og så er det romantisk på feie. Og vi finner hjertesteiner, og vi bryr oss om hverandre.
1: Ja, ja, men, men det er så liten plass, du kan ikke helt skjeie ut da.
0: Neida, nå, vi må holde oss litt i skinnet da.
1: Alle vet om alt om alle på feie, sånn er det. 500 og noen innbyggere.
2: Ja. Men Bente, hvordan var det du kom flyttende hit da?
1: Jeg bare rekte på en fjøl. Likt å fiske, så jeg kom meg ut til feie.
2: Ja.
1: Og så skulle jeg kjøpe hus en plass, og så var det ett ledig på feie, og da slo jeg til, og så flyttet jeg. Kjente ikke et menneske, men jeg blir kjent med folk da.
2: Ja.
1: Så fantastisk plass å være. Ja. En nydelig, var veldig godt for meg i den stadien i livet som jeg var.
0: Ja.
1: Det var utrolig.
2: Ja, og akkurat nå så har jo havtåka lettet, og nå er det nesten vindstille på feie. Det er jo veldig sjeldent, og sola skinner. Hva er det beste med feie for deg da, Bjørkari?
3: Åh, det beste med feie, det er denne havlukten. Jeg har bodd 33 år på innlandet, så jeg var og egentlig er stril, og så kom jeg hjem igjen til dette her, og bare kjenne og gå ut på verandaen, og bare kjenne det lukter sjø og høre på fuglene og møte disse flotte, flotte menneskene her på feie. Dere har gjort noe med meg.
2: Ja, for det er jo helt fantastisk samhold. Og så har dere altså en statue rett bak her av fiskekona.
3: Fiskekona, ja.
1: Som og det er jo kystkvinna.
3: Ja, kystkvinna. Hun ga ikke opp meg en gang.
2: Nei.
3: Hun tålte å stå i ganske mye, og hun står der og helser på magen og ser etter mannen sin.
2: Ja.
3: Og, ja,
1: det var jentene som styrte på land, og det er sånn det fortsetter å være. Her er jeg med, i vinduet.
3: I vinduet, ja. Neida, det er en fantastisk fint sted, og det er, ja, det er flatt her. Og du kan, det høyeste fjellet vårt, det er 42.
1: Altså her du, kan du få høydeskrekk, altså. En av de minste i landet. Vi har Nord-Europas minste havkanal. Vi tok ut tår, vi hadde jernbanelinjer før noen som helst standplass i Norge. Så her det masse attraksjoner. Vi prøver å jobbe på flere nå, og vi skal Linda Eide med på laget.
2: Du vet at disse jentene kan du bare putte på en femmer på. Og så nå skal, nå bare, hva er det beste med å bo på feie? Du sitter her.
4: Ja, nå bor ikke jeg på feie nå, men jeg har en plass her og er her ifra. Og det beste er havet, sjøen, folket og det nydelige været når solen skinner.
2: Å, så fint. Og her sitter du utenfor jentene på kajen og skal kose deg nå med noe godt i glasset og noen sveler. Og dere, jeg skal ta badevannstemperaturen her, herfra ganske snart. Og så, men altså, hallo, hvilken er den aller, aller beste? Ja, se her, vi har ikke mer tid igjen nå. Hvilken er den aller, aller beste radioen i hele verden?
5: Reisevåg!
2: Ja, bra feie!

0: Rom igjen der altså, av Rasika. Du, det på tide å kåre Reiseradioens konkurransevinner.
1: Yes!
0: Vi har fått med oss Per Håkon i Kautokeino. Jeg forstår det sånn, Per Håkon, at du har siste dag som 60-åring. Stemmer det?
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja, har du bursdag i morgen da? Er det det vi får vite?
2: Ja, det var akkurat det jeg prøvde å si.
1: Så en litt tidlig bursdagsgave til deg, men for at du skal vinne premien, så må du jo svare på spørsmålet. Så hva het han superatleten på 30 år fra Ulsteinvik?
2: Ja, nei, det må vel være han Karsten Warholm.
1: Det har du helt rett i.
2: Ja.
1: Hva heter modellen og skuespillerinna kjent fra Kill Bill-filmene og den ikoniske gule drakta?
2: Ja, det er jo Uma Thurman.
1: Ja, nær nok. Thurman.
2: Thurman.
1: Og jeg og Alex, vi kløna litt med den der låta til Sara Larsson, men hva heter den?
2: Ja, den heter jo Lush Life.
1: 100%. Og da ble ordet?
2: Det ble kul.
1: Kul akkurat som deg, he, Per Håkon.
2: Ja, akkurat.
0: Ja, det er flott jobba, du. Gratulerer.
2: Du har du,
0: altså vunnet, men vi har jo vært veldig opptatt av reker her i dag, og så vidt vi forstår det, så er det litt forskjellig rekepraksis i husholdningen, stemmer det?
2: Ja, helt totalt forskjellig. Hun spiser reker sånn som dere.
1: Ja, litt forsiktig. Prippen.
2: Litt forsiktig. Og ennå har hun i ungdommen jobbet på en rekefabrikk.
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Linert seg av å pille reke.
1: Fått overdose da, rett og slett.
2: Ja, det kan hende det derfor. Hun sa du kunne ikke være redd for å ta i rekene i alle fall.
0: Men du sitter der og gaffler i deg da?
2: Ja, rogna skal suges inn, og halve hodet skal... Så alt som er proteiner skal...
1: Vi har en liten observasjon, Per Håkon, og det er at dere er i mindretall, om ikke så mye, men dere er veldig stolte av at dere bruker hele reka, for å si det sånn.
2: Ja, det er klart, det må jo det.
0: Men har dere noen sånn, når dere sitter der da, med full rekefest i husholdningen, diskuterer dere dette? Synes du på en måte det blir litt for mye, eller synes hun at det blir litt for mye?
2: Nei, da vi tolererer hverandre.
1: Nå skal jeg si en setning.
2: Vi er veldig tolerant.
1: Nå skal jeg si en setning jeg ikke trodde jeg skulle si på radio før, men er det sånn at du suger hodene hennes, holdt jeg på å si?
2: Nei.
1: Det er ikke sånn at du tenker, å, vi kan ikke sløse med all den søpla di, liksom, den må jeg også, ja.
2: Neida. Det er ikke sånn.
1: Per Håkon, du,
2: jeg er ikke på det nivået.
1: Kos deg med siste dag som 60-åring, løpetur og alt. Vi sender deg en kjølebag, og så et badetermometer. Takk for
2: tusen
1: at du deltok.
2: Ja,
1: ha det bra.

0: Lett som en fugl, I'm like a bird av Nelly Furtado.
1: Skal vi legge den rekemeningsmålingen død nå?
0: Ja, jeg veldig svett, for det har gått hardt for seg i denne pollen.
1: Vi har jonglert temaer, og et av dem har vært reker. Hvordan spiser du dem? Jeg føler nå at selv om stillingen 41% suger biter og spiser med gusto, og at 59 spiser reker med så lite kroppskontakt som overhovedet mulig, altså, vi nærmer oss så mye at vi må si at vi er liksom, ja, vi er omtrent halvt om halvt. Ja,
0: vi er litt delt som folk på det der.
1: Ja. Så der legger vi den, da avslutter vi den. Vi sier sånn takk for kampen. Og så hadde jeg også lyst til, for vi har jonglert mange ting, også temaer og leselyst og kjærlighet til biblioteket. Vi har fått noen veldig fine meldinger, Alexander. Jeg fikk lov til å gå på biblioteket når jeg var liten. Det var åpent en gang i måneden, tror jeg, på bygda altså, og jeg fikk lov til å låne så mye jeg kunne bære. Så med sekk og to bæreposer gikk jeg 1 kilometer og fylte opp. Det måtte være litt av et syn med 7-åringen som gikk langs veien med all den lasten. Pearly Angel, som var bibliotekar, hjalp meg med å fylle opp så godt det gikk. Det forteller Anita. Det er en veldig fin historie som fikk meg til å tenke på Matilda. Kan jeg ta en?
0: Ja,
1: kan jeg ta en til, eller?
0: Ja.
1: Sønnen min 12 år og leser flere 1000 sider i året. Mitt beste tips å lese masse fra barna fra de babyer. Og vi leser fortsatt bøker foran på senga, men de bøkene det vi voksne som velger. For det ikke alltid barna vet best. ... Så det viktig at vi voksne også leser, og viser at de koser oss med det. En annen viktig ting bøkene må fenge barnet. Jeg har lånt hjem 20 bøker i like- og lesefasen, hvor bare en har gitt han lyst til å lese videre. Men man må ikke gi opp eller bli sur, bare gå inn på biblioteket med kromhals og lån 20 til, skriver Mari. Tusen takk for godt tips.
0: Det er veldig koselig. Vi har jo snakket om reker nå, vi har snakket om leselyst, og en annen ting vi har snakket om nemlig flaskepost.
1: Ja.
0: Vi snakket om at det var liksom til å til barndommen litt av denne drømmen om å finne flaskepost, og så har vi spurt dere som hører på inne i appen NRK Radio om dere har noen erfaringer, og det var veldig gøy å se. Det er mange erfaringer, fine erfaringer knyttet til flaskepost. Her er en for Randi, hun sier: min sønn fant flaskepost på stranden i Porsangvika på 70-tallet. Det var en fransk mann, og det ble bare skrevet brev et års tid. På 80-tallet fant jeg en kindereggpost, et lite gult plastegg som fløt i flomålet. Åpnet det og fant brev fra en østerriker. Vi skrev til hverandre et par år. Og dette var så i munningen på Porsangafjorden. Så du kan få venner altså, selv om du er inne i en fjord.
1: Ja, jeg synes, selv om vi tenkte sånn, flaskepost tilhører altså gamle dager, så tror jeg at alle barn som leser eller ser, altså leser en sånn bok som du gjorde, blir inspirert til å gjøre det samme. Kanskje noen hører på Reiseradio en dag og tenker sånn, flaskepost, ja. Skal vi se om vi fant deg gammel flaske og sende en hyggelig hilsen?
0: Gjør det. Ja.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramón.
1: Og vi gir oss ikke med Caroline ute på feie heller. Du, Caroline, det var en som sa, hvorfor heter det feie og ikke feie? Det er bare det de gjør.
2: Ja, det er rett og slett bare det de gjør. Det er det.
1: Du, vi skal straks til den kjente, altså faste radiospalten, badetemperaturen i reiseradion. Og du sa at du kunne bidra. Skal vi kjøre på med en ekte altså kjenningsmelodi før dere tar tempen, eller?
2: Ja, kjør på!
1: Vær så god.
2: Se for dere meg nå ligge på magen på en flytebrygge sammen med ambassadøren.
3: Ja,
2: ja, vi har huet ned, og du driver og holder i badevannstermometret. Kan du trekke det opp?
3: Jeg kan trekke det opp, ja.
2: Ja, det er bra. Skal vi se. Okay. Oi, du trekker opp, ja.
3: Okay. Ja, skal vi se. Dagens temperatur på feie.
2: Ja.
3: 11,5.
2: 11,5 grad.
1: Ja, det er ikke så greiene.
3: Det er ikke akkurat noe, men jeg sier hopp i havet.
1: Ja. Vi har vår egen liste i Agder. Begynner vi. Grimstad, Moisand, 25 grader. Lindesnes, Steinsøy, 21 grader. Så til Akershus og Asker, Valstrand, 22 grader. Og Akershus, altså Sandpollen i Akershus, 23 grader.
0: Blåfargeverket i Modum, 23 grader. Løvnes vannet i Sigdal, 24,5, så det godt og varmt. Kirkegårdsbukta i Hammerfest, der det kaldt, 10,3 grader. Helgesjøen Eidskog, 25. Skurven Ringsaker, 20 grader. Gjeileberget i Ålesund, 20 grader. Og Lededal Svartne i Øyre, 19 grader.
1: Så til Nordland, Andøy, altså Andenes, 12,5 grader. Fagervika, 13 grader. Leirfjord, Nakholmen i Oslo, 23 grader. Sognsvann, Oslo, 22, nesten 23 grader. Nesvika, Hjelmeland i Rogaland, 20 grader. Og Vinnafjord, altså der Romsa, der det 22 grader.
0: Så vi har fått vår første Svalbard denne uken. Bjørnøya radiosendestasjon, 5,5 grader. Sanne Sodden Nissedal, 24 grader. Sandviks Stranda Drangedal, 25,7. Follavannet Steinskjær, 17 grader. Og Skånes Levanger, 18.
1: Så skal vi til Bekkestranda i Holmestrande, Vestfold, 23,5 grad. Og så Briskebakken i Sandefjord, 22, nesten 23 grader. Voss, Herad, Folkedal, 20 grader. Røldalsvannet, Vattnet heter det selvfølgelig, 21 grader der i Ullensvang. Og så til Økholmen på Hvaler, 21 grader. Og Refsnesstranda i Moss, 20 grader. Jeg må liksom ta av og på brillene, rett og slett.
0: Jeg ser det her. Men vi er proffe her i sendingen, og vi skal i morgen. Hva skal vi gjøre da?
1: Altså, vi har fått en gjest. Trond-Viggo Torgersen kommer. Han har skrevet boka Bestemor er en luring. Og det vet jeg er oppfølgeren til Bestefar er en luring, så han har to luringer å forholde seg til i familien. Jeg skjønte sånn at han har blitt bestefar selv, og synes dermed at det er ekstra viktig da, å huske tilbake på egne sommer med spennende og fascinerende besteforeldre.
0: Nostalgisk, altså. Vi skal jo ha en ny vitenspalte her. Kjemikeren skal stille opp med. Jeg vil gjerne ha tips hvis det noe spesielt du vil høre om. Gå inn i NRK-appen og skriv til oss.
1: Ja.
0: Hvis du har noe spennende å komme med.
1: Og Caroline reiser selvfølgelig videre. Akkurat nå fikk jeg sånn jernteppe på hvor hun skal, hva hun skal videre. Men et eller annet fartsfylt og altså, vil jeg, altså, er det lov å si altså, litt bråkete? Altså, noe, altså,
0: action?
1: Noe action, ja.
0: Ja, litt, noe som skjer.
1: Det kommer garantert til å skje. Hvis du har lyst til å delta, eller har forslag til Aleksanders vitenspalte, går du inn i appen NRK Radio, og så deler du med oss det du har på hjertet. De som har laget Reiseradion i dag er produsent Fanny Andersen, research Nora Chun Chi Dyrdal Ellingsen, teknikk er Marianne, hjelp meg litt nå, Myrhol, altså det er et eller annet med varmen som gjør at det ikke fungerer like bra, reisende reporter Caroline Bekkelund Hauge, og så heter jeg Ragnhild Silkebekken.
0: Og jeg heter Alexander Santov.
1: Ja, vi gleder oss masse til i morgen. I dag så har vi jonglert veldig mye, særlig kanskje, liksom, men alt har hatt et felles overheng på en måte.
0: Mm.
1: Det maritime da,
0: det
1: eller maritime, mat.
0: Ja. Det vi spiser, det vi finner.
1: Reker, grilling.
0: Flaskepost.
1: Flaskepost og bøker, som man må ha på stranda, eller i nærheten av sjøen, for å liksom ta en liten pause fra. Jeg liker å sole meg best hvis jeg kan bare tørke og lese, og så duppe meg, og tørke og lese, og duppe meg. Vi høres i morgen da, det gleder vi oss til.
0: Ha det.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling, det forteller Filippe Verås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
1: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler det om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det mange konfliktlinjer, og det gjør at det ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det en stor debatt egentlig i Europa.
0: Verdensorganisasjonen for helse kommer nye råd for å redusere risikoen for demens. Hos kvinner over 65 luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer i de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor i låg- og mellomtektsinnland. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået sitt for å sikre at de yter maksimalt. Soldaterne kan få behandling om nivået ikke på topp, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Behandlingen frivillig, men kan føre til at flere tar ekstra testosteron, sier reporter Halvar Sandberg.
2: Tingen jo det at hvis du først nekter å være så optimalt god soldat som Hegseth mener at du burde være, så det jo kanskje litt sånn svart merke på rullebladet ditt. Og så det sånn at det veldig mange som litt sånn redd for å feile, faktisk. Så det mistanke om at de kommer til å ta ekstra av dette stoffet før de tar testen, slik at de ikke skal bomme. Det største problemet det at hvis du som mann da, tar dette her, spesielt hvis du ung mann, så har du med å miste evnen til å få barn.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA etter sigen mot England i VM-semifinalen i går. Spillerne viste et banner med budskap om at det britiske Falklandsøyene argentinske, og politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kamper. Hva eventuelt straff blir, ukjent. Så tenker vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågeste temperaturen målt på ferder i Vestfold var på 20,9 grader. Ifølge meteorologene kan det også bli tropenatt flere steder til natta som kommer. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og i dag så skal vi finne gode og kreative måter å få oss venner på i voksen alder. Det ikke nødvendigvis så lett det. Barn kjempegode på det, og vi skal bli like gode som dem i dag.

Ja, låta vi hørte der var Perfect av Fairground Attraction. Du hører på sommermusikk her I NRK P1, og jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg også de neste to timene her I kanalen. Og altså, nå det altså så sommer her, jeg på Steinkjer, at det bare til å bli glad av sola skinn, og det glittrer I vannet, og tror temperaturen, ja, den kryper oppover 16 grader. 16 grader nok, det trenger ikke noe mer enn en 16 grader. Og så det jo sånn her I sommermusikk I P1, at du kan sende inn ønskelåter, da vil jeg jo gjerne ha ønskelåta som gir den her gode sommerfølelsen, for det jo bare noen få uker av året der vi kan virkelig trø til med sommerstemninga, så da må vi ta sjansen mens den her. Og måten du sender inn ditt ønskelåt på, det som alltid å legge inn en melding I appen NRK Radio, og husk å legge med adresse og fullt navn også da I meldinga, for jeg har det litt sånn at alle som sender inn melding I dag med I trekninga av en premie. Så hvis du vil ha premie, ja, da må du også legge ved adressen din, for jeg kan jo ikke sende en premie ut I intet. Det ville vært veldig vanskelig. Men vi har også masse god musikk klar. Her Ruben og Miriam Bryant.

Dahl med Eg fer opp. Og før det så hørte vi Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Jeg har fått en melding i appen. Jeg hører du nordfra, men hvor du egentlig fra? Og jeg fra en plass som veldig mange fer til nå i sommerferien, Lofoten. Men så vokste jeg litt opp i Kristiansand nå, så jeg har en litt sånn uforståelig dialekt, så jeg skjønner at man må spørre. Ok, jeg klar for å sette i gang dagens tema, og det hvordan få seg venner når man voksen? For barn veldig flinke til det her. Jeg husker når vi var på danske båten da jeg var lita, da hadde jeg venner sikkert etter et minutt. For det bare å gå bort til noen du ser sånn, ah, du cirka i min alder, og så sier du, vil du være vennen min? Og da sier de som regel ja, og så har du en venn. Når man blir voksen så finnes det ikke, så gjør man jo ikke sånne ting, som regel. Og det finnes liksom ikke noen, ja, noen sånne klare plasser der man liksom skal bli venner, sånn som på skolen og på studiet og på folkeskolen og sånn. Så i dag så skal vi være flinke med hverandre. Vi skal bli like flinke som barna på å få oss venner. Så hvis du har et tips eller et råd, eller kanskje du kan spørre ditt barn, hvordan skal de voksne nå få seg en ny venn? For det kan jo være veldig hyggelig, akkurat det. Så send det inn i appen NRK Radio, og husk å legge med adresse, fordi jeg blir jo trekket ut en som har sendt inn melding i dag til en liten sommerpremie. Det skal være litt mer musikk. Jeg vil kalle det her for sommermusikk. Her Stand By Me av Ben E. King.

King med låta som helt garantert heter Stand By Me. Jeg kjører I gang første ønskelåt for dagen, og det sommer på jorda av Postgiro Bygge, og det Charlotte som har ønsket seg. Charlotte, hvis du vil ha være med I trekning av en premie, så må du også sende full navn og adresse. Her den første ønskelåta for dagen.

0: Sommer på jorda av Postgiro Bygge. Og det akkurat den følelsen jeg har her. Jeg står og ser utover måkene som flyger over elva, og sola som skinner. Ok, jeg har fått noen fine meldinger fra noen der ute som har noen tips til hvordan man skal få seg venner som voksen. Har du hoppet inn akkurat nå og tenkt sånn, hva er det hun prater om? Så er det rett og slett det at, ja, det kan jo være vanskelig etter at alt det organisert er over og du er ferdig på skolen og sånn, å få seg venner når man er på sydentur eller på en plass på ferie. Så barn, de får seg venner med en gang. Du slipper de ut i bassenget og så, pop, så har de fått seg tre nye venner. Ikke det flott? Og det tenker jeg at vi voksne vi må bli enda bedre til. Elin har skrivet, det ikke så vanskelig å få nye venner. Nei, det vanskelig å få nye venner i voksen alder, men en kan begynne med et smil og si hei. Jeg synes det var et godt tips det, Elin. Anette skriver, mitt beste tips er enten å begynne på organisert trening som fotball, kampsport eller lignende, eller fortsatt hund. Å snakke med hundefolket fungerer helt ypperlig for meg. Har fått mange nye venner i voksen alder etter jeg fikk meg hund. Og det å få seg hund, det er noe et bra triks for å få seg venner, synes jeg. For jeg går gjerne bort til noen som har en riktig søt hund å hilse på. Har du noen sånne tips, så send meg gjerne en melding i appen NRK Radio. Og husk å legge ved fullt navn og adresse. Nå skal vi snart ha konkurranse her, men først litt musikk fra som heter Walk Away.
1: Staring at a text. She went from the one to an ex.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer, og før det så hørte vi Blanco sin Walk Away. Ok, da er det tid for konkurranse, og da gjør jeg sånn her. Er ikke det deilig? For det er sånn det er om sommeren. Da er liksom pulsen litt lavere. Alt er bare roligere. Kanskje man er litt mer forelsket enn man er til hverdags. Sommerfuglene de flyg, og fuglene de kvitterer bare sånn svagt. Og, ja, de er også kanskje påvirket av den varmen som er noen plasser i landet i hvert fall. Derfor har jeg valgt å kalle akkurat denne konkurransen for sommerpulsen, fordi jeg har tatt en kjendis, og så har jeg senket pulsen på denne kjendisen til en sommerpuls. Og din oppgave, det er å skjønne hvem det er jeg har luret til på stemmen her.
1: Men i alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt, og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt i skuldrene, og det var nok for at jeg hadde sittet i skrivemaskinen og ikke fått til noe. Men så skjønte jeg at hekle, det går an, for det er liksom en helt annen. Det er den bevegelsen, men strikket er sånn.
0: Ja, jeg lurer på om den kan være litt vanskelig i dag, så du skal også få et hint. Denne personen er ikke mest kjent for hekling, men for en annen kreativ aktivitet som barn hadde stor glede av. Ok, hvis du skjønte hvem det her var, så send meg en melding i appen NRK Radio. Du skal få en til sjanse om en stund, men det er bare å sende inn hvis du allerede vet. Her er Oddny med Oktober Bergen.

Odny med Oktober Bergen by. Jeg er altså så mektig imponert. I innboksen min nå så har jeg nesten kun riktige svar. Og på ekte så mente jeg at denne gangen så kom det til å bli litt vanskelig. Men ei denne gangen heller. Men hvis dere har lyst til å vinne en premie, dere som sender inn riktige svar, så må dere legge med fullt navn og adresse, hvis ikke får jeg ikke til å sende premie til dere. Ok, nå får vi ekte gøy stemning med Share.

Ja, det var Jimmy Cliff med I Can See Clearly Now. Og så hørte vi Cher med Believe. Ok, jeg har lovet noen ønskelåter, og nå skal Ronja få sitt ønske oppfylt. Hei, hei! Var nylig på Karpe, og nå jeg på sommerferie. Har første sommeren min på hytta til kjæresten, nyta sol og varme og dagdrømmer og å bade. Piano av Karpe hadde passet perfekt til det her humøret. Jeg er enig med deg, Ronja, og her er ønskelåta di.

Ja, det var Karpe. Da de hadde denne sangen, så heter det jo selvsagt Karpe Diem, og låta Piano, som en skikkelig sommersang. Kanskje til og med på tur å bli en slags klassiker. Ok, jeg har fått så mange fine meldinger om det her med å få seg venner I voksen alder, for det ikke sikkert at det så lett for alle. Når vi var barn, kjempelett. Nå, ikke nødvendigvis så lett. Jeg har blant annet fått en melding fra ei som skriver, og kjempeviktig tema du hadde I dag, det her ikke så lett, nei. Og så har vi en her. Som voksen det enkelt å få nye venner I felles interesser. For eksempel ta kontakt på tur, trening, I hundegården, I badstua, eller begynne I kor, sanitetsklubb eller en strikkeklubb. Mulighetene så mange, skriver Vigdis. Det bare å peise på, skriver hun. God sommer, hilsen Vigdis og Sturla. Ja, det var hyggelig melding. Bare å peise på, si hei til folk, det beste tipset folk har her. Han har også. Et godt tips å være tilgjengelig når man ute blant folk. Si hei, gi komplimenter til fremmede, eller starte en liten samtale på bussen eller på kaféen. Jeg satt og heklet, og så kom det en dame bort og ville lære seg å hekle. Samtalen gikk videre av seg selv, skriver Hanne. Det både Hanne og Vigdis har gjort, det å legge inn fullt navn og adresse I appen NRK Radio når de sender melding. Da de også med I trekningen av en premie. Så det må du også gjøre. Har du noen gode tips til hvordan du skal få deg venner? Gjerne spør kanskje barnet ditt som sitter I nærheten, for de god på det. Ja, da sender du det I appen NRK Radio.

går ut her sakte og rolig. Nothing's gonna change my love for you. Nina har sendt en melding til meg I appen NRK Radio, og hun på vei hjem fra 3 deilige uker ferie. Heldigvis får mor og sønn enda noen uker ferie før skolen startet, skriver hun, mens far skal tilbake på jobben nu på mandag. Og hun ber alle om å huske å kjøre fint og tenke på sikkerhet da, og ønsker alle en fortsatt god sommer. Ok, nu I går så ble det klart at det rett og slett Argentina og Spania som møtes I en finale I verdensmesterskapet I fotball for herrer. Og hvilken sang det som spilles på stadionen da? Jo, det den her.

Det var Dai Dai av Shakira og Burna Boy. En skikkelig god danselåt, og mitt motto her I livet å danse så mye som man kan, så denne låten jo helt perfekt til det. Nå det snart nyheter her på kanalen, men etter det tilbake med mer sommermusikk her I NRK P1, og frem til nyheteren får du Whitney Houston med My Love Is Your Love.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Parlamentet i Ukraina har i dag stemt fram en ny statsminister. Serezh Koretsky blir Ukrainas tredje statsminister siden den russiske invasjonen i 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tida store endringer i landets regjering, og i dag er det store demonstrasjoner i flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren måtte gå av. Hundrevis demonstrerer i Kyiv. Så til Midtøsten. Det ikke slik en lager avtaler som held. Det sier Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om våpenkvila mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at angrepet har startet igjen.
1: Gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt i Iran, at man skulle få åpnet Hormuzstredet sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert, det var ikke resultatet av en skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater, det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3. Og det er rett og slett ikke sånn man laver avtaler som holder.
0: Innan riks nå, en far i Bergen er sikta for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i dag tidlig. Nødetatene rykket ut til en adresse i Bergen og sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet sto ikke til å redde. Det var faren selv som ringte politiet og sa at spedbarnet ikke pustet. Det er ikke kjent hvordan han stilte seg til siktinga. 10 målestasjoner i Sør-Norge har sett nye lokale varmerekorder. Nye lokale rekorder er sett blant annet på Beitostølen, på Finse i Vestland og på Evenstad i Innlandet, med ulike temperaturer opp mot 30 grader. Den norske varmerekorden er likevel ikke slått. Den er på 35,6 grader og var i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Samstundes ble det for første gang målt tropevarme over 800 meter over havet i dag, ifølge Meteorologisk institutt. England er gode på å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina i går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før i 1000 knas.
2: Når England er involvert, så er det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdensmester 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Nå ledet de, og så tenkte du at evakuering er en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Så kommentator Bengt Eriksen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og sommer har det virkelig blitt, i hvert fall her jeg er. Og har temperaturen latt vente på seg, så skal du få sol i radioen din. Ja, jeg vet om noen som hilser og sier. Ida har skrevet en melding i appen NRK Radio og hilser sier til alle som strever med hetebølgen. Ønsker dere hjertelig velkommen til nedkjøling i Troms fylke. For det er ikke overalt at det er så fint vær, men jeg vet at det er veldig fint i Troms, så ja, det blir fint likevel.

California, Girls of the Beach Boys. Kanskje det mest somrette navnet på et band noensinne. Og godt det, for det jo sommer nå. Oi. Ja, der flyr det en humle. Og samler, hva det den samler? Pollen? Ja, for sånn det om sommeren. Man hører humlen som suser, og ja, det fint. Ok, mer sommerstemning skal det bli I radioen når jeg spiller musikk den neste timen. Og jeg, det Mathilde Mørke som blir her I sommermusikk I P1, hvor det absolutt lov for deg som hører på å bli med og bestemme musikken som skal spille I dag. Gjerne ønsker jeg en ordentlig god sommerlåt. Da blir det så trivelig for alle. Og den måten du gjør det på, det å sende en melding I appen NRK Radio. Og da legger du med fullt navn. Og adresse, så kan det være at du blir med I trekningen av en premie. Snart skal vi kjøre konkurransen på nytt, men først bare en mann.

0: Ja, Ingrid Vårvik som glömt att han hon snackade till var bara en man. Ok, da det tid for å gjøre et lite gjenhør med konkurransen vår, og konkurransen den har denne stemningen. Ja, tanken at når man har sommer, spesielt de som har sommerferie, så pulsen akkurat litt lavere. Ja, jorda står liksom litt stille mens vi flyr fra blomst til blomst og samler pollen. Og det jeg har gjort da, det å ta en veldig kjent person sin stemme, noe de har sagt en gang, og så har jeg dratt ned lyden sånn at det høres ut som at de veldig, veldig, veldig trøtt og sløv. Og hvis du klarer å gjette hvem det her for noen.
1: Men I alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt, og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt I skuldrene, for da Og det var nok for at jeg hadde sittet I skrivemaskinen og ikke fått til noe. Men så skjønte jeg at hekle, det går an. For det liksom en helt annen. Det den bevegelsen, men strikk sånn.
0: Ja, hvem det som har en hobby som å strikke? For det jeg kan si som hint, det at... Hun ikke mest kjent for hekling, men for en annen kreativ aktivitet som barn hadde stor glede av. Kan være at barn har stor glede av den fortsatt. Hvis du vet hva som riktig svar her, så sender du en melding I appen NRK Radio med riktig svar og fullt navn til... og fullt navn og adresse ja, I appen NRK Radio ja, og så hører vi litt musikk og så kommer fasiten ganske snart her nummer 4 med alt

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Money for Nothing av Dire Straits. Skikkelig, skikkelig tidløs god låt. Og før det så hørte vi Alt feil av det fantastiske bandet nummer 4. Eller sanggruppe, eller ja, jeg vet ikke hva man skal kalle det. Ok, jeg har hatt en konkurranse gående, den heter Sommerpulsen, og det jeg hadde gjort, det var å dra ned tempoet på en stemme til en veldig kjent person, og jeg trodde på ekte, uten å lyge, så trodde jeg på ekte at i dag så skulle det bli litt vanskelig for folk, men jeg klarer ikke å gjøre det vanskelig, så ja, nå kommer det noen skikkelig tvister senere neste uke på denne konkurransen, for nå må jeg skru opp vanskelighetsnivået litt, for alle, nesten alle hadde riktig, og det var denne personen, for det her er fasiten du skulle gjette på.
1: Men i alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt, og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt i skuldrene, for at, og det var nok for at jeg hadde sittet i skrivemaskinen og ikke fått det noe. Men så skjønte jeg at hekle, det går an, for det liksom en helt annen. Det den bevegelsen, men strikker jeg sånn. Så har jeg altså mange, mange på hytta, og så har jeg gitt bort veldig mange. Så de er strødd rundt i verden.
0: Ja, det var altså Anne-Kat Vestli, som hadde lært seg å hekle, men det hun egentlig gjør, den egentlige aktiviteten hun drev på med, det var jo å skrive fantastiske barnebøker. Og det var mange av dere som hadde et godt forhold til denne dama. Det var noen som skrev «Kan det være mormor?» For da sikta du selvfølgelig til at mormor og de åtte ungene, som er altså, en barnebok skrevet av Anne-Kat Vestli. Men min maskin her har trukket ut en vinner for dagen, og det er Ida fra ja, skal vi se, det var nå mistet jeg den plassen her. Ja, det var selvfølgelig Hilde, der var den. Hilde fra Trondheim som var dagens vinner. Fantastisk forfatter og flott dame, skriver Hilde. Ok, en premie er på tur i posten til deg, og nå skal vi ha litt mer musikk. Before You Leave Me av Alex Warren, og husk på at du kan sende din ønskelåt til meg i appen NRK Radio.

0: I leave.
1: If I'm so bad av Joa og Ferdi, så hørte du Before You Leave Me av Alex Warren. Ok, vi har jo snakket om det her med å få seg venner, og grunnen til jeg kom på dette, altså venner i voksen alder da, selvfølgelig. Og grunnen til jeg kom på det her var at jeg var på butikken her om dagen og hadde et skikkelig fint øyeblikk, vil jeg si. Ok, følg med på denne historien. En mann, han kommer bak meg og roper til en kar framfor meg. Har du kommet deg helt fra Kvål? Ta hopp i sjøen. Han framfor meg går bare videre, som han roper en gang til. Ta og ha deg i sjøen, mann. Da snur mannen seg, og han som roper blir helt forframsa og sier, å nei, det var ikke den personen jeg trodde det var. Men når han har en mulighet, så griper denne mannen det, og slår av en prat likevel. Ok, du er ikke fra Kvål, men hvor er du ifra da, sier han. Og så har de altså en hyggelig samtale videre der, der de prater om kjennfolk som de kanskje hadde til felles, men de kjente jo ikke hverandre fra før av. Og jeg synes at det var en utrolig fin måte å ta tak i en litt klein situasjon på, og gjøre det til et veldig hyggelig øyeblikk mellom to mennesker. Og derfor så har jeg spurt det, jeg som hører på, om gode muligheter, eller gode tips til hvordan man skal få seg venner i voksen alder. Og det er mange som sier at det er lurt å finne seg en aktivitet å gjøre, for eksempel, eller være frivillig. Men det er ikke så lett å bare ta kontakt med noen på en kafé, for eksempel. Det skriver Werner. Jeg er introvert, så de triksene der, de fungerer ikke for meg. Mitt triks er å bli adoptert av en ekstrovert person, og det tror jeg mange ekstroverte og introverte kan kjenne seg igjen i, at de ser noen som er litt mer stille enn seg selv, og bare går bort og sier sånn, hei, jeg vil gjerne ha deg med på en kopp kaffe senere. Og så blir man venner på den måten. Men fint det også, man trenger hverandre, det er sånn man faktisk blir venner. Har du noen tips, så får du sende inn i appen NRK Radio. Nå skal vi til Åge Aleksandersen og Sambandet, og låta som heter Kveldsol. Det er sol ute, ikke kveld helt ennå, men låta den kan spilles hele døgnet, det synes nå jeg.

Ja, det var altså Åge Aleksandersen og sambandet, og så mener jeg også det er datteren hans som synger med på den her. Det var Kveldssol. Jeg må bare ta med en melding her fra Torgrim, for den var for morsom til å ikke ta med. Han ligger på terrassen og soler seg og nyter godværet. Egentlig maler jeg verandadørene, men kona er på handel, så da benytter jeg sjansen til å samle D-vitaminer. Må også vente på at maling tørker i mellomstrøkene, skriver han. Og i parentes, ja, nå avslører deg, Torgrim, så skriver han, må skrive det i tilfelle kona også hører på dere i bilen. Og så skriver han videre, vi har forresten feiret 30-års bryllupsdag i sommer, og jeg må si at jeg er fortsatt like hodestups forelsket i min kone etter alle disse årene. Send gjerne en kjærlig hilsen til Eli Sørensen, som forhåpentligvis er på tur hjem til Børsa fra City Syd i Trondheim. Varme hilsener til familie og venner rundt i hele landet fra Torgrim Sørensen, som digger å ligge på terrassen og sol seg i varmen. Ja, det hørtes deilig ut, og så tror jeg kona, ja, hun tilgir deg nå med sånne lovord. Sendt til hele Norge, vet hvor flott hun Eli Sørensen er.

Watermelon Sugar. Ja, det var Watermelon Sugar av Harry Styles. Og vi tilbake på tema hvordan få seg venner I voksen alder. For jeg sier jo det, lett når du barn, da spør du bare, vil du være venn min? Og så man venner, men det kanskje litt rart å gjøre når man voksen, eller burde vi bare gjøre det? Ja, tips har jeg bedt om, og tips har jeg fått. Noen har en introvert selv, altså Anette, men det ikke hun hennes, for å si det sånn. Bli kjent med hele nabolaget, enten du vil eller ikke. Min hund supersosial, Så godt tips her, mange som har sagt det. Få deg hund, bli en del av et hundemiljø. Det en her som skriver, jeg har fått flere venner på sosiale medier. Det funker også bra for voksne. Så kan man gjøre mye ting alene, skriver en her. Da blir man kjent tilfeldig. En blir liksom ikke lost. Hvis en ønsker det, det faktisk mye lettere å bli kjent på reise eller på steder du ikke til hverdags. Så det ikke noe problem. Men, som en skriver, man må ha overskudd til det da. Ikke ha liksom plenty med andre ting som står og venter på deg. Man kan bli med I et skyttelag, skriver noen her. Da treffer man nye venner. Ja, og så det noen som har som skriver det, at et godt råd for å få seg venner, det å bare gi folk litt sjanse. Det var det beste rådet her fra Stine og Marius. Ja, da håper jeg at vi har blitt bedre, like bra som barna, til å få oss nye venner. Tips vel bare å finne noen å henge med og gi folk en sjanse og finne en plass å henge der folk åpne til å møte så oppstøk plasser der det andre folk Nå til Christer Sandlin det hun vil ha

Det hon vill ha av Christer Sandelin var den sangen vi hørte der, men det visste vel veldig mange. Ok, dagens siste ønskelåt, tror jeg jeg må si, det rekk I dag. Men dagens siste ønskelåt det Henning. Både Henning og Hanne har ønsket seg akkurat denne låta. Den en super, super låt, og den så god stemning, og den gir meg absolutt sommerfølelse, så den skal dere få. Her galopp.

0: Kusheron, Stig Brenner, Arif og meg på en skikkelig sommerlåt. Dette var Galopp. Ok, Ramon har skrevet på sin Instagram at han har hatt sitt Mira Craig-øyeblikk. Fordi i går under konserten på Lærkollen uka så falt han rett og slett av scenen. Han skriver selv at dette ja, var hans Mira Craig-øyeblikk. Hvis du husker rett, eller hvis du husker da hun traff bakken under en konsert i 2005, ja, det var et ikonisk øyeblikk i popkulturen, norsk pophistorie. Og nå har altså Ramon fått sitt helt eget, og på Instagram så skriver artisten at det gikk bra, og at han har sett videoen omtrent 17 ganger, OLED. Du kan få høre hvordan det hørtes ut her. Ja, på slutten der så hører du at Ramon falt. Ok, vi skal aldri gå hjem fra soloppgang. Det er Ramons, ja, en av Ramons sommerlåter for året, og den skikkelig bra, så her det bare å kose seg.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Og det kaller jeg en ordentlig god sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramón. Nu vinner tida her for meg på kanalen og nærmer seg slutten, men jeg tilbake I morgen også klokka 11. Men nu det altså Ingrid Nedrebø som tar over med programmet Dagens, og de skal blant annet I dag snakke om det at Sony har varslet at de skal slutte med fysiske disker, og at alt skal bli digitalt. Det har jo selvfølgelig folk reagert på, så mer om det, det får du høre I Dagens som kommer nu. Etter nyheteren, men opp til nyheteren får du Shiny Happy People av The R.E.M. og Kate Pearson. Toodaloo!

0: Den russiske framgangen ble bremset under styret hans, men i går ble forsvarsministeren i Ukraina, Fedorov, avsatt. Hundrevis har tatt i gatene i flere ukrainske byer og krever forklaring fra president Zelensky om hvorfor den populære ministeren måtte gå. For Zelensky, han gjennomfører nå store endringer i regjeringen. På mandag røk statsministeren, og for noen timer siden ble det klart hvem som blir den tredje statsministeren i landet siden fullskala invasjonen i 2022. Hva vil egentlig Zelensky oppnå med alle disse her hyppige utskiftingene, spør vi en tidligere Ukraina-korrespondent straks. Og hva hadde du gjort om du fikk beskjed om at du bare kunne lese bøkene dine digitalt fra nå av, eller at bøkene kun hadde vært tilgjengelige i en butikk? I dag så skal vi høre at Sony, som står bak PlayStation, er i hardt vær etter at de varsler at de går full digitale og inn i en diskløs framtid. Mer om det senere i dagens altså. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert 13, og vi skal først få en nyhetsoppdatering av deg, Julie Brende Helle.
1: Ja, vi skal høre om flere rekorder som nå er slått. 10 steder i Sør-Norge har sett ny lokal varmerekord i dag. Evenstad i Innlandet var den varmeste staden blant deg. Der er det 33,3 grader i dag. Samstundes ble det målt lokalrekord på Beitostølen, Finse og Haukelifjell. Men den norske varmerekorden er likevel ikke slått. Den er på 35,6 grader og ble sett i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Så skal vi høre at en linjal gjør det noe enklere å kartlegge smerter hos barn. Linjalen har ulike figurer med ansiktsuttrykk som barna peker på, som gjør det enklere å vise hvor vondt de har, enn ved å forklare det med ord. Rutinene for kartlegging av barn og smerter varierer kring i landet. Linjalen er en god idé, mener Henrik Irgens, som leier Nasjonalt kompetansenettverk for legemiddel til barn.
2: Det er da å ha et verktøy hvor man faktisk kan skille sånn at man ser at det faktisk er smerte som gjør at de er lei seg og gråter, versus bare det at de er hjemmefra og på en måte synes det er utrivelig å komme på sykehus. Det å kunne skille det og faktisk da kunne gi smertelindring til de som trenger det, det tenker jeg er utrolig verdifullt.
1: Og hvordan linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visninger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller er det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tekne for tilbud om å gjøre det opp for seg, men at sakene kan ende i retten om de ikke betaler. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter britisk lov, det melder Reuters. For en måned siden kom det et totalforbud mot sosiale medier for barn under 16 år i Storbritannia. Likevel skal tilsynet nå sjekke om TikTok gjør nok for å stoppe barn fra å lyge på alderen for å komme seg inn. Nå er det klart for dagens med Ingrid, og der starter du i Ukraina.
0: Ja, for Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt en ny statsminister. Samtidig er det mange som har tatt til gatene for å protestere mot en forsvarsminister som måtte gå av. Straks er altså en tidligere Ukraina-korrespondent på vei inn til oss for å snakke mer om dette.

0: Lucas Graham, Strip No More var første låt ut I dagens dagens hvor vi startet I Ukraina. For nasjonalforsamlingen har utnevnt Sergei Koretsky som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden fullskala invasjonen I 2022. Og det var på søndag at president Zelensky varslet at det ville bli en større omrokering I den amerikanske nei, unnskyld, ukrainske regjeringen og som følge av dette måtte forsvarsminister Fedorov gå av. Nå raser folk etter avgangen, og hundrevis av ukrainere har tatt til gatene I flere byer. Lyd fra DRM News og nyhetsbyrået AP hørte vi her. I Kyiv roper demonstrantene skam å få Fedorov tilbake, skriver AFP. Kari Scheie, du utenriksjournalist her I NRK og tidligere Ukraina-korrespondent. Hvorfor folket så opprørte over forsvarsministeren sin avgang?
1: Mye av frustrasjonen og dette sinnet som vi nå ser, handler nok om at folk ikke forstår hvorfor president Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhail Fedorov. Han har vært en veldig populær politiker, blant de mest populære I Ukraina. Han har vist seg som en veldig effektiv forsvarsminister, selv om han bare har hatt posten et halvt år. Han har blant annet fått æren av å overbevise SpaceX-sjef Elon Musk om å nekte russiske styrker å bruke dette satellittsystemet Starlink, som førte til store problemer for kommunikasjonen på russisk side. Han har også introdusert flere reformer som blant annet skal bedre systemet til forsvarsdepartementet om hvordan man kjøper inn forsvarsutstyr. Dette et departement som har blitt assosiert med ganske sånne stygge korrupsjonsskandaler gjennom krigen, og så har han også fått æren av denne strategien som ukrainerne satte I gang I våres med å angripe russiske forsyninger på vei mot fronten med såkalte mellomdistansedroner som også har skapt store problemer for russerne, og så har han også vært en politiker som har vært med I Zelenskyj sin regjering helt siden starten, altså før fullskala krigen. Han har innehatt posten som digitaliseringsminister, og har vært en av de ukrainske politikerne som først tok til orde for at Ukraina må bygge en egen drone her. Så dette her har slått ned som en bombe I Ukraina.
0: Ja, hva da forklaringen på at han måtte gå?
1: Ja, det jo det mange lurer på da, fordi at president Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mikhail Fedorov en egen pressekonferanse I Kyiv, der han sa at han hadde bedt president Zelensky om å bytte ut forsvarssjefen Oleksandr Syrskyj og sjefen for generalstaben, altså de to mest sentrale personene I det ukrainske forsvaret. Men det har altså president Zelensky sagt nei til, men Fedorov veldig skarp I tonen. Altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til I hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Fedorov ikke den første ministeren som må gå denne her veka. Den forrige statsministeren gikk på mandag, og for noen timer siden ble det klart hvem som skulle ta over statsministerposten. Det Sergei Koretsky. Hva vet vi om han?
1: Ja, han har frem til nå ledet Naftogass, som Ukrainas største statlige olje- og gassselskap. Så han får jo nå oppgaven da med å ta Ukraina gjennom det som blir etter all sannsynlighet nok en veldig vanskelig vinter. Mange som har fulgt med på denne krigen fikk jo med seg den vinteren som Ukraina la bak seg I år. Mange minusgrader, et totalt utbomba strømsystem. Folk måtte klare seg uten strøm og vann I mange minusgrader. Dette blir hovedoppgaven altså til den nye statsministeren.
0: Ikke bare han tredje statsminister siden fullskala krigen brøt ut I 2022, det også den tredje runda med store utskiftninger I regjeringen. Hva vil president Zelensky oppnå med disse her hyppige utskiftningene?
1: Av denne siste utskiftningen som Zelensky annonserte på søndag, kom overraskende, vil ukrainere si. Zelensky selv har sagt at Ukraina står overfor nye utfordringer, nye oppgaver, landet trenger en ny politisk strategi, men han har ikke vært veldig konkret. Han får også kritikk fra analytikere I Ukraina om at det ikke heldig å bytte ut folk så kjapt som han har gjort. Statsminister Julius Fedorenko, som nå måtte gå på mandag, ble utnevnt I fjor sommer, så hun har bare sittet ett år, og så det denne forsvarsminister Mykhailo Fedorov som nå altså, har gått av. Han var blant annet I gang med å reformere mobiliseringssystemet til Ukraina. Landet har store problemer med å sikre seg nok soldater. Folk som har stått I krigen siden 2022 utslitte, men man har ikke klart å få på plass et ordentlig fungerende bra system. Dette var Fedorov I gang med, og mange mener at nå dette arbeidet satt på vent. En ny forsvarsminister må ta tak I dette her, men at ting bare blir da veldig, veldig forsinket.
0: Og på søndag varslet altså president Zelensky at det ville bli store endringer I den ukrainske regjeringen, og mange I Ukraina raser nå over avgangen til forsvarsministeren. Takk Kari Skeie, utenriksjournalist her I NRK, for at du kom til dagens I dag.

0: Kløver, bit av meg fikk du her I dagens kvart over ett. Hvor vi nå altså skal over til den digitale sfæren, for der har det kokt godt siste tida. Sony, altså selskapet bak spelkonsolen PlayStation, sa nemlig nylig at de vil gå vekk ifra å selge spel I fysisk format I 2028, og heller gå helt digitale. Det vil si at stort sett alt av nye spel fra selskapet kun vil være tilgjengelig gjennom Sony sin egen nettbutikk. Men da har altså ikke fallet I god jord.
1: Now, if you're a gamer, I think you should be extremely worried about this news and just be outraged.
2: Physical disc production ending in January 2028.
3: You will only be able to buy games from them, except the games you buy, you do not own in the slightest.
4: And I saw this when I woke up, and it put me in a bad mood for the rest of the day.
2: Worst fucking news ever!
0: Ja, ganske sterke reaksjoner fra forskjellige folk på YouTube her. Reporter og spelekspert Ole-Jørgen Nordvik, du med oss nå. Dette her vel ikke de eneste reaksjonene som har kommet på dette?
5: Nei, og det helt sånn rart å se, for I kommentarfeltet på stort sett alle videoene som PlayStation har lagt ut I det siste, det bare fylt til randen av folk som kommenterer at de ikke kommer til å kjøpe hverken PlayStation 6 eller GTA 6, som vi har hørt mye om I år. Det jo riktig nok ikke et Sony-produkt, men de har sagt at spillet ikke kommer til å bli gitt ut fysisk, men at du da får et sånt spilldeksel med en liten kode inn I som du da kan løse inn I den der nettbutikken. Og så har du også sånne større selskap som Domino's og KFC, disse matkjedene som også har gått ut og rett og slett gjort narr av Sony da, og lagt ut sånne bilder om at nå får du bare kjøpt pizzaen og kyllingen vår digitalt, og du kan laste ned et bilde av pizzaen som du har kjøpt.
0: I tillegg har en underskriftskampanje Don't Kill the Disk, altså ikke drep disken, nå fått over 300 000 signaturer. Hvorfor folk så engasjerte I dine saker?
5: Altså det som folk redd for at de ikke lenger eier det som de har brukt penger på. Du kan jo sammenligne det med hvis du kjøper en fysisk bok da, så skulle det skje noe med rettighetene til den boken, eller at flere butikker bare plutselig begynner å slutte å selge den boken, så har jo du fortsatt den boken I bokhyllen din. Og så har det også noe, så det har noe med bevaring av media å gjøre, og så har det også noe med at folk redd for at PlayStation I større grad nå får siste ord på prisen da. Altså, sånn som står jeg nå, så kan jo du kjøpe et spill brukt, eller du kan kjøpe det på tilbud i en butikk, men hvis du da kun har denne ene nettbutikken å forholde deg til, og kjøpe fra der, så jo det de prisene som du må forholde deg til. Og spillforhandlere, og altså om det nettbutikker eller fysiske butikker, de også livredde for at de nå skal miste noe av det som de har drevet butikk på da.
0: Denne her underskriftskampanjen, hvor langt kan en komme eller nå med den?
5: Ja, de som har startet kampanjen, som det heter PNP Games, de sier jo at i første omgang så er håpet å samle nok signaturer, sånn at Sony selv ser at ok, her det faktisk ganske mange som bryr seg om akkurat dette her. Og så jo kanskje håpet at det går videre til en EU-kommisjon, sånn som vi så med en annen underskriftskampanje, Stop Killing Games, som gikk ut på å bevare spill etter at disse nettserverene deres stengt ned, og at du fortsatt kan spille det uten nett. Der kom det ikke noe lenger enn at EU selv sa at vi skal ta en prat med spillindustrien og få klare retningslinjer på og klar informasjon rundt dette I forkant av når du kjøper spillet, men ikke noe mer enn det, og EU har vel selv sagt, altså EUs kommissær for forbrukerrettigheter, har sagt til Irish Post, var det vel, at det egentlig fint lite de kan gjøre med dette her, at selskapene de står selv fritt til å styre hvordan de selger og hvilke tjenester de tilbyr, så lenge forbrukerrettigheten ivaretatt.
0: Hva sier Sony selv til dette her da?
5: Ja, til tross for kritikk fra både forbrukerorganisasjoner og forbrukerne selv, så har de egentlig ikke sagt så veldig mye. I den opprinnelige posten som har skapt denne furoren, så sier de at de gjør dette på grunn av brukervaner. Og det er jo riktig at det store flertallet av de som kjøper spill nå, kjøper det digitalt. Og det er jo et stort selskap dette, med hundrevis av millioner av brukere. Så det at 300 000 sier ifra, det virker kanskje ikke så mye. Samtidig så liker jo ikke selskapet å være, eller framstå som forbrukerfientlige da. Så det kan jo hende at de plutselig snur, men alt så langt tyder på at de ikke gjør det.
0: Ja, Sony som lager PlayStation og flere spel til den vil altså slutte med å lage spel på disk og heller selge alt digitalt. Det har skapt furore på nettet og over 300 000 har signert en kampanje i håp om å snu dine her av gjersla. Reporter og spelekspert Ole-Jørgen Nordvik, takk for praten. Så skal vi få musikk ifra Anne-Mari Andersen her på NRK P1. Andagassi ligger klar i spilleren min her.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Du hører altså på NRK P1 og dagens, denne her torsdag 16. juli, et aktualitetsprogram med både nyheter og litt musikk. Nå skal du få Telemark og Nordnorsk samarbeid, Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes sang «Ein og kvile augo» på I NRK P1, og dagen siden klokka ble 13:30. Nå skal vi til Sør-Afrika sine gate, for der har det vært store demonstrasjoner og opptøyer I det siste. Årsaken at mange misnøgde med den ulovlige innvandringen til landet, og nå vil sør-afrikanere kaste ut immigrantene. Flere av demonstrantene går fra hus til hus med stokker og pisker for å hente ut folk de mener oppholder seg I landet ulovlig. Mye av konflikten handler om mangel på arbeid.
1: De hamper seg funnel av andre om sebeinsen. Nati, koba, nati, kjafana, sebeinsen, koba, sessa.
0: Vi marsjerer for å finne jobb til ungene våre, sier en kvinne til AP. Vi har heller ikke jobb, men det bare hvis ungene får starte først. Nå har vi besøkt flere firma, og vi har lyst til å få ungene våre tilsett, slik at utlendingene uten papir kan dra hjem. Minst 4 innvandrere drepne I demonstrasjonene, og 60 000 migranter har forlatt Sør-Afrika siden starten av juni. Maren Sæbe, du utdannet historiker fra Universitetet I KwaZulu-Natal I Sør-Afrika. Dessuten du frilansjournalist og Afrika-ekspert. Hvorfor engasjerer dine anti-immigrasjonsrørsler så mange I Sør-Afrika?
2: Det jo fordi Sør-Afrika har veldig store forskjeller, og fordi man har opplevd en sånn litt sånn økonomisk nedgangstider etter pandemien. Helt på tampen av pandemien så hadde man veldig store opptøyer, særlig da I KwaZulu-Natal og I Durban, hvor rundt 350 mennesker ble drept. Så dette på en måte I forlengelsen da av noe som har pågått siden 2021, og som hele tiden på en måte har ligget under da, litt denne her generelle liksom, misnøyen med de økonomiske forholdene I landet.
0: Du har selv studert I Sør-Afrika og oppholder deg mye I landet der. Hvordan påvirker anti-immigrasjonsrørsler samfunnet og folk I Sør-Afrika?
2: De fleste vil nok ikke merke det, med mindre du da selvfølgelig selv blant målene for dette, men særlig I Durban, som ble utsatt for disse store opptøyene I 2021, så har det gått ut over for eksempel bysentrum. Hvor man har gått løs på sånne ting som markeder og noen av sentrumsgatene og lagt rett og slett deler av byen øde. I andre deler av Sør-Afrika har det ikke vært så alvorlig, men selvfølgelig for de som migrantarbeidere I landet, så jo dette veldig skremmende.
0: Det mange innvandrere fra mellom annet Malawi, Zimbabwe, Uganda, Kongo og Nigeria I Sør-Afrika. Flere av disse landene har nå hentet hjem innbyggerne sine I frykt for at de skal bli drepne. Du var selv I Nigeria for noen veker siden. Hvordan opplevde du at folk I Nigeria ser på dette her?
2: Det jo et stemningsskifte I forhold til sør-afrikanere, og det jo, altså særlig Nigeria har vært veldig vokale I sin kritikk da, av også myndighetene for at de ikke tar dette på alvor, og at de ikke beskytter da, sine innbyggere. Og også da den afrikanske union, Nigeria og Ghana har vært blant de som har tatt dette opp med sørafrikanske myndigheter, og også sagt at de vil prøve å evakuere ut sine før det går ille.
0: Hvordan tror du denne konflikten kommer til å utvikle seg fremover?
2: Det lokalvalg om noen måneder I Sør-Afrika, og det som litt nytt av året at også da noen av partiene som har representanter både I lokale og nasjonale fora, også da med og på en måte underbygger denne anti-migrasjonsretorikken. Tidligere så har det vært veldig sånn at de politiske partiene har fordømt denne type retorikk og denne type handlinger. Nå det noen av partiene som helt klart da driver og rører i vannet, og det kommer de selvfølgelig da også til å gjøre når det lokalvalg.
0: Sør-Afrika et av Afrika sine rikeste land og har alltid hatt mye innvandring. Hvorfor blir det så stor misnøye mot innvandrere nå?
2: Det fordi det har blitt tøffere forhold for veldig mange I Sør-Afrika de senere årene. I tillegg da, så det politiske fraksjoner og partier som utnytter denne misnøyen, og da med å organisere særlig da, noe av det vi har sett I KwaZulu-Natal, men også andre deler av Sør-Afrika.
0: Ja, Maren Sæbø, takk for at du var med oss I dagens. Du Afrika-ekspert og frilansjournalist.

Lost Frequencies og Janik Devi ga oss reality her på NRK PN og Dagens. Det varmt sør for polarsirkelen din her.

I ytre strøk, lite eller ingen nedbør I indre strøk og enkelte plasser, særlig sør og sør-øst I Finnmark, kan sola altså stikke innom. På kysten blir det vest til sør-vest stiv kuling, sør-øst I Finnmark kan temperaturen nå 20 grader. I Nordland får det meste skyet I Vesterålen og Lofoten og spredt yr. Perioder med sol innover I landet, lenger sør en del sol med tåkskyer langs kysten. Sør-vest liten kuling I Vesterålen, og flere plasser I sør kan få over 20 grader der også. Langs kysten og stadvis I ytre strøk I Trøndelag og Møre og Romsdal kan det ligge tåkeskyer, ellers blir det oppholdsveier og en god del sol. Over 25 grader I indre strøk sør I Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad blir det også noen tåkeskyer langs kysten, ellers en god del sol med noen tynne slørskyer. Nord til nordvest frisk bris på kysten. De varmeste plassene inne I landet kan faktisk snuse på 30-tallet. Agder og Østlandet får 30 grader eller mer mange steder, 32 til nærmere 34 og 35 de varmeste plassene, og så varmt I fjellet med temperaturer opp I 20 grader langt opp I høgfjellet mot 1800 meter. I går var Nesbyen varmest I landet med 34,2 grader. Færderfyr hadde tropen natt til I dag. Temperaturen fall aldri lavere enn til 20,9 grader. Flere detaljer om været får du på yr.no.

Det Lara ga oss sjelen her I NRK P. I morgen det verdspremiere som på det som regnet å bli sommerens storfilm denne her sommeren, nemlig The Odyssey. Dette her en ny innspilling av en av de viktigste fortellingene I litteraturhistoria. I Odysseen må helten komme seg hjem til familien etter en 10 år lang krig mot Troja.

0: Help me go home.
1: Men reise hjem tar 10 nye år, og på veien møter han mye motstand. På førehand har det stormet rundt en av de viktige birollene. Anne Hathaway spiller kona til helten I filmen.
2: But you cannot control this. That world is gone.
1: Men etter at traileren kom ut, har folk kommentert på at hun har ganske lite mimikk I ansiktet, og da fordi at hun har brukt botox. Mellom annet har de sammenlignet med filmer Hathaway gjorde for et 10 år tilbake.
3: So I want to tell you, this post right here has 30 million views and the comments under it are absolutely abhorrent.
4: Anne Hathaway was better able to show emotion via her face back in the early 2010s.
5: There are so many people who cannot stand the fact that Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
1: Den norske skådespelerlegenda Anne-Marit Jacobsen for tida på turné med et show om sitt eget liv. Der tar hun opp faren ved å fikse på ansiktet, og hun mener det blir vanskeligere å få fram følelser på scene eller film om en bruker botox.
6: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000-vis av bitte små muskler, som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at det forsvinner.
1: Men da kan også gå ut over hvor lett det å forstå hverandre, mener hun.
6: Man må jo få lov til å gjøre hva man vil. Men jeg har bare lyst til å si det at det en så viktig del av hele uttrykket vårt. Det sånn vi leser hverandre. Og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
1: Lege Karim Said har gitt flere norske skådespillere botox.
7: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man et annet yrke ville gjort for å beholde mer bevegelse men allikevel nok til at det på en måte har en god effekt
1: Men mange folk på internett ikke så irriterte på skuespiller Anne Hathaway som det på skjønnhetspresset mot kvinner
4: What we can do as an audience is to stop shaming women for aging We need to combat the very serious issue of ageism against women It's a very accepted form of discrimination against women and it's not talked about enough It really does have huge effect on women's life trajectories
8: Promise me you will come back.
0: What if I can't?
1: Ja, vi skal holde oss på tema The Odyssey, denne her storfilmen litt til, for straks kommer Sigurd Vik fra Filmpolitiet for å fortelle oss om det var verdt å trekke inn I kinomørket for å se Anne Hathaway og Matt Damon som har hovedrollen I denne her historien fra den greske antikken.

0: Blonde ga oss Hot Air Balloon When the Summer's Over her I NRK P1 og dagens hvor klokka har blitt 2:10. Vi hørte jo før låta her om skådespillere og Botox. En som har fått kritikk Anne Hathaway for enkelte som har sett trailerne til storfilmen The Odyssey synes at du hadde litt lite ansiktsmimikk der. Sigurd Vik, du melder I filmpolitiet her I NRK. Du har jo sett hele The Odyssey som har premiere på kino I morgen. Hvordan gjør Anne Hathaway det I filmen?
1: Jeg synes hun spiller veldig godt og med en karismatisk verdighet I rollen som dronning Penelope og det jo en rollefigur som prøver å holde temperaturen nede sånn at kampen om trona ikke bryter ut I vold og drap og da har han en slags stoisk tilstedeværelse foran kamera som jeg satt pris på.
0: Dette her jo en kjent historie, det jo Odysseen som, ja, kjent I litteraturhistorien vår. Men for deg som ikke kjenner så godt til fortellingen her, hva handler filmen om?
1: Ja, jeg må bare ærlig innrømme at jeg har ikke lest Homers episke dikt her, men I filmversjonen så tar Christopher Nolan oss med på Kong Odysseus reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet I den 10 år lange trojanerkrigen, og det et langt og farefullt sjøeventyr som inkluderer en del velkjente elementer, blant annet en enøyd kjempe, et besøk I dødsrike og sirenenes forlokkende sang. Og så det da parallelt med det her I Ithaka, hvor friere har beleiret hans hustru Penelope, og den ja, litt usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, han planlegger da å rydde Odysseus sønn av veien og gifte seg til krona. Så det uten å ha spoilet for mye, håper jeg, sånn cirka handlingsreferatet I The Odyssey.
0: Og vi har også med et bittelite klipp her. Sånn her høres altså ut av Matt Damon som helten Odysseus. Prøv å komme seg hjem til familien sin. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. Ja, det høres ganske episk ut I denne filmen, Sigurd. Hva det beste og verste med filmen?
1: Hvis vi starter med det beste og hive oss på klippet her, så jo Matt Damon I hovedrollen alldeles glimrende. Han har rekkevidden til å få fram nyansene I en rollefigur som spenner fra djerv actionhelt og oppoffrende venn, men som også en samvittighetsplaga krigsarkitekt. Så Matt Damon, det litt av en rolle. Og så det jo størrelsen på filmen da. Altså, her filmkunsten og håndverket en egen attraksjon. Det noen fantastiske eksteriørscener, komponist Ludvig Göransson maler soniske kulisser med et dyrende lydspor, og havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket I kjempende langskip, og der det et norsk vikingskip som også med på lærrettet. Så det nok det beste for meg. Og så det verste at det veldig mye som skal med I en 3 timer intens kinoopplevelse, og da det ikke alle toneskiftene som sitter, og fortellingen blir litt stiv I denne tettpakka formen, og det rammer kanskje mest eventyr delen av filmen, fordi det ligger et humør I flere av de her overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og da blir det litt sånn mindre eventyrfølelse enn det kanskje ville ha vært ellers.
0: Du skildrer jo også Odysseen-filmen som en antikrigsfilm. På hva måte da?
1: Christopher Nolan bruker legenden om trojanerkrigen til å skildre krigens fortvilte ugjerninger og konsekvenser med både elegante fortellergrep og noen blottstillende øyeblikk og en veldig sånn har realisme I de flammende krigsscenene. Og da har også filmen noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det jo skaperen av den trojanske hesten, og ikke atombomba som I fokus, men det likheter I måten filmen tar oss med inn I de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse, og da også et fokus på hvordan kan man gå tilbake til å bli et menneske etter å ha gjort noe umenneskelig. Så der ligger det en antikrigsfilm som også med I The Odyssey. Av Nolan.
0: Du nevnte Oppenheimer her som kom for 3 år siden. Da var det veldig mange som strømmet til kinosalene for å se, selv om det var midt på sommeren. Den filmen endte med 7 Oscar-priser. Det verdt å offre 10 I sola for 3 timer I kinomørket for dine filmen, Sigurd?
1: Ja, du spør jo en tidligere kinomaskinist, noe som har et ekstra bankende hjerte for kinomørket, men jeg synes akkurat, altså hvis du har tenkt å se den filmen her, så kinoen plassen, fordi Nolan har bygd filmkunst for kinoens mektige sal, festival, og det en storslått opplevelse.
0: Ja, filmen har altså premiere i morgen. Takk til deg, Sigurd Vik, melder i Filmpolitiet her i NRK, for at du kom til dagens for å snakke om The Odyssey.

0: Double the Captain of Her Heart var siste låt ut I dagens I dag. Vi kan jo nytte høve til å fortelle at du kan se VM-finalen I fotball på NRK på søndag.
1: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld I NRK TV og I appen NRK Radio.
0: Ja, dagens nærmer seg altså slutten. De som hadde laget sendingen I dag, det var Sverre Lilleeng, Marit Balsvik Vinge, produsent var Ole Jørgen Norvik, og så husk da at du kan finne alle våre gamle episoder og høre deg I NRK Radio-appen. Der kan du også høre gamle episoder og ikke minst sende oss en melding. Få med deg ditt lokale distriktsprogram videre her på nrk.no også, eller NRK Radio som det også heter. Og så vi tilbake I morgen klokka ett. Nå klokka 14, og I nyhetene skal vi høre at skogbranna skaper usikkerhet før VM-finalen på søndag.
2: Ja, styresmaktene I USA bekymret. Og det kommer vi tilbake til straks, men først, Iran kan ta enorme tap uten å gi seg. Det mener Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at Trump har satt I gang nye angrep.
3: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så I stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne I kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her altså, det skadelig for verdensøkonomien, det skadelig for USA, og det kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring I Iran. Så det altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
2: Nå skal vi høre at røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølger fører til usunn luftkvalitet I New York før VM-finalen på søndag. Styresmaktene I New York advarer om dette og ber folk om å unngå å være ute om de kan. Hva dette å si for spillerne til Argentina og Spania som skal spille finalen fremdeles uklart. Parlamentet I Ukraina har I dag stemt frem en ny statsminister. Serzhij Koretskij blir Ukrainas tredje statsminister siden den russiske invasjonen I 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tida store endringer I landets regjering. Bruken av aircondition kan være bra for det norske strømforbruket, det mener redaktør I EnergiWatch, Anders Li Brenna. Salet av vifter og kjøleprodukt har eksplodert I sommervarmen, og mange drømmer om klimaanlegg I heimen. Li Brenna hevder at om alle I Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
4: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
2: Og så tek vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågaste temperaturen målt på ferder I Vestfold var på nesten 21 grader. Og det kan bli flere tropenetter til natta som kommer. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Mannen hvis etternavn høres litt ut som et nys når du tenker på det, Eric Hutchinson. Så i radioen din der, Alexander og Bjørnar i Eftan. Alexander har akkurat foretatt en liten leskedrikk-test på direkten. Vi skal jo passe oss for å drive reklame, men det noe sitrusaktig.
1: Ja, det var en sitrusvariant. Ingefær-limonade fra en butikk som står for friskende god. Det var fresk i hvert fall.
0: Ja, var det? Det stod nesten som du skar en liten grimasse. Ja,
1: det var litt overraskende surt.
0: Ja. Det er veldig sunt, ikke det?
1: Jo.
0: Ingefær, ikke det supersunt?
1: Jo, det sånn super sunne greier det.
0: Ja, bra. Du en festivalens mann, Alexander?
1: Ja, det vil jeg jo si, men jeg drar på festival for å høre på musikken, først og fremst. Ja. Mens andre har jo andre hensikter når de drar på festival. Noen er det for stemning av sin del, og møte kompiser og andre ting, og så er jo på en måte musikken noe bare positivt i tillegg, mens jeg har nok dratt utelukkende på festivaler for å høre på musikk.
0: Ja, der er vi brødre, holdt jeg på å si, fordi jeg har nok alltid sjekket hvem er det som kommer. Hvem er det som skal spille? Mm. Har jeg lyst til å reise dit for å se denne artisten eller disse bandene? Men absolutt. Nå har vi spurt om det i dag i NRK Radio-appen. Dagens sommerlette spørsmål lyder, drar du på festival? Og der har vi prøvd å få med alle.
1: Ja, vi har det. Alle skal med. Det er mange alternativer der, altså.
0: Ja, er fast gjest på flere festivaler. Det er svaralternativ 1. Ja, jeg har en favorittfestival. Hvis du for eksempel er en årlig deltaker på countryfestivalen på Vinstra, for eksempel, eller Vinjerock, eller at du må på Roskilde. Jeg kjenner jo folk som er like gamle som meg, som har vært på Roskilde hvert eneste år siden sånn typ 1983.
1: Og skal dit nå, kanskje?
0: Ja. Eller har vært, for det vel over, tror jeg. Det er litt tidlig i juli.
1: Slutten av juli er litt
0: tidlig. Ja, før så var dette burde jeg jo ha visst, men det ofte litt tidlig i juli. Dette skal vi,
1: det skal vi finne ut.
0: Av og til er svar alternativ 3. En sjelden gang er svar alternativ 4. Ikke siden Roskilde i 87, det er litt sånn spøkefulle svaralternativet som egentlig også betyr jeg dro nok mer på festivaler før. Så det er lov. Eller aldri vært på festival. Bare kaste deg på å finne det svaralternativet du liker best. Og så har vi jo en liten festivalspesial i dag. Vi har vår mann Amund på Vinjerock. Ja, han skal rapportere derfra. Vi skal innom det som en gang i verden var Norges minste festival, nemlig Audunsbakken på Disenå i Sør-Odalen. Og så er det noe du har vært ute og sett på, og jeg ser det jo også med mitt blotte øye nå hvis jeg snur meg og ser ut på Mjøsa, for der ligger det noe rart.
1: Ja, det ligger noe rart. Jeg kjørte ned på mot Tjuvholmen da på Hamar og fikk øve på noe sånn kvadratisk variant av noe båt ut på midt ut på Mjøsa.
0: Men er det en scene?
1: Ja,
0: det var det de har satt opp.
1: Det var det så ut som, for det var noen folk oppe der, skjønner du?
0: Ja, dette skal vi finne ut. Nå skal vi ta det helt ned og bli idylliske med Maj-Britt Andersen.

0: Marit Andersen, hun har på en måte to årstider som hun har tatt litt eierskap til. Det ene er jo selvfølgelig jul. Det er aldri så jul som når Marit Andersen snakker og synger, men jammen meg så behersker hun sommerens kunst også.
1: Ja, jeg fikk virkelig sommerstemning til å høre den låta der. Mm.
0: Ellers så er det festivaler som en rød tråd i Eftan i dag, og vi vil gjerne ha ditt aller beste festivalminne. Det betyr ikke at det bare trenger å være idyll. Det hender jo at man har festivalminner som mer, hva skal vi si, har blitt en god historie i ettertid.
1: Ja, det finnes jo flust av dem også, og det er jo kjærlighetshistorier, ting skjer på festival, altså.
0: Man kan i god tro ha lagt seg i feil telt, det har jeg gjort en gang på Roskildefestivalen. Jeg kan kanskje bjude på den litt senere i sendingen.
1: Det vil jeg høre.
0: Ja, det kan du få. Men ditt festivalminne, flaut eller bare idyllisk, kan du sende til oss i NRK Radio-appen. Nå skal Victoria gi deg en liten lokal nyhetsoppsummering.
2: Det siste året har trebruer i innlandet vært utsatt for kobbertyveri for 6 millioner kroner. Det fører til at de nå i sommer fjernes fra flere bruer og jernbanestrekninger. Det forteller byggeleder på bru i innlandet fylkeskommune Knut Lomsdalen.
3: Å sette nytt kobber på bruer, det blir litt som å legge ut lokkematt. Så vi erstatter nå med aluminiumsplater som belagt med et spesielt belegg. Som til synlig at det ser veldig likt ut som kobber, og har like stor levetid, men en 20. part av kostnaden.
2: Det ble en varm dag på Østlandet i går, og over 10 steder i Sør-Norge satte nye varmerekorder. Evenstad i Stor-Elvdal og målestasjonen på Otta Skansen var blant de varmeste stedene med 33,3 grader. For første gang ble det også målt tropevarme over 800 meter over havet i Norge. Det varme været kommer bare 9 dager etter at Beitostølen målte sin kaldeste julidag noensinne med minus 0,9 grader. En mann fra innlandet ble den eneste med 6 rette i onsdagens vikinglottotrekning og sikret seg hele andre premiepotten på 42,9 millioner. Det skriver Norsk Tipping. Da Norsk Tipping ringte med vinnerbudskapet, sa mannen at han ble målløs. Vinneren har foreløpig ingen konkrete planer for kjempepremien om å la det hele synke.
0: Hva skal man si egentlig når Norsk Tipping ringer? Folk sier jo mye rart da. Det var, hvor mye var det han eller hun vant, det husker jeg ikke, men det var ganske mange millioner det også. Da Norsk Tipping ringte, så sa vedkommende at nå skal jeg kjøpe meg en elektrisk tannbørst. Jeg tenkte at enten er du veldig morsom, jeg tenkte det veldig, veldig morsomt sagt, eller så er du litt i sjokk.
1: Jeg tror nok de fleste er i sjokk, for jeg mener at når jeg leser sånne artikler som kommer i etterkant om hvordan vinneren reagerte, så er de overraskende lugne. Altså, det ofte sånn der, jaha, det høres greit ut.
0: Kanskje få lagt nytt tak på huset da, eller?
1: Ja.
0: Det sånne ting.
1: Altså, hvis jeg hadde fått en sånn telefon, så tror jeg hadde gått bananas.
0: Ja, jeg hadde det også. Hadde antagelig det. Vi skal snart ha med oss statsmeteorolog Hanne Beate Skatter, som skal fortelle om vi eventuelt kan skimte noen varmerekorder.

0: Staut her, forsterket med Marion Ravn. Staut skal spille på Vinjerock, hvor vi har vår mann Amund, som snart skal komme inn i sendingen og rapportere om et verdensrekordforsøk I hallingdans.
1: Det gleder meg til å høre om.
0: Ja, det lurer jeg på, hvordan det skal foregå. Det kanskje det at de skal altså holde på hvor mange timer, kanskje det sånn man måler det, eller det hvor høyt spark?
1: Jeg har sett for meg at det hvor høyt.
0: Ja, hvor
1: høyt spark. Skal drive på med et verdensrekordforsøk.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Såpass lenge at det blir en verdensrekord.
0: Men vi skal ikke til Vinjerock riktig ennå. Vi skal si riktig god ettermiddag, heter det. Jeg holdt på å si god morgen, men god ettermiddag altså til statsmeteorolog Hanne Beate Skatter. Hei.
2: God ettermiddag.
0: Du et festivalmenneske, Hanne Beate?
2: Nei. Det
0: ikke,
2: det burde. Det hadde vært veldig gøy. Jeg har vært på en kammermusikkfestival en gang. Det var veldig gøy.
0: Ja, det tenker jeg. Det som den som I Risør eller noe?
2: Ja, stemmer. Ja. Jeg vant noen billetter, så det var veldig artig.
0: Ja, så gøy.
2: Men jeg trenger å vinne dem for å komme meg med.
0: Ja, sånn det. Det jo sånn at vi sitter og ser utover Mjøsa nå, og det nesten litt sånn som I amerikanske filmer, hvor du kan se at lufta dirrer.
2: Ja,
0: og så det
2: liksom ikke, det tisig.
0: Ja, det akkurat det der. Det liksom ikke helt klarvær, eller?
2: Nei, jeg har fundert litt på det. En ting at det litt sånn lettskytt, fordi det sånn høye cirrusskyer, men det liksom ikke det som gjør at det så disig, så vi har lurt med hva det vi kaller ølrøyk, hvor det liksom partikler I lufta. Det ikke kommer av fuktighet, men at det rett og slett partikler som reduserer sikten litt.
0: Vet du hvorfor det har fått navnet ølrøyk?
2: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Kanskje jeg burde søke opp det til neste gang.
0: Ja, det var morsomt, man. Men ja, det du sikkert lei av folk spør deg om rekorder og sånn, men...
2: Nei, aldri lei av det. Det har jo ikke vært noen sånn nasjonal rekord, men vi har jo hatt flere stasjonsrekorder eller går. Kan kanskje komme noen liksom, østlige deler av innlandet I dag også. Så blant annet Evenstad fikk jo en har aldri målt så høyt, og ikke Gjerkinn og Beitostølen. Det som litt sånn morsomt der, at det disse stasjonene som litt høyt oppe. Mange av dem som har fått høyeste notering. Ja, det ikke alle som har så lange måleserier da, så det jo også noe å ta med I beregningen der. Men det jo blitt varmt, og det kommer til å fortsette å være varmt utover dagen I dag. Det jo flere steder som har fått 30 grader allerede. Gran øverst på min liste med 31,5. Skal jeg gå helt nederst, så havner vi jo oppe på Juvasø med 18 grader, og selv det jo varmt for å være der oppe.
0: Skjer det noen endring I været fremover det, Hanne Beate?
2: Ja, det skjer store endringer I været.
0: Ja.
2: Kanskje ikke så mye I morgen. Det vil være en varm start på dagen også I morgen, med oppholdsvær og en del sol, men så utover ettermiddagen så danner det seg tordenbyger. Akkurat hvor de danner seg, det fremdeles litt usikkert, men da kan det være litt sånn lokalt regn her og der. Temperaturene blir ikke så høye som I dag, men vi kommer nok opp på en sånn rundt 27-28 grader. De varmeste stedene, der hvor det ikke en byge som kjøler ned. Eller så kan du jo se inn mot lørdag, det jo da det spennende skjer, for da får vi et helt annet værregime. Øker på med nordavind. Det kan nok blåse en liten kuling utsatte steder på fjelltoppene. Får litt regn I spesielt sørlige deler av innlandet. Det ikke så mye regn som kommer lengst nord. Men da I stedet for temperaturer rundt 30 grader, så får vi nok mer temperaturer rundt 15-16 midt på dagen på lørdag.
0: En halvering.
2: Ja. Ja, det noe som vi blir nesten litt klimatisert til sydenvarmen, så det tror jeg kommer til å kjennes fryktelig kjølig ut når det kommer. Men det var jo ikke så lenge det heller. Temperaturen skal litt opp utover I neste uke.
0: Ja. Hanne Beate, ha en strålende torsdag.
2: Tusen takk. Lige måte.

0: En av de som skal pryde scenene på Vinjerock I år Marstein, som har gjort det her med Sommerhus. Før det hørte vi jo statsmeteorolog Hanne Beate Skattør prate om denne disen vi kan se utover nå mange steder, som hun kalte for ølrøyk, og så var hun ikke helt sikker på hvor det kommer fra, og det, altså ordet. Det kommer altså fra det norrøne ordet øl for varme, og selvfølgelig røyk. Den kan også kalle det solrøyk, og kalle det tørrdis eller landrøyk. Men nå skal vi til Vinjerock, og der skal det muligens settes en verdensrekord I hallingdans, og Alexander og jeg var jo nok så nysgjerrig på hvordan det skulle foregå. Det verdensrekord I høye hallingspark, eller det at de skal danse veldig mange timer I strekk? Dette skal du kaste ditt lys over, Amund.
1: Det skal jeg, for stemningen på Vinjerock, den det ikke noe å si på. Folk bader og koser seg, og folk har innrettet seg I teltene sine. Det kryr jo av telt og like mange folk, om ikke mer. Og vi befinner oss nå over 1000 høydemeter, og sola steker, og siden av meg så står en dame som ja, skal gjøre noe de færreste av oss kan egentlig tørre å tenke på. Hun skal nemlig prøve å sette verdensrekord I hallingkast Silje Onstad Hålien. Du skal I aksjon.
2: Ja, nå det bare en hertime til vi skal ut på scenen her og prøve å slå verdensrekord I synkron hallingdans.
1: Hvordan funker det?
2: Ja, gøtt spørsmål. Jeg har altså laget, jeg har koreografert en egen Vinjerock-halling. Så den skal vi ut på scenen, og så skal jeg instruere den til alle kropper vi har fått tak I. Og så skal vi danse den gjennom et par ganger, og så får vi telle opp med dronefoto etterpå hvor mange som faktisk var med og gjorde dette her.
1: For hvor mange må telle for at det skal være gyldig?
2: Ja, vi må faktisk bikke 350, for I fjor så sette vi verdensrekord I hallingdans på operataket. Der fikk jeg 350 dansere til å danse halling, så det jo bare helt fantastisk hvis man kan klare å få hele Vinjerock til å danse I hallingtakt, for det gir så 100% mening.
1: For du, dette her på en måte stua di, kan vi ikke kalle det? Du lokal, du ikke?
2: Ja, dette vil jeg kalle bakgården min. Ja, jeg vokste opp I Vang, så det her virkelig min barndom og ungdomstid. Så det gir ekstra mening å få komme hitatt og gjøre et såpass artigt stunt.
1: Hvordan begynte du med det her?
2: Hvordan begynte det hele? Jeg kommer jo fra en familie da, til musikere og dansere, så hele den her folkemusikk og folkedansinteresse begynte der. Og ved å vekse opp I Valdres så blir det jo eksponert ganske, ganske bra for den type musikk. Og så tok jeg utdanning I dans, jeg utdannet meg til å bli samtidsdanser, og så skjønte jeg at det å koble det her, koble folkemusikken og folkedansen inn I kunstnerskapet, og så gjøre en yrkeskarriere ut av det, det var drømmen.
1: Hvordan det du lader opp egentlig til et verdensrekordforsøk I denne varmen? Hvordan påvirker det deg?
2: Jeg tror det handler om å koble på, altså være til stede I kroppen, drikke mye vatten, lade fjellskoene med veldig, veldig mye kraft, og så bare gå ut der og kjenne på det adrenalinet som kommer. Mm. Når den danser I den låten her, og når den danser I fellesskapet med alle de som beveger seg I samme takt, jeg tror det her kommer til å bli skikkelig, skikkelig kraftfylt. Mm. Jeg tror det kommer til å drønne I hallingtakt I fjellene her, og altså, det jo en drøm.
1: En drøm. Men hvis vi ser litt rundt oss nå, folk koser seg på campen med lunkenpils, det kanskje ikke det du lengter mest etter, men får du liksom med deg resten til festivallivet senere, eller?
2: Ja, absolutt. Jeg skal ha en hel festivalkveld her etterpå. Kose meg ordentlig, for det 10 år siden jeg var her sist, så nå gleder jeg meg ordentlig til å bare stupe ut I vattnet, først og fremst.
1: Ja, det skal du først.
2: Ja, det skal jeg først. Det tror jeg må få med alle på, for når man danser halling I en hertimes tid I den solvarmen her, da tror jeg alle trenger et bad.
1: Om en snø halvtime går du på masse, masse lykke til Silje Onstad Hålien. Vi svever både høyt og lavt her på Vinjerock.
0: Vi kunne jo ikke unngå å høre at du fikk en liten oppfordring akkurat før vi gikk på lufta, men
1: om jeg skulle bli med?
0: Ja,
1: om
0: vi kan danse.
2: Du skal være med.
1: Vi får se på det.
0: Veldig, veldig bra.

0: hvor det en scene, og det står noen folk.
1: Oppå der?
0: Ja, med gitarer og trommer og greier. Så dette skal vi høre mer om ganske snart. Ellers så jo dette en dag hvor vi har bedt deg som hører på Eftan om å dele dine beste eller verste festivalminner. Forløpig så skal jeg være så ærlig og si at jeg har ikke akkurat strømmet inn til innboksen vår i appen NRK Radio, men la meg gå foran med et godt eksempel. Fordi nå så jeg at i vårt spørsmål, drar du på festival i NRK Radio-appen, så er det nå noen som har trykket på svaralternativet ikke siden Roskilde i 87, som jo egentlig også rommer alle som ikke drar så mye på festivallegget, men gjorde du mer før? Og apropos Roskilde 1987, for en festival, Iggy Pop, Van Morrison, Curtis Mayfield, Cornelis Fresvik, fant jo et helt nytt publikum i unge mennesker der, men, og jeg var der sammen med min kompis Lars, og vi hadde slått opp telt. Og så en eller annen gang litt, ganske sent ut på kvelden, da var det jo jeg som kom tilbake til teltet først. Og tror ikke at det var to svensker som hadde lagt seg i teltet vårt, og ikke bare det, i våre soveposer. Oi. Så jeg ble jo fly forbannet. De sov jo også, begge to. Snorka og sov, så jeg vekka dem jo opp og virkelig kjefta dem. De var egentlig to litt sånn beskjedende typer fra litt sånn Sør-Sverige, for jeg mener jeg husker en litt sånn der Malmø-aktig dialekt. Litt sånn skånsk. Men de mente jo at nei, det er jo dere stelt.
1: Tudde på det med en gang.
0: De tenkte at der, og jeg, nei, det var absurd at det skal liksom være deres telt. Jeg liksom bare beskrev fargen på teltet. Dette et grønt telt. Der ligger det en ryggsekk. Det min ryggsekk. Du ligger jo i Lars sin sovepose. Den grønn. Og du der, andre medelsvensson, du ligger jo i min sovepose, og den Og da satte det ordet seg litt sånn fastfesk ut til å si blå, så jeg at han lå i en rød sovepose. Og da, det stemte jo ikke.
1: Nei. Hadde tatt med en sovepose utenifra da?
0: Nei, de hadde faktisk skaffet seg et telt, disse svenskene, som var helt likt vårt telt.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, så jeg hadde rett og slett gått inn i helt feil telt, vekket opp to vilt fremmede svensker og bedt dem pakke seg ut av teltet vårt. Sånn kan det gå. En av de som også spilte på Roskilde i 1987, det var Pretenders.

0: Vi har jo en slags festival spesial i Eftan i dag, og dagens mest kortreiste, stuttreiste festival for oss jo en båt som vi vel faktisk også kan se fra studio her, som ligger på Tjuvholmen I Hamar, og der det noen rockere som driver og rygger seg klare, og Øyvind Strøden, hei!
1: Hei, hei!
0: Hva I all verden det dere skal drive med?
1: Vi skal prøve å spille litt rock og rock ut på utover Mjøsas blå bølger I dag, da. Jeg har en husbåt som 30 kvadratmeter med en stor takterrasse, og litt bærbar strøm, og et P-anlegg og et band. Så da tenkte jeg vi skulle prøve det. Kan du huske det, men for 10 år siden så arrangerte jeg, veldig glad I båt og vann, og så arrangerte jeg Rock the Paddle Boat, som var på Skiblander.
0: Stemmer det?
1: Ja, det var veldig gøy. Og det var skikkelig så gøy. Det var som vi hørte, det hørtes herfra til Lillehammer på det. Men den båten var ikke helt egnet I forhold til å ha 150 hoppende fans på den. Så da måtte jeg finne på noe annet, så da tenkte jeg det var gøy å gjøre det på husbåten min, da.
2: Ja, så da har du på en måte gjort noe lignende før, men det kanskje litt I litt mindre skala nå, kanskje?
1: Ja, det jo det. Det jo et band jeg spiller med, som vi spiller hver fredag I Oslo på et sånt rock-krus I Oslo, og en annen båt. kun på vannet, det bandet Men da, så da tenkte jeg at det var kult å gjøre noe her også, og så har jeg snakket litt med Morten Midtlin I Hamar kommune, og de synes det var en god idé, og jeg må sponse litt betaling til banden og sånn, så de har vært veldig behjelpelige og husk til at det skal fjelle gøy ting på Hamar, for det kult.
0: Nå ser jo de fleste dette her på radio, holdt jeg på å si, Øyvind, så kan du beskrive litt hvordan ser riggen ut?
1: Ja, det kan man si. Det en ganske forvokst tak. Jeg prøvde å lage så fattende som lyd som mulig, så det et stort P-anlegg, to svære gitarkabinetter, basskabinett, trommesett, fullt trommesett. Ja, noe som du kanskje kunne sett for deg på en konsert til en 500 pers.
2: Ok.
0: Så det plass til dere fire gutta også?
1: Ja da, vi har den der, det en ganske grei romslig scene her. Det var det samme båten når du hadde Hamar eller åpningen på Mjøsfronten. Så var det et band som spilte opp her også. Så jeg har prøvd det før, og det fikk veldig greit. Jeg har aldri prøvd det liksom midt ut på her da.
2: Men det ikke den akkurat nå?
1: Ja, det en sånn skjær som midt mellom Helgøya og Hamar, liksom. Så det grunnene på 4 meter, og der går det en anker opp. Så det liksom, du må med båt for å komme hit, ja.
2: Så det ganske langt ut på sånn egentlig, da?
1: Ja, det tok 20 minutter å kjøre ut dit.
2: Og såpass, ja.
0: men Øyvind, hvordan det stå I, jeg vet ikke, noen og 40 grader I sola, minst må det vel være med instrumenter ja. Og sånn?
1: Nei, finner vi fort ut.
2: Det blir blitt noe mye stemming eller jeg vet ikke om det noe som kommer til å smelte da.
1: Nei, driver og satt du akkurat å snakke om det faktisk når du ringte at vi må ha noe foran mikseren så ikke den smelter bort eller ja, og prøve å feste ting så ikke ting faller på Mjøsa, men det løser vi.
0: Si litt om repertoaret.
1: Jo, det en band som vi gjør litt sånn mest, de gjør coverlåter alt fra ja, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, AC/DC.
0: Tvi, der ute Øyvind. Har dere planlagt som åpningslåta?
1: Crazy Train, tror jeg det faktisk.
3: Crazy Train,
1: ja. Ja, We're Crazy Boat. Ja, vi kommer ut med båter og kommer og hører på. Det blir jævlig gøy. Vi skal holde på fra klokka 3 til vi holder på helt til klokka 6, så spiller vi et par pauser og sånt.

0: for en låt.
1: Ja, den helt den kjempekul.
0: For en gitarrist.
1: Gitarristen Randy Rhoads.
0: Nei, dessverre ikke blant oss lenger, Randy Rhoads, men gjør jo meg som han kunne spille. Du som kanskje synes at du ble I røffeste laget, det lov. Vi kan ta det helt ned også. Vi skal til Brøttum, der holder Randi Oline til. Hun har laget en kveldssang til bonden.

0: Har ikke sett navnet til Randi Oline på noen festivalplakater, men jeg har jo ikke sett alle da, for det vrimler jo av festivaler både I Innlandet og Østlandet og Midt-Norge og Nord-Norge, og man kan ikke sjekke alt hele tiden.
1: Nei, det vanskelig.
0: Vi skal tilbake til Vinnerrock etter nyhetene. Vi skal også en tur innom det som en gang I verden var Norges minste festival, men også litt større da, Audunbakken på Disno. Så her blir det litt Ed Sheeran frem til nyhetene. You can't

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Hundrevis demonstrerer i den ukrainske hovedstaden Kyiv. Det skjer etter at den populære forsvarsministeren Mykhailo Fedorov gikk av, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tida store endringer i regjeringen til landet. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket av Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
1: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelse. Men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Iran vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur i Iran, det sier en talsperson for landet sin militærkommando. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding i kontrollen av Hormuzsundet, og sier dette en klar grense for Iran. Heimat nå. Varmerekorder i fjellet har blitt slått, mellom annet på Finse og Haukeli fjell. For bare 9 dager siden ble det sett kulderekord for juli på Beitostølen, medan det nå varmerekord i den samme måneden. Og det svært spesielt ifølge meteorologene. I natt ble det registrert tropevarme 900 meter over havet, og høgsommervarme over 1100 meter. En far i Bergen siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i dag tidlig. Nødetatene rykket ut til en adresse i byen og sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Det var faren selv som ringte politiet og sa at spedbarnet ikke pustet, forteller politiadvokat Markus Monsen.
2: På bakgrunn av opplysningene far ga til politiet, og på bakgrunn av politiets egne observasjoner på åstedet, ble det vurdert og forelegge såkalt skjellig grunn til mistanke for uaktsomt drap. Far ble da pågrepet. Han nå i varetekt og vil bli avhørt senere i dag.
0: Fotball nå og VM. Den engelske landslagssjefen Thomas Tuchel får støtte til å fortsette fra det engelske fotballforbundet. Kritikken har haglet mot landslagstreneren etter tapet i semifinalen mot Spania. Supporterer, medieprofiler og tidligere spillere har pekat på flere dårlige taktiske avgjørsler, men Thomas Tuchel, som har tysk pass, har kontrakt til etter EM om 2 år. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Ah, Sally Prince and the New Power Generation I radioen din med Cream. Bjørnar Alexander I studio, Eftan I innlandet, og badtemperaturer som, ja, det jo ikke over 20 alt vi har på lista vår, men det ganske mange høye temperaturer.
1: Ja, det utrolig mange høye temperaturer. Altså, nå har jeg tatt et lite utvalg som da var sist registrert. Den siste temperaturen som har vært registrert nå fra Nederkvern Bru I Ringsaker. Der det 22 grader. Det har vært registrert for en halvtime siden. Deretter kommer Laglim, oppi Vang, 22 grader. Heggefjorden, Øystre Slire, 22 grader. Furustrand friluftsbad I Øystre Slire, 24 grader. Så du må litt ned på lista for å finne noe under. Skal vi se om vi finner noe? Ja, der den Mjøsparken, 19,5 grad I Ringsaker I dag. Ja. Regner med deg utenfor der, ikke I denne kulpen inni der.
0: Mm. Det jo et vakkert vann rett der hvor Vinjerock arrangeres også på Eidsbogarn. Der har jeg badet for noen år siden. Der var det absolutt ikke 19,5 grad. Kollega Amund Søberg Granerud, som der nå på denne 20-årsjubileums Vinjerocken. Har du dyppet tærne, eller?
2: Jeg har ikke dyppet tæren, men jeg skal kanskje ta en dukkert etterpå, men jeg har fått en rapport om at det er friskt, altså. Men vi sitter og skuer mot bygdinn nå, og satt meg I lyngen sammen med Håvard Berge. Sola, den steker fortsatt, og det nok over 25 grader, tipper vi, og det kanskje over 3500 som har rigget seg til... som festivalklar, og I år så feirer jo Vinjerock 20 år. Festivalen den oppkalt etter dikteren Åsmund Vinje, som bygde den første lille hytta her for veldig, veldig mange år siden, 1868, så vidt jeg husker, og blir omtalt av flere, kanskje fjellets aller første hipster, og jeg lurer litt på hva han hadde tenkt hvis han så det folkehavet her I dag. Og for å ta oss med tilbake til starten da, på dette fjelleventyret, så sitter jeg nå med Håvard Berge. Du var her fra starten, og hvor mange telt tror du det rundt oss her nå?
3: Nei, jeg tipper det godt opp mot 2000. Folk har jo gjerne med seg et telt som de sover I, og gjerne et oppholdstelt som de spiser og slapper av I, så det nok gått bort til 2000 telt rundt her, ja.
2: Har du rigget til telt selv enda, eller?
3: Har ikke kommet så langt, men skal ha opp en lavvo med familien om ikke så alt for lenge.
2: Men du var her for nøyaktig 20 år siden, I 2006, og da sto Dum Dum Boys på scenen i sol, mener jeg, og har lest. Og da var liksom den første Vinjerocken et faktum. Når du ser utover Eidsbogarn I dag, hva tenker du da? Så du for deg det her den gangen?
3: Nei, det tror jeg nok ingen hadde gjort tilbake da I tid. Det var et veldig morsomt påfunn for å skape litt liv og blest I lokalsamfunnet, og så har jo klart å etablere seg til en veldig voksen festival nå I løpet av de 20 årene, og jeg tror ingen for 20 år siden drømte at det skulle vare så lenge. Men ser rundt meg nå, så det jo I beste velgående oppgående festival med mye av de samme grunnprinsippene og veldig mye festglad ungdom og voksne, vil jeg si. Så det morsomt.
2: Nå det jo strålende vær som vi har nevnt flere ganger. Hvilke type vær har du vært gjennom I 20 år?
3: Nei, når man ligger sånn til fjell som vi gjør nå, så får man jo stort sett det værgudene har å by på. Så vi har alltid fra nesten storm I kastene til snødrev, til haggel, til heteslag, som vi har nå, vi har hatt tidligere også. Så man får det meste, så det jo fra et arrangørperspektiv, så må man jo være forberedt på at det kan snu fort, og at det kan være ganske variert.
2: Men I 2007 så endte det I massivt underskudd, og det måtte liksom en gigantisk redningsaksjon, hvor dere måtte satse alt for å overleve faktisk. Hvor nærme var liksom Vinjerock med å forsvinne for godt?
3: Nei, det jo et godt spørsmål. Det jo sånn som man, når man starter noe man ikke har gjort før, så har man jo ikke helt kontroll på hva man byr seg ut på. Så man hadde jo et ganske stort underskudd både det første og det andre året. Og vi levde nok litt på kreditorenes nåde en periode. Men vi var fem stykker som bestemte oss for at dette hadde vi såpass tro på at vi signerte opp et lån, kausjonerte for det privat. Vi var jo da tidlig I 20-årene, de fleste hadde så vidt kommet I gang med noen studier, og bestemte oss for at dette her hadde vi såpass tro på. Fikk betalt med leverandørgjeld og gjort oss klare, og klart å snu det, og så fra 2008 så har Vindrock nesten hvert år gått med et bra overskudd, så det kommer tilbake til dem å drive en fornuftig festival, men også skape rom for de gode øyeblikkene.
2: Hvorfor hadde dere så trua i 2007 da?
3: Nei, altså Vindrock startet jo litt med et konsept om at man har lyst til å bygge en identitet, skape noe som var litt annerledes enn mange av de andre festivalene som poppet opp rundt 2000-årsskiftet. Hadde man en grusplass så kunne man arrangere festival. Litt av grunntanken bak Vindrock var at man hadde lyst til å tilby mer enn bare konsertopplevelser og mer helhet. Og når vi ligger i en region som Valdres med Fjellheimen rett inn, så var det jo det et naturlig utgangspunkt å bygge videre på. Og da vi så at dette her er jo noe som favner ganske bredt i bolt i publikumsmasser, men også at vi klarer å skape en konsertarena som er så unik at artistene synes det er utrolig morsomt å komme hit, så vi at her er det noe å bygge videre på.
2: Og etter hvert da, så snudde det fra å handle om overlevelse til at billettene ble revet bort på få sekund. Hvordan vil du beskrive stemningen på kontoret første gang dere innså at dere hadde skapt et, kan vi kalle det, monster av en suksess?
3: Ja, nei, det er jo litt sånn euforisk og alltid litt sånn spennende hvert år man slipper billetter. Selv nå, etter så mange år, så er man jo litt spent på hvor bredt favner det og hvordan vil billettsalget gå, men som vi er inne på, siden 2009 så har vi vært utsolgt, og vi har blitt det stort sett på den dagen vi har sluppet billettene. Det har vært veldig betryggende fra et arrangørperspektiv å vite at vi har en publikumsmasse som støtter oss. Og ikke minst det med å skape trygghet og økonomisk ramme rundt det er også en veldig viktig faktor for at vi kan levere som vi gjør, og ikke minst nå har bygd en organisasjon som kan jobbe med Vindrock gjennom året. Det er en veldig trygghet for hvordan vi klarer å overleve så lenge som vi har gjort.
2: Hvor stor er liksom den kjernen i Vindrock?
3: Det er en gjeng, jeg vil si at det er en gjeng på rundt 10-20 personer som er liksom de som jobber mest gjennom året med det. Og så er en stab som tror jeg nå teller bortimot 40 personer som har ulike ansvarsområder der de dekker alltid fra sanitetsoppgaver til sikkerhet, infrastrukturrigging, så det, man har fordelt oppgavene mye gjennom. Men det er også med på å skape rom for at man kan ta med seg mange nye mennesker og gi de ansvarsoppgaver og gi de muligheten til å utvikle seg også, og det tror jeg er veldig viktig når vi nå ser her på 20. året at vi har hatt ganske mange generasjonsskifter i forhold til de som har arrangert festivalen, men klarer å skape en festival som gir det samme inntrykket år etter år da.
2: Men i tillegg så er det jo flere hundre frivillige. Hva er det med denne dugnadsånden, tror du, på fjellet?
3: Nei, jeg tror det er mye med det at man skaper noe som føles unikt. Det å ligge her inne på Eidsbugaren, 2,5 mil fra nærmeste Europavei, det er noe som føles litt, kall det, utenfor allfartsvei, som gjør at det er spennende. Vi prøver å gi de frivillige veldig meningsfulle oppgaver. Jobber veldig mye med å bygge et team og lage følelser rundt de som er her, så man får en veldig god vennegjeng ut av det. Og så tror jeg det handler mye om det å gi de friheten til å også gjøre beslutninger på sine ansvarsoppgaver. At vi har ikke veldig A4 eller regelfest av hvordan oppgavene skal løses, men gir de heller en oppgave, og så ser vi hvordan det løses da.
2: Men hvis du må koke ned 20 år da, med ja, fjellmagi til et øyeblikk, hva er liksom ditt absolutt favorittminne fra historia til Livestock? Nei, til Vindrock, beklager.
3: Nei, det er mange. Hvor skal man velge? Jeg vil si at et av de aller største minnene mine er nok fra det første året da Dum Dum Boys spilte, helt klart. Så det er de gode konsertopplevelsene. Big Bang har jo også hatt noen fantastiske konserter her oppe og kommet tilbake i år. Og de har jo en sang som passer spesielt godt for den beliggenheten her med Welcome to the Mountains. Og hver gang den går på scenen og drar i gang den, da blir det fantastisk god stemning.
2: Vi skal, tusen hjertelig takk til deg, Håvard Berge. Vi skal utforske området videre, vi er utover sendingen, og kanskje møte noen festivaldeltagere som har tatt turen etter hvert.
0: Det høres veldig, veldig bra ut, Amund. Kos deg så lenge, og så ble det nevnt Big Bang og To the Mountains, og ja, hvorfor ikke?

0: Øystein Gredner, Big Bang, To the Mountains. Og Big Bang spiller på Vinnerrock I år igjen, for det ikke første gang de der. Vi har fått en melding fra Øyvind.
1: Vi har det. Han skriver Hallo Festival, Kara. Festival kan være både artig og inspirerende, og han skriver at han har deltatt på festivaler og vært arena crew. Det siste det bom stopp på. Overstad det beruset og surrete personer lite attraktivt å håndtere, og jeg skjønner egentlig ikke offer. Man må drekke seg sanseløst hvis man der for musikken. Jeg har blitt veldig kresen på hvem som skal spille på festivaler, forteller Øyvind, rundt om, for at det skal friste. Han ser at mange festivaler I Norge har forholdsvis lik line-up, og da blir valget for han da, Sverige med to knallbra festivaler. Han drar altså på Sweden Rock I Sölvesborg, og Time to Rock I Knislinge, det sånn? Ja, Knislinge. Begge I Sør-Sverige anbefales på det sterkeste hvis du liker classic rock og heavy metal. Fine festivaler, ikke overdrevent med flatfyll og mye heftig musikk som fenge, og man observerer ikke rosa kobbyhatter der. Og så synes han at det innslaget vi hadde fra Mjøsa om Mjøsa, eller rock på Mjøsa, det hørtes artig ut, fortern Øyvind. Og vi jo litt av samme oppfatning, vi nevnte det innledningsvis at vi jo derfor, vi to tenker I hvert fall litt på musikken og line-upen når vi drar på festival, mens så det jo andre som ikke gjør det.
0: Så det jo veldig gøy å se så mange småbåter flokke seg rundt den, hva skal vi si, husbåtscena midt ute I Mjøsa nå, hvor det står en gjeng og kovrer Black Sabbath og Led Zeppelin og... Det, har det gøy.
1: Ja, det virker som at det god stemning på Mjøsa der, og vi hørte, vi prøvde å stikke huet ut I sted, og hørte jo noen kanskje vokale toner borti der, men det ser skikkelig trivelig ut, altså.
0: Ja, nå hører du telefonen ringer her, det Audun Hansen, grunnleggeren av Audunbakken-festivalen. Jeg skal ta den telefonen hvert øyeblikk nå. Jeg har funnet et band som på en måte forener Vinnerrock og Audunbakken. Det en norsk gjeng som kaller seg Funk for Forest.

0: Kragaluf. Jeg gjetter på et ordspill på Magaluf, som et sted på Mallorca. Med Funk for Forest, som spiller på opp til flere festivaler I sommer, blant annet på Vinnerrock, som har 20-årsjubileum. En festival som har eksistert lenger enn det Audunbakken-festivalen, drevet på dugnad siden 2003. Den blir arrangert på Disenå I Sør-Odal første helgen I august hvert år, omslynget av gran, furu og bjørk I Disiskauen. Jeg har aldri vært blant landets største festivaler, men har likevel fått oppmerksomhet langt utenfor Odalen, og I 2005 ble festivalen kåret til landets tredje beste festival av Norsk Rockforbund, og I 2021 så sendte vi her I NRK-festivalen, besøkte dem med festivalsommer og sendte et helt program fra festivalområdet.
1: Ja, og nå ble det jo nylig kjent at jubileumsfestivalen I 2027 blir den siste, men før festivalen da satt punktum, så gjenstår heldigvis, det jo to festivaler da, med konserter, rævkrok, polonese, lapskaus og god stemning I skogen.
0: Festivalsjef Audun Hansen, hei på deg.
2: Hei på deg, hallo.
0: Har du en god sommer?
2: Absolutt, det jeg. Jeg I Spania.
0: Ja, du I Spania, ja. Ja. Og lader opp.
2: Jeg lader opp.
0: Ja, det bra. Audunbakken, dere jo veldig flinke til å skryte av alle de frivillige. Har dere de frivillige på plats?
2: Det har vi dessverre aldri på en tid her, for vi må alltid mase på slutten. Det jo en, ja, en 78 stykker vi trenger, så ja. Men vi kommer alltid I mål, så ja, vi helt avhengig av de.
0: Ja, da har du fått mast litt sånn indirekte litt grann nå. Så
2: absolutt.
0: Da, til deg som hører på, Audunbakken trenger folk. Ellers så har dere jo et rykte på dere for å ha en god nese for å boke artister som liksom blir kjempestore, men altså før de slår ut I full blomst, så dukker de av og til opp hos dere, som Highs a Kite for eksempel. Har dere noen sånn potensielt kommende stjerneskudd på billetten I år?
2: Jeg tenker jo for at Funk for Forest, som dere spilte, og så rockband fra Stavanger, som heter You Know Who, kan være potensielle til å breake igjennom. Mm. Absolutt.
0: Og så må vi nesten spørre, Adun, hvorfor har dere bestemt dere for at nok nok når festivalen neste år avsluttet?
2: Ja, det var jo, det jo med tungt hjerte, selvfølgelig. Jeg hadde egentlig aldri trodd jeg skulle gi meg frivillig med det her, noensinne. Men å arrangere en såpass liksom, profesjonell festival I 25 år på dugnad, og å offre fritid og ferie og, ja, og det som så har jeg, tenkt at nå får det være nok, rett og slett. Så I stedet for at vi må gi oss, så gir vi oss runde av på eget initiativ. Da. Det ja. Tenker jeg lurt.
0: Men hadde du I dine villeste fantasier tenkt da dere startet opp I det små I 2003 at vi nå I 2026 skulle ha denne samtalen på radio?
2: Nei, absolutt ikke. Overhovedet ikke. Vi hadde jo egentlig ingen planer om noe festival når vi startet. Det bare rullet gikk, og så plutselig så ble det festival. Så, ja.
0: Men det blir litt rart sånn I starten av august 2028. Hva skal dere gjøre for noe da?
2: Nei, det har ikke helt tørt og tenkt året enda. Det kommer til å bli helt fryktelig rart. Jeg fyller jo 50 selv neste år, og festivalen blir 25, så det jo halve livet mitt jeg holdt på med her. Mm. 25 sommer på rad, så det jo, det kommer til å bli et tomrom helt klart, men ja, så vi får se hvordan det går.
0: Er det andre ting du gleder deg spesielt til med årets festival?
2: Så personlig nå så har vi liksom to festivaler igjen som vi har liksom lyst til å nyte til det fulle da, med publikum. Og så, men ja, så jeg gleder meg til hele pakka og prøver å nyte festivalen, den som vi har klart å skape der oppe da.
0: Prøver å slappe av. Ja. Ja, da får du lade batteriene og koste deg I Spania så lenge, Audun.
2: Jeg skal gjøre
0: det. Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Molde møter Sverige, Jesper Jenseth og Julia Lov med tilbake, og vi skal tilbake til Vinnerokk, der vår kollega Amund er. Også litt spent på, hvis du kan se noe rød tråd, noe mønster i årets festivalmote, Amund. Hva har folk på seg?
1: Folk har på seg veldig mye forskjell, egentlig. Det en her som sitter i shorts og singlet. En som har tatt på seg turbuksa, som har vært på fjelltur, og vi skal snakke med dem som har benka seg da, mellom barduner, pils og soveposer. Hvem det jeg står med her nå? Mikael?
2: June?
3: Brage.
1: Og Nå er det jo nesten hetebølge her. Har du funnet fram Hawaii-skjorta og tatt på deg solkrem, eller Mikael?
4: Nei, jeg har ikke det. Nå sitter jeg her i bukse akkurat nå, for vi var nede på et bad i sted, og så glemte jeg badeshortsen, så da ble det faktisk turshorts, så jeg måtte skifte til den varme plagget etterpå. Men vi tok også med ullgenser opp på fjellet for å gå tur, og den havna i sekken. Den var ikke på kropp.
1: Du brukte ikke den, nei.
4: Det var ikke behov for å ha på ullgenser.
1: Men har du ikke testet vattnet enda, eller?
2: Det var, vi testet vannet for en time siden, kanskje. Det var iskaldt.
1: Det var det?
2: Det var rett inn og rett ut.
1: Hvordan opplevde du det?
3: Det var ganske kjølig. Det er jo smelte vann. Men når det er 6-27 grader, så er det godt å ta bad, uansett temperaturen. Det er det.
1: Men fra studio lurte litt på denne festivallukken. Hva vil du si den ultimate festivallukken her på Vinnerokk, Mikael?
4: Enten så det å tømme Anton Sport, eller så det å tømme XXL. Det de to du har å gå mellom. Det turbukse, turshorts, baris, som vi ser rundt oss her nå. Eller så det en eller enkel sportstørste som ser litt sånn fjellaktig ut.
1: Du har glemt en ting, og det har du på huet ditt. Det mye raske briller her.
4: Det raske briller. De så raske. Akkurat på mitt hode, for mitt vedkommende, så sitter det et par med Oakley-briller, ja. Som også går igjen hos mange her. Ja. For eksempel June til høyre.
2: Ja, jeg også har kjørt raske briller, turshorts, og så måtte du bli singlet for å unngå t-skjorteskille.
1: Men hvorfor har du ikke tatt turen hit til Vinnerokk? Det jo en bit fra der dere fra. Hvor dere fra, egentlig?
3: Jeg kommer fra Rogaland, så det et godt stykke, men så fin natur som det her, det finner du nesten ikke andre plass i landet. Så utrolig fin natur, det en av grunnene, absolutt.
1: Er det første gang dere her?
2: Det min første gang, ja, så det utrolig spent.
1: Hva med deg, Mikael?
4: Også min første gang. Jeg var på Slottsfjellfestivalen for 4 dager siden, så jeg kommer rett fra festival til festival. Men altså, grunnen til at vi her, det fantastisk. Du får de naturomgivelsene du får, og stemningen det er noe helt annet enn alle andre festivaler. Så.
1: Men hva tror du får, liksom, du sa du var på Slottsfjell i forrige helg, hva det du kan oppleve her som du ikke får gjort til vanlig på andre festivaler?
4: Du ser folk gå rundt i slippers og slitte klær og koser seg fint med det. Mens hvis du kommer på andre festivaler, så det litt mer prippent, litt mer stivt. Det er friluftsliv, og folk skjønner det, og folk nyter varmen og går tur og koser seg.
1: Under oppholdet her, hva det dere skal gjøre?
4: Nei, altså, i dag så blir det jo å se konsertene som spilles, og så har vi akkurat vært på et foredrag. Og så det å få inn mest mulig tur og arrangementer som skjer i løpet av uka da.
1: Men du nevnte at dere var på en tur i dag. Hvor gikk ferden?
4: Nei, det gikk opp på Hammeren, oppe på fjellet bak oss her sånn. Så det ganske sentralt, så jeg tok halvannen time opp og halvannen time ned. Perfekt for å da møte opp med resten som kommer senere i dag. Da.
1: Jeg har et avslutningsspørsmål, og festivalen i år feirer 20 år og oppkalt etter Åsmund Olavsson Vinje. Vet du ikke hva han drev med?
4: Skulle ønske jeg kunne si ja, men nei, dessverre, det gjør jeg ikke.
1: Hvis du skulle gjette da.
4: Vinje driver antageligvis med...
1: Drev han herja rundt på 1800-tallet, så han lever nok ikke nå.
4: Nei. Ekspedisjoner og opplevelser, antageligvis.
1: Hva ditt gjett?
2: Jeg har ikke peiling, jeg. Rett og slett.
1: Ingen anelse?
2: Nei, kanskje han var glad i festing da, på fjellet?
1: Muligens var et siste gjett.
3: Jeg tror han skrev bøker og historier om norske fjell. Hvor fint det er.
1: Du nok det nærmeste. Han var journalist og dikter. Så det kanskje ikke så mange som vet Alexander og Bjørnar.
0: Nei, jeg skal ikke si jeg sjokkert, men jeg synes jo siste mann der var jo veldig nære da.
5: Ja, han nærmet seg, ja.
0: Ja, han nærmet seg, ja.
1: Og nå har musikken her begynt som dere hører så smått.
0: Veldig, veldig bra. Du får kose deg videre, Amund. Så skal vi høre litt på en av artistene som går på scenen litt senere I festivalen. Her Stein Torleif Bjella.

0: Stein Torleif Bjella, Kjell Hårspray med Steinar Albrigtsen I koret for øvrig. Da det konkurranse. Den bygget over samme lest som gårsdagens konkurranse. Det vil si at det en diger hit hvor teksten oversatt fra engelsk til norsk.
1: Mm.
0: Og så den sunget tostemt på en skillingsvis melodi, også kjent som I en sal på hospitalet. Litt sånn for å forvirre dere litt rand da. Og fordi vi syntes det var morsomt. Så hvilken svær hit det vi har oversatt til norsk og sunget tostemt på melodien til skillingsvisa I en sal på hospitalet? Sånn underforstått, det ikke noe poeng å svare I en sal fra hospitalet, fordi det ikke det vi lurer på. Vi lurer på hva dette teksten til som vi har oversatt fra engelsk til norsk.

0: Hva var dette her?
1: Nei, hva var dette? Jeg må kreditere hun som spilte vakkert gitar og sang understemmen. Egentlig enda finere enn meg for å si det sånn. Aud Ingebjørg Barstad, mine damer og herrer. Men hvilken gigahit var dette?
0: Det skal vi, det dagens konkurranse. Hvilken da låt oversatt og sunget på norsk? Vet du svaret, så send det inn åt oss I NRK radioappen med navn og adresse, så du med I trekningen ta et handlenett.

0: Dra på byen og bruk opp en mil, for i morgen ikke noe å grue seg til. Karpe fra ganske mange år tilbake. Karpe Diem, dette jo det en låt som 20 år gammel.
1: Jeg skulle til å si det, den vel rundt 20 år gammel.
0: Ja, det faktisk det altså. Fine greier. Statsmeteorolog Hanne Beate Skattør skal fortelle om både vær og, ja, ikke vind, det jo ikke noe særlig vind å snakke om, men varme rekorder, det var det da.
2: Det har jo ikke vært noen sånn nasjonal rekord, men vi har jo hatt flere stasjonsrekorder denne eller går. Kan kanskje komme noen liksom østlige deler av innlandet i dag også. Så blant annet Evenstad fikk jo en har aldri målt så høyt, og ikke Gjerkinn og Beitostølen. Det som litt sånn morsomt der, at det disse stasjonene som litt høyt oppe. Mange av dem som har fått høyeste notering. Ja, det ikke alle som har så lange måleserier da, så det jo også noe å ta med i beregningen der. Men det jo blitt varmt, og det kommer til å fortsette å være varmt utover dagen i dag. Det jo flere steder som har fått 30 grader allerede. Gran øverst på min liste med 31,5. Skal jeg gå helt nederst, så havner vi jo oppe på Juvassø med 18 grader, og selv det jo varmt for å være der oppe.
0: Skjer det noen endring i været fremover det, Hanne Beate?
2: Ja, det skjer store endringer i været.
0: Ja.
2: Kanskje ikke så mye i morgen. Det vil være en varm start på dagen også i morgen, med oppholdsvær og en del sol, men så utover ettermiddagen så danner det seg tordenbyger. Akkurat hvor de danner seg, det fremdeles litt usikkert, men da kan det være litt sånn lokalt regn her og der. Temperaturene blir ikke så høye som i dag, men vi kommer nok opp på en sånn rundt 27-28 grader. De varmeste stedene, der hvor det ikke en byge som kjøler ned. Eller så kan du jo se inn mot lørdag, det jo da det spennende skjer, for da får vi et helt annet værregime. Øke på med nordavind, det kan nok blåse en liten kuling utsatte steder på fjelltoppene. For litt regn i spesielt sørlige deler av innlandet. Det ikke så mye regn som kommer lengst nord. Men da i stedet for temperaturer rundt 30 grader, så får vi nok mer temperaturer rundt 15-16 midt på dagen på lørdag.
0: Ja, som jo en halvering.
1: Ja, det kraftig. Jeg tror folk klarer nok ikke å tilpasse seg dem en gang, eller folk kanskje har kanskje ikke tilpasset seg det været som nå allerede.
0: Jeg føler meg vel ikke 100% akklimatisert til det som foregår ute i tropevarmen akkurat nå. Altså. Men så skal jo temperaturen stige igjen litt over helgen.
1: Litt etterpå, ja.
0: Skal det.
1: Så du gleder deg litt til helgen da?
0: Ja, litt. Jeg må innrømme det.

0: godeste Ed Nordstoga, en sång som finns. Vi har etterlyst festival minner fra dere denne torsdag eftan. Jeg vil jo gå så langt som å si, jeg synes dere har vært ganske sånn gjerrige.
1: Ja, det jo vært mye deling, men gjerne å ta med hvis det har noen sånn konsertopplevelse samtidig. Det slenger det tar vi med oss I dag. Altså. Vi har fått en melding fra Åse I hvert fall. Hun skriver jo at, og jeg kjenner at hun var nok oftere på festival før, ja. Men har absolutt vært på festival etter 1987.
0: Jeg skjønner. Så da har hun ikke valgt svaralternativ, ikke siden Roskilde I 87, altså. For vi spør jo I dag I appen NRK Radio, drar du på festival? Flest forløpig har svart det jo flest av dere som faktisk aldri har vært på festival etterfulgt av en sjelden gang så det en del av dere som går på festival av og til altså en som spiller på festival I sommer jeg tror faktisk hun spiller på Vinnerrock også det hun her Synovo

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Politiet har sperret av et større område i Farsund i Agder etter melding om en trusselsituasjon ved bruk av skytevåpen. Det er ikke meldt at noen skal være skadde. Politiet skriver at de ikke har kontroll på de mistenkte gjerningspersonene som skal ha dratt fra staden. Kriminalteknikere er på vei. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen er nå sikta, det melder Bergens Tidende. Mora er sikta for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand, medan faren fremleis er sikta for aktløs drap. Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut ei adresse i byen. De sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet sto ikke til å redde. Så til Midtøsten. Det er ikke slik en lager avtaler som held. Det sier Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om våpenkviler mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at angrepet har startet igjen.
1: Det gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt i Iran, at man skulle få åpnet Hormuzstredet, sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert. Det var ikke resultatet av en skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater. Det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3. Og det er rett og slett ikke sånn man laver avtaler som holder.
0: Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det er et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Bedås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
2: Det er en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler det om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det er mange konfliktlinjer, og det gjør at det er ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så er det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det er en stor debatt egentlig i Europa.
0: Og til sist, Kasper Ruud har tatt seg videre fra andre runde i ATP-turneringen i Gestad. Han fikk sitt å strime mot portugisiske Jamie Faria, men enda med siger. Ruud har vunnet grusturneringer i Gestad to ganger tidligere, i 2021 og 2022. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Jack.
1: Du sang med til Shawn Mendes, Alexander. Det var en sang du kunne utenatt.
2: Ja, det var visst det.
1: Ja.
2: Det noen sanger som bare dukker opp som plutselig, og jeg har ikke liksom, jeg ikke noen sånn stor Shawn Mendes-fan heller, men det har jeg tydeligvis hørt på den i bakgrunnen, og så det noe som fester seg, og da det lett å synge med.
1: Ja, vi skal tilbake til Vinderock, der kollega Amund befinner seg og går rundt. Jeg har hørt noen trommer i bakgrunnen for litt siden. Amund, jeg lurte på om det var bandet til Stein Torleif Bjella som drev å teste lyd, jeg så de skulle på klokka 19. I dag.
3: Ja, det kan godt hende. Vi hørte i hvert fall Synevo for en liten stund siden. De driver å varme opp, som vi skjønner. Og i Jotunheimen da er jo ullgenseren byttet ut med shorts og solkrem, og hundrevis av telt har blitt plugget ned i bakken, som vi kan se rundt oss her. Ingebjørg Blomli Müller, du ser utrolig nok veldig rolig ut for det smell.
4: Ja, men nå vi egentlig allerede i gang. Festivalområdet åpent, gjestene på vei inn, og det sol og blide folk og kjempegod stemning.
3: Ja, hvor mange tror du har ankommet festivalområdet nå?
4: Akkurat nå, vi vet at vi har et par tusen som har skannet inn billettene sine allerede, som det gjør ute på parkeringsplassen. Så det betyr at vi er i god rute til at alle vinnerrockerne skal være på plass til kveld.
3: Festivalsjef for et utsært, en utsolgt 20-årsjubilant, og fjellet det bade i 25 grader. Hvor høy pulsen din nå?
4: Nå egentlig pulsen ganske lav, men den var litt høy i sted, for jeg var med på å prøve å slå verdensrekord i Hallingdans, som vi satte i gang nå med Silje Onstad Hålin, og det var kjempestas å være med på.
3: Ja, hvordan var det, og hva opplevde du?
4: Du, vet du hva? Når du ser noen hundre minisjå som svinger seg rundt i Hallingsnurring i samme takt, så det her var det en helt magisk opplevelse, rett og slett. Det var veldig stas å være med på.
3: Men du, hvordan ser jubileumsprogrammet ut, og hvordan har du liksom tenkt når dere har satt sammen akkurat det jubileumsprogrammet dere har vært da?
4: Altså, det viktigste at vi først og fremst har tenkt at vi skal levere en vanlig vinnerrock, fordi at det vinnerrock kort år. Så vi leverer et sterkt musikkprogram med både nytt og ukjent og mer etablert, og vi leverer et drøst og aktiviteter, foredrag og sprell og moro, så det det viktigste. Og så har vi for eksempel denne handlingdansen som vi nettopp har vært igjennom. Jeg gleder meg så mye til å legge det ut. Og ja, det skjer utrolig mye, rett og slett.
3: Ja. Og festivalen, den jo nesten like kjent for aktivitetene som for musikken. Det var innom og kikket på nettseista, og da var det bastu og multisport og fjellsvingkurs. Og hva det rareste eller morsomste som skjer utenfor scenen i år?
4: Oi, det var skikkelig godt spørsmål. Det jo veldig mange turer til toppene i nærområdet her. Så DNT som leverer nydelig turer med sine frivillige skal jo ta med folk blant annet til Vinjeknappen og Utsikten og Galdeberg, og som har utgangspunkt i festivalområdet da. Så det veldig stas.
3: Og dere pleier jo, eller dere snakket med Håvard Istad, som har jobbet her helt siden starten, og da har han opplevd snø, stiv kuling og oversvømmelser, og nå balker jo i sol her, 25 varmegrader og sol. Hva egentlig verst for en festivalsjef å måke snø foran scenen, eller passe på at 3500 nordmenn i ikke ulgenser akkurat nå, da, men ikke for heterslag, da, for det varmt.
4: Altså, hva kan man si? Det mindre sannsynlighet for å måke snø, egentlig. Observere at folk flinke til å bruke solkrem og slekk, og det veldig, veldig bra. Men selvfølgelig, det litt varmere enn man skulle tro at det skal være på fjellet i disse dager.
3: Og når støvet da har lagt seg på søndagen og 20-årsfeiringen over, hva håper du liksom at publikum skal ha sittet med etter å være her?
4: Da håper jeg at de har sittet med menneskemøter og med musikkopplevelser som de kan ta med seg i minnebanken og bare kjenne på stemningen som har vært når de drar den frem at senere.
3: Og for dem som sitter og lurer på da, om de skulle ta turen til neste år, sånn rent praktisk, hvordan skal de klare det? I flere år har dere sært ut på 10 sekunder.
4: Ja, det, hva kan jeg si? Det er så stas at det så mange som har lyst til å besøke oss her. Og så det så viktig at vi passer på at det ikke flere enn det med selvbilletter til som kjenner slik at vi kan bevare og gjøre dette her i mange år, rett og slett. Så da det å sitte klar, følge med. Vi annonserer det brett og tydelig når vi slipper billetterne våre.
3: Men så det jo mange som velger over frivillig og får da et festivalpass ved siden av. Er det populært?
4: Det faktisk veldig populært. Det 750 stykker som trengs for at vi skal klare å skipe denne festivalen. Og det så kult at alle har lyst til å bli med og få til det. Uten deg så det rett og slett ikke mulig. Og i tillegg så har vi 50 stykker som jobber frivillig gjennom hele året for å planlegge og gjennomføre dette her.
3: Et maskineri som vi kan skjønne på med 3500 gjester og 30 og veldig, veldig, veldig mange frivillige, flere hundre. Hvor mange timer søvn får du gjennom denne helgen her?
4: Det blir så klart litt mindre enn vanlig, men det går helt fint, og det egentlig bare artig, fordi at adrenalin pumpa, og det så kjekt å springe ut og være med alle de andre, så jeg koser meg egentlig bare masse.
3: Og hvis vi hopper 10 år frem i tid da, tror du konseptet ser akkurat likadan ut, eller tror du det noen endringer?
4: Altså, jeg tror at konseptet med natur og musikk og aktivitet som en kombinasjon, den har vist seg å i hvert fall funke i 20 år, så jeg tenker jo at det skal klare seg i 10 år til.
3: Det sa festivalsjef Ingebjørg Blomli-Müller, og 35 000 andre festivalgjengere gleder seg til å kose seg videre her på Eidsbugarn. Og Vinjerock, det for alvor i gang.
1: Takk skal du ha, Amund, direkte fra Vinjerock altså. Vi skal øyeblikkelig høre på Norsk Rakel og nysingeren hennes La meg gå, som jeg synes en potensiell banger, men jeg fikk en veldig klar assosiasjon som jeg selvfølgelig må dele med dere.

0: Ja.
1: Det var låta. Det er dagens konkurranse, rett og slett. Hva slags låt var det som ble framført på norsk her? Og da skal vi itte fram til da i en sal på hospitalet. Vi skal fram til da den hitten som har vært oversatt fra engelsk og til norsk. Vet du det svaret, så send inn det åt oss I NRK radioappen med navn, adresse og... Ja, det ikke så mye mer enn det, tror jeg.
0: Nei, du kan inkludere telefonnummeret ditt opp.
1: Ja, det fint.
0: Og hvis du svarer riktig, så du med I trekningen om et handlenett, og trekningen foretas om kun kort tid, men før det skal du ganske snart dele et sterkt festivalminne.
1: Ja, jeg skal det. Ja. Så vi har jo ikke fått, vi har vel noen andre meldinger I tillegg, men... Nei, vi har kanskje ikke fått så mye mer om festivalminner nå, men jeg skal I hvert fall komme med det også.
0: Ja, jeg gleder meg. For det, The Course.

0: Irske familiefirma The Course, tre søstre og en bror med låta Runaway på en ettermiddag hvor vi etterlyser festivalminner, og det begynner vi å få.
1: Ja, vi gjør det. Vi har fått en del i inboxen, blant annet i dag fra Lene, som synes det koselig at vi tar opp festivalminner. Hun forteller at hun...
0: Her det veldig nøyaktig angivelse av både klokkeslett og dato. Ja, imponerende.
1: Ja, det er det. Det er, hun sier da at hun i 1983, 27. juni, cirka klokka 01, ble hun vekket til en kamerat som var på byen, ganske påseilet, og som ringte fra da en telefonkiosk, og lurte på om vi skulle ta en tur til Roskilde. Og jeg hadde motorsykkel, skriver Lene, og det var snart helg, så hun sa ja. Så hun pakket telt, soveposer, klær og dro. Plukket opp da han kameraten i tretida på byen, og det ble en uforglemmelig helg, sier Lene da på Langsletta.
0: Ja. Jeg lurer på om vi kanskje må snike inn de som sto helt øverst på billetten, altså på Roskilde 1983. Det var faktisk Ten CC.

0: Og det var et morsomt band, Tennessee, som sto helt øverst faktisk på plakaten på Roskilde-festivalen i 1983, hvor Lene tok en, må vi si, ganske spontan tur med motorsykkel sammen med en kamerat som vekta opp midt på natta. Så har Gunnar delt med oss følgende. Gunnar en, vil jeg si, festivalringrev, selv om han ikke har vært på festival siden den aller første Kalvøya-festivalen i 1971. Det var en veldig fin festival, men lenge siden da. Og Ragnarok i 1973 i Holmenkollen med Popol Vuh og Jahn Teigen. Ja, da har du, det ble jeg litt misunnelig, Gunnar.
1: Og fått med seg deg, rett og slett, det imponerende.
0: Hvor det du skal ta oss med, Alexander?
1: Nei, jeg tar oss med til Tons of Rock ja. På Ekebergsletta. Jeg har jo hatt litt sånn vane å dra dit når det har vært noen band som jeg har satt pris på og skal spille der. Og så må jeg bare trekke fram, for det var det på Metallica. Det er ikke ofte jeg blir liksom sånn skikkelig overrasket da, ta banden i dag som nå plutselig spiller eller endrer på setlisten, altså da, men da ble jeg skikkelig sånn der, da ble jeg overrasket sånn, og fikk gåsehud. Mm. Metallica, de bestemte seg for å spille Am I Evil, som er en låt som de coveret da på 80-tallet, ta Diamond Head. Ja. Og samtidig på Tons of Rock så var jo da han, gitaristen i Diamond Head, Brian Tetler, han var med dem på scenen og spilte den spontane da sangen som de ikke spilte ellers på turnéen. Det var kun på Tons of Rock. Hele Am I Evil. Og det ikke ofte de gjør, så da fikk jeg skikkelig med meg en opplevelse jeg aldri kommer til å glemme. Men så har jeg også vært på Tons of Rock året før, så for første gang Deep Purple, og dette var en periode hvor jeg hørte mye på Deep Purple, øvde inn sanger liksom på gitar, og, som jeg likte å spille, og en av sangene som jeg hadde øvd inn ganske mye var When a Blind Man Cries. Ja. Og da de begynte å spille den på Tons of Rock, og Ian Gillan, ganske gammel vokalist, ja, klarer på en veldig stemningsfull måte å presentere og framføre den låta da, i knallsol på Ekebergsletta med nesten skyfri himmel. Da fikk jeg nesten frysningen, men det toppa seg da mot slutten ta låta, hvor det da nesten ifra blå himmel begynner å regne da.
0: Oi.
1: Under låta When a Blind Man Cries, og det var det mange publikummer av oss som fikk med seg og som satte ekstra pris på det. Det et sånt der rørende øyeblikk som jeg aldri kommer til å glemme fra en festival da.
0: Og det jo en vakker sjanger.

0: Det er ikke alltid man trenger å gjøre så mye når man spiller gitarsolo, men Richard Blackmore da, han gjør det bare akkurat passe.
1: Ja, og det funker som fjell. Funker fjell.
0: Vi skal snart avsløre svaret på dagens skillingsvis quiz, og også hvem som stikker av behandlenhet.

0: Artisten Taus med sangen Tyven. Vi skal litt ut I det lokale nyhetsbildet, men vi skal for så vidt holde oss litt I det tematiske landskapet som Taus I. For det siste året har nemlig trebruer I innlandet vært utsatt for kobbertyveri for 6 millioner kroner. Nå I sommer fjernes kobber fra flere bruer og jernbanestrekninger, og politiet tror at organisert kriminalitet fra Østeuropa står bak disse tyveriene.
1: Ja, her har du ribba. Absolutt. Her står bare det tasteblikket
2: av. Byggeleder Knut Lomsdalen I Innlandet fylkeskommune står ved Horne bru på Ilseng I Stange. Alt av kobber som regnes som det beste for å beskytte treverk stjålet.
3: Det jo veldig leit, for at da må vi bruke midler som avsatt til vedlikehold, sårt trengt etter lengta vedlikehold på bruen. Så vi da må sette på vent for å bruke på å få på nye beslag nå.
2: Fem av åtte limtrebruer I innlandet ribba for kobber det siste året. 6 millioner kroner kommer det til å koste å reparere bruene. Men nå blir det ikke satt på kobber som skal beskytte treverket.
3: Å sette nytt kobber på bruer, det blir litt som å legge ut lokkematt. Så vi erstatter nå med aluminiumsplater som belagt med et spesielt belegg, som til synlig at det ser veldig likt ut som kobber og har like stor levetid, men en 20. part av kostnaden.
2: Det gjør også både Buskerud og Akershus fylkeskommune, I tillegg til Statens Vegvesen og Bane NOR, som også har hatt flere tilfeller av kobbertyveri det siste året. Anna Langhammer I Bane NOR skriver I en e-post til NRK at etter de erstattet kobber med aluminium, har det vært færre tyveriforsøk mot infrastrukturen til jernbanen. For kobber mer verdt enn aluminium.
4: Kobber nok veldig attraktivt å stjele, for det et veldig godt materiale som har lang levetid og god beskyttelsesevne. Og det nok en grunn til at det et ynda mål for noen å stjele også.
2: Sier seksjonsleder for vei I Innlandet fylkeskommune Arne Fredheim. Politiet mistenker at organisert kriminalitet står bak. Problemet at det sjelden noen som blir tatt på fersken.
3: Det jo det vi synes litt merkelig, at vi har jo hatt tyveri på flere bruer rundt omkring. Og det blitt utført på en sånn måte at folk har ikke liksom tatt av noen mistanke.
5: Så hva tenker du da om det? At det ingen som hører noe, ikke noe, ingen ser noe?
3: Det I hvert fall helt sikkert at de som på her profesjonelle I det de gjør. Og de kan på en måte gjøre en sånn type jobb I trafikert område uten å bli opptaget.
2: Men en halvtimes kjøring lengre vest ved Mjøsa ble to rumenere I forrige uke pågrepet da de forsøkte å stjele kobber fra jernbanelinja på Dovrebanen.
6: Der var det en observant nabo som meldte fra til politiet, og det var helt avgjørende for at vi fikk pågripe disse to personer og starte saken.
2: Sier politiadvokat I Innlandet politidistrikt Ann-Katrin Nysveen. Politiet ser de mange kobbertyveriene I sammenheng. Tidligere I sommer ble tre rumenere pågrepet på Tynset I forsøk på å stjele kobber fra ei bru der. Også der var det tips som førte til pågripelse.
6: Det som utfordrende for politiet I disse sakene her, at politiet ofte kommer på stedet I etterkant. Det få tekniske bevis, og vi har ingen vittner til hendelsen. Så det politiet avhengig av, jo at folk melder fra mistenkelig aktivitet, slik at vi kan komme på stedet raskt og sikre bevis og eventuelt pågripe personer.
0: Politiadvokat I Innlandet politidistrikt til slutt Ann-Kari Nysveen til vår egen Anne-Kari Løberg.
7: Dette Efton I Innlandet på NRK P1.

0: Ja, hvor i all verden ble det av Terence Trent D'Arby? Det har ikke jeg noe godt svar på. Han bergtok jo en hel verden med debutalbumet sitt, og så ga han ut en plate som ingen skjønte noen verdens ting av. Og så ble han bare litt borte.
1: Ja, ok.
0: Ja, han ble liksom litt, kanskje litt høy på seg selv, og litt sånn eksentrisk.
1: Og da ble det litt for mye da?
0: Det ble litt rart. Ja, okay. Det andre albumet hans, som alle tror jeg tenkte, hæ? Så, okay. Så ble han litt bort. Uansett, vi fremme ved sannhetens øyeblikk, det vil si svaret på dagens lille skillingsvise gåte, hvor vi oversatte en gigahit fra engelsk til norsk og sang den til melodien av Ian Sall på hospitalet.

0: Det er jo egentlig en ganske pussig tekst når du hører den sånn oversatt direkte fra engelsk til norsk.
1: Og dum, vi har jo fått noen svar på dette. Det er mange som har svart riktig. Vi skulle jo frem til hvilken hit som var oversett. Og Money for Nothing and Chicks for Free.
0: Det var det. Hei.
2: Hei.
0: Dette var noe du tok ganske fort.
2: Ja, stor fan av gruppa.
0: Nettopp. Hvilken tekstlinje var det som gjorde at du bikket liksom?
2: Jeg tror det var Chicks for Free, og nei, det var egentlig MTV og guitars, og ja, det var egentlig ganske raskt der, følte jeg at, men det nok fordi at jeg veldig fan, da. Jeg har hørt den veldig mange ganger.
1: Hvilke låt av hvilken artist det vi skal frem til her?
2: Det Dire Straits, Money for Nothing.
1: Ja, korrekt. Helt riktig.
0: Hvor tilbringer du denne smellvarme torsdagen, Synnøve?
2: Det når jeg på en strand, ikke så langt fra der jeg bor, på Kongsvinger.
0: Ja.
2: Bader i Glomma, eller har badet i Glomma.
1: Ja.
2: Den vanligvis ganske kald, men nå det perfekt.
1: Hva slags, hvis du skal anslå temperaturen i vattnet?
2: Det var noen som sa 24-25
1: grader. Oi! Tror ikke, nei,
2: det tror jeg ikke. Det er Glomma vi snakker om. Ja, det er Glomma vi snakker om, ja. Men ja, det høres nok, ja. Jeg tenker at det må være, for det var ikke kaldt.
1: Men det på et sted hvor kanskje strømmen ikke så sterk, det ute i siden, liksom, kanskje?
2: Ja, det riktig. Det riktig, så nå det selvfølgelig kaldere midt utpå. Mm.
0: Har du ferie? Skal du snart til ferie? Venter du på ferie? Har du hatt ferie?
2: Jeg har ferie. Jeg kom fra Stockholm i natt. Da ble det veldig varmt.
0: Ja, det vil jeg tro.
2: Men veldig fint da. Så i dag så var det bare rett ut og bade, kjente jeg.
0: Ja. Ferien en liten stund til, eller?
2: Ferie en liten stund til, cirka 14 dager.
0: Ja, da jo trikset å ikke begynne å telle ned.
2: Ja, nei. Ja, nei, nå må vi prøve å være til stede i nuet.
0: Ja, ikke sant.
1: Det er viktig, ja.
0: Kjempefint, veldig hyggelig å ha deg med i konkurransen, Synnøve. Du skal jo sende deg et blått og vakkert handlenett som du kan, holdt jeg på å si, brife med i nærbutikken.
2: Ja. Jeg samler litt på disse NRK-tingene, så jeg har da en kopp fra før, og så har jeg da en sånn toalettmappe.
0: Ja, du har den mappa, ja. Den, det vel en del som har lurt litt på hva de skal bruke til?
2: Eller hva det nå er. Ja, det i hvert fall, du kan bruke det litt forskjellig.
0: Ja.
1: Hva det vi kalte en flerbruksmappe? Var det vi endte på?
0: Kalte det vel av og til for et monsterpenal, men det kan være litt forskjellige ting.
2: Men nå har jeg tre ting.
0: Har du tre ting? Alle gode ting, altså. Som et kinderegg. Yep. Men ha en fortsatt riktig god sommer.
2: Jo, tusen takk. Vi ligger med det. Takk skal du
1: ha. Ha det bra.
0: Direkte fra stranda i nærheten av Kongsvinger. I Glomma, altså. Mm. Jeg har jo badet i Glomma noen ganger i Elverum, og det har vært svinekaldt. Ja. Men det har jo vært en avkjøling, da, men at det har vært 20 grader i Glomma, det har jeg da omtrent aldri opplevd. Vi har jo spurt om festivalminner, og jeg vil jo si at det satt ganske langt inne, men så begynte det å dryppe inn noen greier til oss. Så Kristin skriver, og da har hun satt på sånn såkalt caps lock, eller versaler, som det heter i gamle dager, sånne store bokstaver, Polarias! Ja, for Kristin har nemlig vært på alle sammen siden den første i 1998. Og så kommer det store bokstaver igjen. Dark Season Blues! Jeg har vært på nesten alle siden den første i 2003. Ja, jeg bør ikke rope hver gang Kristin har store bokstaver.
1: Jo da.
0: Arctic Chamber Music Festival. Vært på alle. Og selvfølgelig festspill i Elverum!
1: Men det... Her ramser jo opp en del festivaler, og det et godt grep for å skille mellom...
0: Ja, de små store bokstavene. Ja. Og takk til alle dere som har vært inne i NRK Radio-appen og trykket på et svaralternativ på dagens spørsmål. Drar du på festival? Og vi må jo konstatere at det ble en liksom knapp seier til svaralternativ 6. Har aldri vært på festival. Men en del av dere har festivaler som dere oppsøker ofte, eller av og til, eller en sjelden gang, og det litt hyggelig at det en del av dere også som ikke har vært på festival siden Roskilde i 1987.
1: 5%.
0: Ja, for en festival det var. Vi må jo selvfølgelig hit helt til slutt i dag, Alexander. For det jo sånn den skal fremføres. Ser du, jeg ganske fornøyd med den versjonen som Ingebjørg og jeg gjorde for en del
1: år. Du fikk også skryt for den i innboksen. Ja. Det må vi ta med.
0: Det kommer en ny variant av denne skillingsvisekvissen i eftan i morgen, så vi må si det. Da sier vi bare hei opp.
1: Nytt dagen.
0: Ja, gjør vi gjør det, altså.

skal ile til og legge til at det ikke kommer noen TV-sending fra Bors I kveld. Og det rett og slett fordi at det en helt uholdbar temperatur I lokalene på Lillehammer I TV-studio og sånn, så det Møre og Romsdal som tar sendingen for oss. Bare så du vet det.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Politiet har nå kontroll på to mulige gjerningspersoner etter en trusselsituasjon med skytevåpen i Farsund i Agder. Det har blitt fyrt av flere skudd mot en bostad, men ingen personer er skadde ifølge politiet. Flere skal ha vært involverte, men politiet understreker at det ikke skal være fare for andre. I Sandefjord rykker nødetatene ut etter melding om en drukningsulykke. Det skal dreie seg om en eldre mann, og det går føre seg livreddende førstehjelp på staden. Redningshelikopter er på vei, i tillegg til alle nødetatene. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen er nå sikta. Faren er fremdeles sikta for aktløs drap, medan mora, som ikke var til stede da hendinga skjedde, nå er sikta for å ha sett noen i en hjelpeløs tilstand, forteller politiadvokat Markus Monsen.
1: Det er sin bakgrunn i etterforskningsskritt som er gjort så langt, altså de observasjoner politiet gjorde på åstedet, samtale med far og øvrige vitneforklaringer og tekniske funn. Mor er siktet for hensettelse i hjelpeløs tilstand ved at hun har overlevert et spedbarn til en person som ikke var i stand til å ta vare på barnet.
0: Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut til en adresse i byen. De satte i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet sto ikke til å redde. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visinger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller er det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tatt for får tilbud om å gjøre opp for seg, men at sakene kan ende i retten om de ikke betaler. Mer om VM nå, for argentinerne de flokker til gatene etter sigeren mot England i gårsdagens semifinale i fotball-VM for menn. Nå er de klare for å møte Spania i finalen på søndag. Det ble feiret av 10.000-vis i Buenos Aires, på samme stad som en million mennesker møtte opp da Argentina vann VM for 4 år siden. Fra de sigeren hjem i år blir de historiske, sier reporter Hilda Lishaugen Nyfløt.
2: De har det friskt i minnet, det er bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en gang, så vil de jo for det første bli historiske, for det er ingen nasjoner som har vunnet 2 VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også er den eldste, som er 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av i Argentina.
0: Det var altså Lionel Messi det var snakk om her. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

Klokken er 17.03. Dette er NRK P1 og Poprush. Jeg heter Howard og sprer det glade sommerbudskap frem til klokken blir 19.00, og det blir værrapporter og hilsener. Starter med Imagine Dragons i dag.

Imagine Dragons, Believer, første sang ut i Poprush i dag. Ja, jeg sitter her på bryggekanten i Fredrikstad og lager solskinsradio, samme om det sol eller tåke eller regn, der du akkurat nå. Jeg sprer det glade sommerbudskap, og nå det på tide å finne ut hvor varmt det i elva på utsiden her. Det jeg hopper ikke ut i, altså. Det var noen andre som gjorde. Det er for frisken i dag. Jeg vil anslå at det over 20 grader. Det nærmer seg. Og det så deilig og krystallklart vann her i Glomma på utsiden av bryggestudioet mitt. Så ja, vi får se om det blir bading i løpet av sendingen. Nå det på tide å finne ut hvilken sang som Poprush favoritten i dag. Og hvilken artist har jeg plukket ut? Jo! David Bowie. Han ga ut rundt 400 sanger mellom 1967 og 2016, og de var fordelt på 26 studioalbum. Derfor så var det en ganske vrien jobb å velge fem som du kan stemme på. Men jeg har uansett valgt fem låter, og dette de fem. Alternativ nummer 1 fra 1983. Let's Dance. Alternativ nummer 2, Ashes to Ashes. Den kom ut i 1980 og var med på plata Scary Monsters. Alternativ nummer 3 kom ut i 1977. Heroes var det 12. albumet David Bowie ga ut, og her hører du titelkuttet.

0: Jeg er fan av Iggy Pop, ja, altså, men akkurat når det gjelder denne, så holder jeg en knapp på David Bowie sin versjon.
1: Dette Poprush.
0: For hilsner I Poprush I dag, da kan du sende en melding via appen NRK Radio. Her Emilie Hollow. Neste stasjon.

Emilie Hallov, du hørte neste stasjon her i Poprush på NRK P1. Gina skriver, hei Howard, samme hvilken av de sangene til Bowie som vinner, det er uansett de beste sommerminner fra ungdommen. Martin skriver, hei, er ute på tur, prøver å reise utenom de dagene det er mest folk, det pleier å funke, for jeg hater å stå i kø. Litt bedre på ukedagene enn i helger for eksempel. Takk for tipset, Martin. Og så har vi fått den daglige badetemperaturen fra Malmsjøen i vakre Skaun. 18 grader i dag står det på denne meldingen. Nina skriver, sender en hilsen til Linn, Robert, Elias og Emma. God tur til Tynset i morgen. Stor klem fra Momo og Mosse. Og så har Roy sendt en melding. Hei Poprush og hei Howard. Jeg synes du skal spille Daddy Cool med Peaches og deg. Kul låt nå i sommervarmen. Hilsen fra Roy. Ja, jeg har gitt ut ganske mye, mange plater, men jeg vet ikke om det den jeg mest stolt av. Hvis jeg skal gi den et ternekast, så blir det 3 med 2 terninger. Nå skal jeg børste støvet av en gammel og god låt, og artisten heter Michael McDonald. Han begynner å bli godt voksen, 74 år, veldig godt kjent fra Doobie Brothers. Han har også vært backing-vokalist for Steely Dan. Han spiller keyboards, og i 1982 så ga han ut sin første soloplate, If That's What It Takes, og der var det en monsterhit. Nemlig den her, I Keep Forgetting, i Poprush. På P1.

0: Da Michael McDonald ut på bryggekanten her I Keep Forgetting fra 1982 Nå har denne type musikk blitt veldig populær I det siste Man kaller det nå for yacht rock Det heter jo ikke den gangen det kom ut Men yacht rock det en betegnelse på en myk, polert stil innenfor rock og pop Som var særlig populær på 70- og 80-tallet Og typiske kjennetegner myke, melodiske låter med mye fokus på harmonier Høy produksjonskvalitet og dyktige studiemusikere Og det jo Michael McDonald I et nøtteskall I tillegg til blant annet Steely Dan, Christopher Cross og Kenny Loggins Toto med fler Ja, men det var morsomt Og jeg lurer på om jeg rett og slett clean hakke gærne I dag Og kjører en dobbel børste støv av Fordi jeg kom jo på at bare drøye 10-12 år etter at denne kom ut første gang Så kom det jo en 90-tallslåt der elementer fra... Michael McDonald ble brukt.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal, if you know what I mean. Earn your keep. Regulators!

0: Blasts from the past. Det hørte Michael McDonald, I Keep Forgetting, og Regulate, Warren G og Nate Dogg fra det glade 90-tall.
1: Dette er Pop Rush på NRK P1.

0: Anne-Grete Preus, Månens elev.
1: Jeg Månens elev.
0: Vi begynner å få en hel her av værrapportører rundt omkring i landet nå. Jeg tenkte jeg skulle ringe en som drev og snekret på terrassen og hadde krig mot myggen her for noen dager siden. Nemlig Johan i Kautokeino. Skal vi se om vi får tak i han. Og det går med både myggen og med bygging av terrasse. Vi ringer dem opp på direkten, altså. Det er ikke helt sikkert at de alltid tar telefonen, men jeg håper jo at Johan er med oss. Ja, det ringer. Det er gode nyheter.
2: Ja, hallo.
0: Hei, Johan. Dette er fra Kringkastingen. God ettermiddag.
2: Hallo, hallo.
0: Hei.
2: God ettermiddag.
0: Forrige gang vi snakket sammen, så var du i Kauto, og da hadde du krig mot myggen og bygget terrasse. Hvordan går det nå?
2: Det stemmer. Nei, nå har jeg innvilget meg selv litt fri fra den terrassebyggingen og dratt på ferie inn i Finland.
0: Oi!
2: Litt sør fra Kautokeino.
0: Ja, du ble lei terrassebyggingen.
2: Jeg måtte ta litt fri. Nå har jeg holdt på siden slutten av mai, og jeg har fått bjelkelaget på plass og trappene og sånt, så da...
0: Sånn er det når man skal lage Kautos største terrasse, da tar det tid.
2: Det tar litt tid, ja. Jeg må få mokka, bli ordentlig snømokking i vinter.
0: Ja, det skjønner jeg. Men Johan, det blir jo årets første værrapport fra Finland, da. Hva heter stedet der du er nå?
2: Nå er jeg i Muonio, som er midt oppe i Lappland i Nord-Finland, på vei til Rovaniemi, julenissebyen. Så her er det rundt 24 grader og solskinn.
0: Ah, det hørtes deilig ut.
2: Det er veldig fint, og lite mygg.
0: Skal du hilse på Rudolf og nissen, eller hvordan er det?
2: Jeg tror nissen har tatt ferie. Han er midt ute, ja, jeg vet ikke hvor han er.
0: Jeg håper,
2: i desember, der er det veldig fint.
0: Jeg håper for nissens del at han har tatt ferie, helt klart.
2: Ja, jeg tror det blir litt varmt i skjegget.
0: Vi snakket jo forrige gang om at på 90-tallet, da jeg hadde poprørs på P3, så hadde jeg et lite samisk kurs. Jeg må bare prøve å friske opp litt. Muleja dalki.
2: Åja. Ja, dalkille borre, alle fire rett oppe i hva det her, alle liemo.
0: Ja, ikke sant? Og alle vet jo at jeg spurte om hvordan er været. Det betyr jo at du skjønte hva jeg sa, og jeg gir meg selv nå en klapp på skulderen her.
2: Ja, det var 8 av 10 poeng.
0: 8 av 10 nå? Vent da, det her er jo helt, helt fantastisk.
2: Det var veldig bra.
0: Johan, tusen takk for praten, og kos deg på Finland-ferien da.
2: Takk, takk.
0: Det var Johan fra Kauto. Har du lyst til å bli vår værrapportør, så send en melding via appen NRK Radio. Vi trenger folk fra hele landet, og gjerne fra en liten bygd oppi et fjell et eller annet sted. Der er det litt spennende å få været fram. Nå blir det musikk fra Terry Jacks. Terry Jacks kommer fra Kanada, og i 1974, da hadde han sitt store år. Da solgte han 14 millioner plater av den her.

tror vi med rette kan si at Terry Jacks var en one-hit wonder. Seasons in the Sun er vel omtrent den eneste låta som hadde en listeplassering med han, men du verden, den solgte 14 millioner eksemplarer tilbake I 1974. Og på slutten av 70-tallet så fant Terry Jacks ut at nei, det her går ikke lenger, jeg trekker meg tilbake. Så han har ikke gitt ut musikk på mange, mange, mange år. Det kanskje noen ikke vet at denne låta basert på en fransk låt fra Jacques Brel. Den heter Le Moribond. Skal vi bare høre litt på den, og så høre om vi klarer å høre at det ligner litt.

det går an å høre at dette originalen til Seasons in the Sun. Jacques Brel med Le Mormond her I Poprush på NRK P1. Mer høykvalitetsmusikk toner ut av radioen din. Dette The Police. Every breath you take.

Yep. Det den ene gode låta etter den andre. The Police, Every Breath You Take i Poprush på P1. Hei, Howard, skriver Jan Petter. Fint å høre deg på radioen. Jeg mener jo at Young Americans med David Bowie bør vinne Poprush-favoritten i dag. Forresten har jeg en fin dukkert i Glomma. Lå utenfor Bergmanns i båt for 2 dager siden, og båten ble helt gul i vannlinja. Oi, oi, oi, oi, oi. Er det derfor kona spurte om jeg hadde fått gulsot da jeg kom hjem fra jobb etter en dukkert til sending her om dagen? Jeg skjønner. Kanskje ikke bade i dette krystallklare Glommavannet da. Hei, skriver Jarl. Artig å høre deg på radioen igjen. Jeg lurte på, kan du gjøre oss en tjeneste? Ja, ja, får høre. Kan du spille Yellow med The Race? 25. juli så har vi Olabil-løp på Nygårdsjøen. Ha en fortreffelig dag, hilsen Jarl. Skal vi se. Emma, har du den der gule post-it-blokka? For da kan jeg... Der er den, ja. Da skriver jeg den. Jarl, The Race, Yellow, 25. juli. Jeg lover ikke noe, men jeg skal i hvert fall prøve, Jarl. Kim Roger skriver, hei Poprush, i dag er det 32,2 grader i skyggen her på Stabekk. Hunden og jeg, vi koser oss, og snart skal vi ut og finne et sted å bade med dem. Vil gjerne hilse til alle jeg kjenner og ønsker dem en god sommer. Hilsen fra Kim Roger. Hei Howard, kona mi Toril og jeg sitter på Golsfjellet. Det er 32 grader, og vi hører på deg og er mektig imponert over musikken og hvordan du er på radio. Hilsen fra Rune. Oi, oi, oi, oi, Rune. Kan ikke skrive sånn. Da blir jeg like høy på pæra som jeg var på 90-tallet, det kan vi ikke ha noe av. Jeanette skriver, hei Howard, kan melde om regn og tåke på dag 9 her i Bø i Vesterålen. Badetemperaturen ligger på omtrent 5 grader, og nå er det så ille at samboeren har lastet ned spill på mobilen, og da er det ille når man er i en alder av henholdsvis 54 og 62. Men nå pakker vi snart bilen og kjører lenger nord, dit sola aldri går ned. Hilsen fra Jeanette. Ja, men jeg har spill på mobilen også, så når jeg kjeder meg eller skal slappe av litt, så er det Gardenscapes det går i. Da får man trimmet de små grå samtidig, så da vil jeg anbefale faller den, Jeanette. Flere meldinger. Hei, skriver Tommy. Vil gjerne hilse til kjæresten min, Mette. Gratulerer med dagen. Ha, så hyggelig. Flere meldinger. Send de inn på appen NRK Radio. Og da kan du også benytte sjansen til å stemme på Poprush-favoritten. I dag er det David Bowie og 5 låter du kan stemme på. Det er Let's Dance, Ashes to Ashes, Heroes, Young Americans og China Girl. Og det er ganske tett i dag, men Heroes leder foreløpig.

0: Heartbreak in the making. Dagny var det som spilte opp til dans her I Poprush på NRK P1. Ja, nå har vi en som flotter seg med motorbåten sin ute I elva her. Husk fem knop, kamerat! Fem knop! Ja. Det på tide å snakke med en ny værrapportør, og heldigvis så har vi en fyr som heter Thomas. Han bor I Asker, og nå skal vi slå på tråden til han og høre hvordan været I Asker I dag. Regne med at det ganske greit. Thomas!
1: Hello!
0: Der du! Direkte inne fra Playa del Asker, regner jeg med.
1: Nei, akkurat nå har vi forflyttet oss litt lengre sørover, nærmere bestemt på en kanalbåt I Amsterdam nå.
0: Hey, men se der, ja. Ja. Den kom, ja. Kom litt overraskende på.
1: Ja, egentlig på meg også, for å si det sånn. Men okay. det ble noe sånn.
0: hva kan du se fra kanalbåten?
1: Du, vi ser et yrende folkeliv. Vi ser glade mennesker som I Amsterdam og masse, masse vakre bygninger. Så I Amsterdam det helt fantastisk akkurat nå.
0: Ja, det var godt å høre. Og jeg ganske sikker på at minst et titals med radiolyttere skal til Amsterdam nå de kommende dagene. Og hva slags vær kan man forvente seg der?
1: Du, akkurat nå så det overskyet. Litt lett regn, men det faktisk 27 grader og helt overkommelig.
0: Deilig.
1: Så det verdt å ta turen til Amsterdam. Vi skal jo straks videre sørover med da som sagt et hitstopp her I Amsterdam, som en utrolig spennende by.
0: Ja, og hvis vi ringer deg neste gang, hvor du en da?
1: Det spørsmålet når du ringer, men hvis du ringer I morgen, så vi I Belgia, ringer du I morgen, så vi I Paris, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Herlig! Sommerferie gøy!
1: Ja, kjempegøy!
0: Det var Thomas det, som jeg trodde skulle være I Asker, men som også var I Amsterdam på en kanalbåt.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: Bjella og Ribbett, du hørte Sundre Berget. Hei Howard, skriver Kristoffer. I Harstad er det 17 grader, overskyet og litt vind. Takk Kristoffer for den oppdateringen. Tone, hun sitter fortsatt på den der øya ute i Atlanterhavet. Den heter Lanzarote. Spiller backgammon og hører trofast på poprush hver dag. Hva syns du om den der Empire of the Sun med We Are People? Er ikke den fin da? Jo, jeg er enig. Den er fin, Tone. Ligger ikke på spillelista i dag. Sorry. Spilte den tidligere i uka da. Hei Howard, her kommer en liten hilsen fra Porsgrunn. 30 på terrassen akkurat nå. Skyer underveis og vi ønsker litt regn. Sender en hilsen til alle fuglevenner i Birdlife. Ønsker alle en fortsatt god sommer. La naturens puls slå. Hilsen fra Sissel. Ja, glad i fuglene. Hei Howard, til info. Du sitter ikke ved Glomma nå. Det er Vesterelven som går utenfor studiet ditt i Fredrikstad. Kos deg solen og god sommer. Hilsen fra Morten og Anita. Takk skal du ha, Morten og Anita. Men jeg sjekka, det er litt vann fra Glomma der, altså, det er det. Jeg er helt 100% sikker. Jeg kastet en flaskepost opp i Glomma og den havnet her. Jeg vet ikke hvorfor, men den gjorde det. Hei, Howard, står det på denne meldingen. Har lyst til å sende en hilsen til Ivar. Han har bursdag i dag, og det er kjæresten som har sendt meldingen. Du kan få med en hilsen på radioen du også. Bruk appen NRK Radio. Nå er det klart for en låt som jeg forbinder gjerne med bursdagsfester og parties. Gruppa heter Weather Girls. Det er et poporkester som ble dannet i 1976. Bestod den gangen av Martha Wash og Isora Armstead. De var korister for 70-tallsartisten Sylvester da, gjennom store deler av 70-tallet. Men på 70-tallet så lagde de da sin egen popgruppe, og i 1982... Da kom den låta her, og det ble deres aller, aller, aller største hit. Du hører It's Raining Men i Poprush.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: It's Raining Man, The Weather Girls, også kalt Two Tons of Fun. Og besetningen på dette poporkestret har endret seg med årene. Og nå det noen helt andre som turnerer rundt under navnet The Weather Girls.
1: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Try to forget you. Det er Mai du hører her i Popperørs. Da er første timen av Popperørs denne torsdags ettermiddagen ved veis ende. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så er det en time til med sommervibes, kramgode låter og hilsener frem til 19. Det er bare å henge med videre.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. To menn siktet etter en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen i Farsund. Mennene skal være i 40- og 50-årene. Politiet rykket tidligere i dag ut til en privat adresse, forteller operasjonsleder i politiet Frode Wang.
2: 12 minutter over ett så fikk politiet melding om en mulig trusselsituasjon med bruk av våpen i området Vanse. Det var ikke melding om noen skadde. Det skulle ha vært flere personer på stedet. Vi har brukt flere ressurser på, i området for å prate med de som var på stedet og eventuelt forsøke å finne ut hvem som involvert. Det har nå ledet frem til at vi har kontroll på to mistenkte personer i området.
1: Situasjonen avsluttet, og det skal ikke være fare for andre personer. En person fornærmet i saken. Iranere kan ta enorme tap uten å gi seg, det sier Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne uken, og de siste dagene har angrepene blusset kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at Trump har satt i gang nye angrep.
3: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så i stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne i kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her det er skadelig for verdensøkonomien, det er skadelig for USA, og det er kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring i Iran. Så det bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
1: Belgieren Tim Merlier tok massespurten i dagens Tour de France. Det ble ikke seier for norske Søren Wærenskiold, som trådde pedalene til førsteplass i går. Sørlendingen lå lenge godt an til ny topplassering, men veltet like før mål. Fredag fortsatte touren med en kupert etappe på 205,8 kilometer. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
0: Velkommen til Popprush! Da var vi i gang med time 2 av Popprush denne torsdagen. Jeg heter Howie, der med deg frem til klokken blir 19. Strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Jeg skal lese opp ganske mange av dem i løpet av denne timen, og så blir det mye god musikk da. Og ikke minst skal vi kåre Popprush-favoritten.

Pharrell Williams. Du hørte Happy. Vi skal kåre poprush-favoritten i dag, som alle andre dager. Poprush-favoritten, det at jeg plukker ut en artist eller popgruppe, tar fem låter fra den artisten sin låtkatalog, og du kan få stemme frem din favoritt av disse. Og i dag så turen kommet frem til David Bowie. Du kan stemme på disse fem låtene. Alternativ 1, Let's Dance. Alternativ nummer 2, Ashes to Ashes. Alternativ nummer 3, Heroes. Alternativ nummer 4, Young Americans. Og alternativ nummer 5, China Girl. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte radio, eller går rett inn til programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Vi spiller vinneren i sin helhet på tampen av sendingen, og jeg har aldri sett det så jevnt som i dag. Skal vi se hvem det som leder da? Det Hero som leder med 25% av stemmene. På andre, Let's Dance. På tredje, China Girls. Og China Girl. Og så kommer Ashes to Ashes og Young Americans. Men det fryktelig tett, så egentlig hvilken som helst av disse kan vinne. Gå inn og stem nå hvis du vil få frem din favoritt og høre den litt senere i dag.

Du hørte jentene på landet med Vamp. Det strømmer på med hilsner, og det jo veldig hyggelig da. Skal lese opp noen av de. Toril, hun skriver: Kjære Howard, jeg har klart å omvende min mann fra P3 til P1. Dere har den beste musikken og det beste alt. Jeg har hørt på deg siden 1993. Og jeg stemmer på Let's Dance med David Bowie. Ingen over, ingen ved siden. Hilsen fra Toril. Det hyggelig å høre at vi klarer å lure noen over på moderkanalen nå midt på sommeren. Eirin skriver: Hilser fra Greddhylland. Vil gjerne si hei til våre gode hyttenaboer Venke og Ernst. Takk for trivelige dager i fjellet. Og Eirin, skal vi se, det var... Ikke den meldingen, det stokker seg litt. Hei, jeg skriver Mona, 32 grader og nydelig vær på Karlsøya i Skjeberg. Har lyst til å si hei til alle kjente. Det Mona og Per Ole og André som har sendt meldingen. Rune, han skriver: Årets varmeste dag i dag, 33 grader i Snertingdal. Hva med Nicole? En Bichen Frieden fra 1982. Hilsen fra Rune. Ja, det jo et herlig tips til å tørke støv av den og dra frem fra glemselen. Melodi Grand Prix-musikk fascinerende, og i 82 så hadde Nicole en kjempehit med den låta. Hei, skriver Mette. Mette fra Butanglia her. Syn på deg som må sitte i det varme studio ved brygga. Her det 35 i skyggen akkurat nå. Vi har spist flesk og duppe, og nå skal vi duppe, skråstrek bade, i Vegård, som i dag har bikket 25 grader. Hører på sendingen hver dag. Hilsen fra Mette. Hyggelig å høre. Det bare å fortsette å høre. Musikk nå fra Rebecca Bangfield. Det stokker seg litt, Emma. Untangling i Poprush på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield, Untangling heter sangen. Bestemor Skogmus har sendt melding. Det hyggelig. Står og rører jordbær mens Popperørs går på radioen. 30 varme I skyggen her ved Gardermoen. Hilser til datter og svigersønn som har 21 års bryllupsdag I dag. Og Kari hun skriver, jeg var på David Bowie-konsert på Ullevi, juni 1983, det var Moonlight Tour. Så jeg digger Let's Dance, hilsen fra Kari fra Bodø. Akkurat nå så hun på vei fra Domås og hentet en ny hund, passerer Stjørdal, det 20 grader akkurat nå. Takk for et hyggelig program, hilsen fra Kari Lien, takk for meldingen. Tordis har sendt en melding. Vårt barnebarn I London blir 15 år I morgen. Han heter Saxon. Oi, det noen som glad I hardrock? Vår datter Katrine blir 43 den 18. Og en nevø Sverre blir 54 den 19. Samt en grannevø som heter Ørjan. Han har også bursdag den 19. Hilsen fra Tordis. Du kan få med en hilsen på radioen ved å bruke appen NRK Radio.
1: Dette Popprush på NRK P1.

0: Fra bryggekanten i Fredrikstad og rett inn i øregangen din, en deilig 80-talls klassiker, Sandra med Maria Magdalena. Har jeg klart å krenke noen i dag? Ja, klarer å krenke noen hver dag, virker det som. Hi Howard, er det ingen av dere som er det ingen av de dere intervjuer som har noe etternavn? Trodde alle hadde etternavn. Hva slags tull er det NRK ikke bruker etternavn på de som blir intervjuet? Det er intetsigende å bare bruke Nils eller Kåre eller Sunniva. Ja, ja, ofte sies heller ikke hvor intervjuobjektene er fra, eller akkurat hvor de er nå. Hilsen fra Anonym. Vel, vel, vel, vel. Du tenker sikkert på våre værrapportører, og det er jo vennene våre, og da bruker vi jo bare fornavn. Det er Thomas fra Asker, det er Johan fra Kautokeino, det er Christian fra Skarnes, og det er Rune fra Fauske, og et jeg tror vi tar og ringer Rune fra Fauske akkurat nå, ja, og så hører vi hvordan det går der oppe, om det er blitt litt bedre vær. Forrige gang så var han vel litt nord for Fauske, men nå har han vel kommet hjem, satser vi på. Ta telefonen, Rune. Rune?
1: Heisan, Rune her.
0: Ja, veldig hyggelig at du tok telefonen, det er fra kringkastingen.
1: Nei, men det er jo fantastisk. Statskanal nummer 1.
0: Ja, selveste P1, moderskipet.
1: Ja. Yes, det som holder oss i gang.
0: Forrige gang så var det litt nord for Fauske. Hvor var det da?
1: Da var det i Senja.
0: Det var det det var, ja. Stemmer.
1: Ja.
0: Og nå er du tilbake, eller?
1: Nei, da. Ja, vi var tilbake i går og vasket med klær og pakket nye fjellklær. For nå har vi faktisk parkert oss på solsiden i Silketrusenes paradis, Trondheim.
0: Oi! Kommer dere til Bartebyen?
1: Kommer til Bartebyen, vet du.
0: Ja, det er vakkert. Ja. Og er det noe forskjell værmessig fra Fauske til Trondheim?
1: Her er det jo, jeg har ikke sett det på mange dager, men det er blått i himmelen faktisk.
0: Oi, du ser den der svære stjerna på himmelen som lyser litt gult?
1: Ja.
0: Ja, det er hyggelig å se den innimellom da, jeg må jo si det. Har du stukket tærne ned i Nidelven? Vet du hvor kaldt skråstrekk varmt er?
1: Jeg har sjekket litt badetemperaturer rundt her. Det ligger jo litt på sånn mellom 14 og 16-17 grader.
0: Mm.
1: Jeg har ikke vært utenfor solsiden på kaja der.
0: Det er friskt, med andre ord.
1: Mulig det, ja.
0: Ja. Men temperaturen, den er god.
1: Går sånn over.
0: Temperaturen, den er god.
1: Temperaturen ligger på mellom 2 og 24 grader.
0: Ja, ah, det er vakkert. Hvor lenge skal dere feriere i Trondheim?
1: Nei, vi kjører faktisk videre i morgen, så kjører vi til Beitostølen, og så skal vi prøve å gå Besseggen på lørdag hvis været er greit nok.
0: Se der, ja. Dette blir jo norsk opplevelsesferie, det liker vi.
1: Ingenting er bedre enn Norges ferie.
0: Rune, du får kose deg i Trondheim, og så god tur videre da til Beitostølen.
1: Takk skal du ha, Håvard, så snakker jeg plutselig.
0: Det gjør vi, vet du. Rune, vår faste mann i Fauske, som nå er på tur, og akkurat nå i Trondheim, som nyter mellom 22 og 24 grader.
2: Dette er Poprush.
0: Og fra vår værrapportør Rune skal vi over til Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Hva er du redd for?

Vakker musikk fra Sigvard Dagsland og Caroline Krygger. Hva du redd for? Hei Howard, her kommer en værrapport. Nordkjosbotten I Troms fylke. Her har vi 21 grader og vind akkurat nå. Godt arbeidsvær og kjørevær, ellers det godt å ha deg tilbake på radioen. Morsom har det alltid vært. Hilsen fra Bjørn Åsmo, landeveiens rytter. Ja, det kommer litt an på da, Bjørn, om han ufrivillig morsom eller bare morsom. Du kan sende en hilsen du også. Gå inn på appen NRK Radio.

Admiral P, kallenavn. Er det flere enn meg som sliter med tropevarme om natta nå? I natt så våkna jeg flere ganger, og da var puta gjennomblaut. Så til morgen i dag så gikk jeg ned i kjelleren og fant monstre av en portabel airconditionmaskin. Den fra forrige årtusen en gang. Høres ut som en traktor som går på tomgang, men i natt skal jeg sove i et kaldt soverom, så den står og godtgjør seg akkurat nå. Ellers så hører jeg det at å selge vifter, det en bra business om dagen. Men ikke ta det for gitt. Dette her kan være sommeren 2026. Det kan hende at det blir drittvær resten nå, så nyt det så lenge det varer. Og apropos været, la oss se hva meteorologene på Meteorologisk institutt sier om været i Norge i morgen. Østlandet får en varm start på dagen og mye sol og temperaturer som raskt passerer 20 grader. Utover formiddagen blir det fortsatt sommerlig med 25-30 grader mange steder. Senere på ettermiddagen og kvelden så trekker skyene inn fra vest, og det kan komme regn og tordenbyger. Først i de vestlige delene av landet, og deretter innover landet. Temperaturene faller merkbart utover kvelden når den kjølige luften kommer inn. Sørlandet starter dagen med pent vær og høye temperaturer mellom 24 og 29 grader. Langs kysten blir det etter hvert en friskere vind fra sør-vest. Utover ettermiddagen øker skydekket, og enkelte steder kan få regnbyger mot kvelden. Vestlandet får det tydeligste værskiftet. Rogaland får skyer og regn først på dagen, og regnet brer seg nordover mot Vestland. Vind dreier sørvestlig og øker til frisk bris, stedvis liten kuling langs utsatte kyststrekninger. Temperaturen faller til mellom 16 og 22 grader, og det blir betydelig kjøligere enn de foregående dagene. Trøndelag får en del sol først på dagen, men skydekket øker etter hvert vestfra. Det blir stort sett opphold frem til ettermiddagen og kveld. Da kan det komme enkelte regnbyger. Temperaturene vil ligge på mellom 20 og 26 grader. Nordland får vekslende skydekket med perioder av sol, men også enkelte regnbyger, særlig på Helgeland og langs kysten. Temperaturene blir på mellom 15 og 22 grader. Og Troms og Finnmark får det mest skiftende været. Det ventes perioder med regn, enkelte byger og frisk bris langs kysten. Innemellom blir det også gløtt av sol. Temperaturen holder seg stort sett på mellom 10 og 18 grader. Da takker vi Meteorologisk institutt for varslet for morgendagen i Norge.

0: Low Blonde, Hot Air Balloon. Nina skriver, hei, på Coolcation i Kolvereid Ytre Namdal. Det tett skydekke og 13 grader. Reiser hjem til Sande i Vestfold for oppvarming i morgen. Vil gjerne hilse til familie og venner i hele landet. God sommer, hilsen fra Nina. Hei, ønsker å hilse til svigers, Ole Jonny og Gry. Takk for lånet av hytta i Åsenfjorden. Håper dere koser dere på camping i Sundsvall. PS, akkevitten tom, kjøp ny i Sverige. Hei, Howard, har lyst til å sende en hilsen til deg. Vi sitter og hører på Poprush i Sicilia og venter på at tenåringene som så treige når vi skal gå ut. Det Erling som har sendt meldingen. Jeg regner med at det Erling Haaland da. Yngvar skriver, så trivelig å høre på P1 med så mye variert og fin musikk, spesielt de gode norske artistene. Vi på tur fra Hommelvik til mitt barndomshjem i Sandnes sjøen. Snart Morsjøen, og gradestokken viser 20 grader. Takk for fint program. Hilsen fra Yngvar.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Nattnail med Tidsmaskin i Poprush på NRK P1. Det er ikke så lenge før vi skal spille Poprush-favoritten i dag, men vi må få med noen få hilsener til før vi gir oss. Hei Howard, skriver Stein. Jeg nevnte jo at jeg hadde litt problemer med å sove i natt. Tips før du legger deg: dra madrassen ned på kulvet, fordi der er det kjøligste stedet. Vask deg med iskaldt vann på hender og opp etter armene før du legger deg. God natt og sov godt. Lykke til. Hilsen fra Stein. Tusen takk for tips. Linda skriver: hei, hei, hei. Har vært passiv lytter, har fått med meg alle programmene dine, men nå må jeg bare rapportere. Det er 27 grader i skyggen, 29 grader i melkerommet og 24 grader i vannet. Sola den kikker frem mellom lette skyer, og det er minimalt med vind. Nå skal denne dama ned og bade. Hilsen fra vakre Ryfylke, og Linda som har sendt meldingen.

Camilla North. Som du er. Hei Howard, hilser til alle fine folka på Top Camp Mjøsa. Kos dere i sommervarmen. Er nyinnflyttet på fast plass her, men har allerede møtt mange gode naboer. Mjøsa brukes flittig til nedkjøling, og livet er herlig. For øyeblikket, 31 grader i skyggen. Hilsen fra Morty.

Det er på tide å spille Poprush-favoritten, og det var 5 David Bowie-låter du kunne velge mellom. Og den som vant, det var Let's Dance! 26% av stemmene. Vi spiller den I sin helhet.

0: Let's Dance, poprush-favoritten i dag. To timer går fort, så nå er det faktisk gjort. Jeg heter Howard. Jeg slår et slag for fire dagers uka og tar helgen nå, men er tilbake på mandag samme tid, 17-19, for mer sommerradio. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så blir det kveldsåpen. Ønsker deg en fortreffelig aften!
1: Klokken er 19, her er NRK Nyheter. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det er generalmajor Jevon Kamara som skal ta plassen. Han kommer fra stillingen som fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste. Presidenten ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne utnevnelsen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelensky varslet store endringer i regjeringen. Og i Ukraina er det hundrevis som demonstrerer etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
2: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov er veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene er altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
1: Her hjemme må du nyte solen mens du enda kan, for nå er det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det er det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
1: En av de siktede i spionsaken på Otta og Andøya ble pågrepet på Gardermoen. Pågripelsen skal ha skjedd forrige uke etter at mannen kom tilbake fra et utenlandsopphold. Mannen er en av fire siktet i en sak der PST mener at en statlig aktør har forsøkt seg på grov etterretningsvirksomhet på norsk jord. Mannen er nå løslatt. Han er siktet for medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. To briter er dømt til 5,5 års fengsel for et av de største datainnbruddene i Storbritannia noensinne. Datainnbruddet skjedde i 2024 og kostet transportfirmaet Transport for London rundt 25 millioner pund. Begge mennene erkjente straffskyld. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God sommer! Med NRK PN. NRK
5: PN. Takk til Howard som har holdt deg med selskap de siste to timene her I NRK PN. Nå det kveldsåpen sin tur til å åpne døra, og den første til å møte deg musikalsk ingen ringere enn Cindy Lauper.

Girls Just Want To Have Fun var egentlig aldri ment som en jentelåt. Den ble faktisk skrevet av en mann ved navn Robert Hazard fra et mannlig synspunkt. Men da Cyndi Lauper fikk tak I den, snudde hele historien på hodet, endret noen av tekstlinjene og gjorde den til en av 80-tallets største hits. Det ikke verst for en sang som egentlig skulle være noe helt annet. Og så håper jeg at han Robert Hazard fikk noen av royaltiesen, selv om Lauper endret på låta. Og med den lille historietimen så sier jeg hjertelig velkommen til Kveldsåpent. Jeg heter William Frøsande og skal holde deg med selskap helt fram til klokka 22. Og jeg har en variert meny på gang utover kvelden. Om litt skal vi høre fra Ylva som herja med publikum under Slottsfjellfestivalen forrige helg. Og så skal vi ta et tilbakeblikk på hva vi hørte på for 20 år siden. De fleste somre har jo et par til låter som blir stående igjen som årets sommerhits. Men kanskje har du også en helt egen sommerfavoritt, en sang som tar deg rett tilbake til en spesiell tid eller et spesielt sted. Send meg en melding I NRK radioappen og fortell hvilken låt det og skriv gjerne et par setninger om hvorfor akkurat den din favoritt sommerlåt. Nå derimot skal vi til Mo Ain og Jonas Benyoub og deres flagge på brystet som tar for seg den tidligere fotballspilleren Mohamed Moa Abdullaoue. Og I låta får vi høre om hvordan Moa ble sett på som en nordmann når han skåret mål, mens media fremstilte den som marokkaner de gangene han slengte med leppa.

0: Du fikk vaktstarlingen Frida Amundsen med hjem igjen, og fra Vestlandet skal vi til Sørlandet.
1: Festivalsommer på NRK.
0: På Sørlandet så finner vi Kristiansandsartisten Ylva, som for alvor ble kjent gjennom deltagelsen i TV-programmet The Stream i 2016. Der endte hun på en finfin andreplass, men det første siste året at musikken hennes har ankommet topplistene. For en uke siden så sto hun på scenen foran et smekkfullt publikum på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Hanna Enger Guttormsgaard møtte Ylva like etter at du hadde delt noen tårer med gjengen sin etter konsert.
2: Ja, du, det var så gøy. Jeg har gledet meg ekstremt mye til akkurat den festivalen her. Så,
3: hvorfor det?
2: Jeg vet ikke. Det en festival som jeg bare alltid har likt veldig godt selv. Og så det en av de større som vi gjør i år. Så jeg har gledet meg veldig mye. Og så var det gikk over all forventning.

0: kom nettopp fra opptrett på hjemmebane, Palmesus. Hvordan var det? Var det litt sånn, følte du at du så liksom gamle kjenninger i publikum? Var det litt den følelsen, eller hvordan var det å komme derfra?
1: Jeg synes det var veldig hyggelig å spille på Palmesus, for da var mammaen min der faktisk og så på. Og hun, det første gang hun ser det showet som vi reiser rundt med i sommer, så jeg var veldig, veldig glad når jeg så hun og møtte blikket sitt. Og så var jo mange av vennene mine der, så det var veldig gøy. Mm.
0: Og fortell om showet i sommer. Du har sluppet mye ny musikk i det siste. Det er mye dans, det er mye fart, det er mye ting som skjer. Fortell i dine egne ord, hva slags show er dette?
1: Det er et show med mye attitude og mye statements, vil jeg si. Jeg tror at det er et show man ikke klarer å kjede seg ved å se på. Så hvis man har mulighet, så burde du ta en titt, altså.
0: Jeg lurer på, når du sto ute på scenen der, favorittlåt å fremføre, hvilken låt er det?
1: Det må være den nye låta mi, Kyss meg. Den synes jeg er så gøy å fremføre, og danse og alt. Og så synes jeg her er veldig gøy, for da synger alle med.
0: Og du sier, nevner danse. Jeg tenkte på, det var jo, altså du både danser og synger på en gang. Det kan jo ikke være så lett å på en måte både høres bra ut og se bra ut. Hvordan er den kombinasjonen der?
1: Nei, du, vi jobber med det. Vi gjør det. Det er jo å hive seg ut på joggetur da, og ta en trall mens du løper da.
0: det er sånn det føles?
1: Ja, men det er sånn det føles, og det er egentlig det man må gjøre for å øve på og bli god i å synge og danse samtidig. Jeg får ikke sove, ligger bare her og
0: venter på svar fra deg. Musikalsk sett, det siste året nå, hvordan føler du det har vært altså, i deg i musikken? Hvordan har du opplevd å være artist som det siste året?
1: Jeg synes det har vært så gøy, ja. Det har skjedd innmari mye. Ting har gått i et tempo. Mer enn det har gjort tidligere, så jeg... Men samtidig så føler jeg at jeg mer i øyeblikket enn noen gang også, hvis det går an. Så jeg koser meg egentlig bare, jeg elsker at det mye som skjer, og jeg føler også at vi bare henter med meg flere som kan være med i denne familien, og at vi bare blir større og større.
0: Hva heter Ylva og familien da?
1: Det vet jeg ikke. Nei, jeg føler akkurat også bare sier jeg venner oss. Jeg føler vi friends. Men hvis noen har et navn, så må de bare komme med det.
0: Friends of Ylva.

0: Apropos det siste året, maskulin fyller jo ett år. Den har jo bare virkelig blåst over alle dimensjoner. 12 millioner streams, tror jeg, så på Spotify. Fortell om reisen med denne låta her.
1: Det jo en låt som virkelig kickstartet alt som har skjedd. Sånn, det, jeg så glad i den låta. Der. Den får meg til å føle meg så bra, og jeg ser alle som står og synger med. Altså, det sånn, det akkurat som at alle sammen bare går inn i en sånn ny dimensjon når vi står og synger den låta sammen. Så jeg bare, jeg så glad for at folk er med på, reisen, egentlig. Mm. Jeg jobber jo iherdig med et større prosjekt, som jeg håper at kommer snart. Vi får se. Vi må bare stay tuned. Men det kommer mye mer musikk. Og jeg håper at folk er klare. You need to buckle up.
0: Friends, buckle up.
1: Yeah, buckle up.

Det var ny musikk fra Ylva, det Kyss meg, som kanskje blir en del av hennes nyeste store prosjekt. Vi gleder oss til å se hva Ylva har å by på. Vi holder norsk her i Kveldsåpent. Her Sturla med Skår i hjertet.

Patrick Swayze og Wendy Frazier med She's Like the Wind fra filmen Dirty Dancing, og på 80-tallet så var jo Swayze selve kjekkassen over alle kjekkasser. Gutta ville være den, mens jentene ville ha den, og trodde låta gikk helt opp til tredjeplass på Billboard Hot 100. Ikke verst for en filmhelt som egentlig bare skulle danse. Emma Stenbakken derimot var knapt påtenkt da Swayze var på toppen av karrieren, men jeg tippet at Emma har sett Dirty Dancing både en og to ganger.

0: heter Emma Steinbakken. Den fikk du her i kveldsåpen på NRK P1, hvor vi nå skal mimre litt for noen sekunder av en sang kan ta oss rett tilbake til en bestemt tid, et sted eller en følelse. Men hva var det egentlig vi hørte på sommeren for 20 år siden? Kollega Vilde Pettersen har sett nærmere på akkurat det.
1: Respekt for Grandiosa! Har du hørt, har du sett, har du sjekket det siste? Det bare vegetarianere som ikke lar seg friste.
2: Ja, ikke sant? Sommeren 2006 visste at en hit ikke nødvendigvis trengte å komme fra en tradisjonell artist. Respekt for Grandiosa startet som en reklamelåt, men ble raskt en del av norsk popkultur. Ellers husker mange sommeren 2006 som en før smarttelefonsommer, da livet gikk litt saktere, og hverdagen var fylt med grilling etter et historisk varmt år. Det var også en tid da teknologien kom i praktiske forkortelser. Folk sendte SMS, chatta på MSN, hørte på MP3 og var på vei inn i en verden av stadig flere mystiske bokstavkombinasjoner. Og ved siden av det her satt reality-tv, VG-lista og sommerhittene sitt preg på populærkulturen, så lett oss høre på noen av dem. En av de store norske sommerlåtene i 2006. Alexander Denstavit, en ung musiker fra Trondheim, hadde nettopp vunnet den tredje sesongen av Idol på TV2 og ble en stjerne over natta. Marit Larsen leverte en av de aller største norske pop-hitene den sommeren med Don't Save Me. Låta ble en suksess, lå høyt på listene og ble spilt overalt på radio. Den visste også at Marit Larsen hadde gått fra tida i M2M til å bli en stor soloartist. Ring meg når du skal til stranda, vi skal gjøre alt vi som hørsel, la oss prate som om regninga aldri kommer og velger. Carpe Diems Piano markerte det store gjennombruddet for duoen. Låta ble en stor sommerhit og løftet dem inn i rampelyset. For jeg kunne bare la meg drive rett frem, kunne bare drive. Ravi satt også et tydelig preg på sommeren 2006 med oss to i Oslo. En låt som fanget den særegne blandingen av humor, norsk språk og pop som preget perioden.

0: internasjonale siden var det umulig å unngå sommerhitta som Hips Don't Lie og Crazy. Alt i alt var det her en tid før strømmetjenestene bestemte hva folk skulle høre på. Vi hadde radioen, VG-lista, TV og den gode gamle MP3-spilleren.
1: Ja, 2006 leverte virkelig på musikkfronten da mange av sangene fra dette året har blitt tidløse favoritter. Nå derimot skal du få min favoritt som vekker gode minner fra 2006. Dette Mary J. Blige og U2 sin One. Og hvis du har en skikkelig sommerlåtfavoritt som du vil høre her i NRK P1, så går du inn i NRK radioappen nå.

Det var Mary J. Blige og U2 som virkelig var en landeplage sommeren 2006. Og har jo lurt litt på hva din sommerlåt nummer 1 og Oscar han har innfridd. Han har sendt meg følgende melding. Jeg og kjæresten min Frida kjørte gjennom sørkysten av Spania I fjor. Og låta, ironisk nok, som ble symbolet på denne roadtrippen sommertid av Stavangerkameratene og Staysman. Vi konkluderte med at norsk sommer mer en tilstand enn tid slash sted. Ingen setter mer pris på feriepenger og solsteik enn nordmenn, skriver Oscar fra Kristiansand og Frida fra Stavanger, som nettopp har brukt årets varmeste dag på å male inn. Nydelig melding, Oscar. Og som belønning så får du Stavangerkameratene og Staysman med sommertid.

Ja, det var Oskar som ønsket seg litt Stavanger-referanser på sommertid av Staysman og Stavanger-kammeratene. Og du må gjerne gjøre som Oskar du også. Ønsker deg en sommerlåt favoritt ved å gå inn I NRK-radioappen.

For menn mellom Vålerenga og Ålesund er det straks pause, og det står 2-0 til hjemmelaget rett før halvtid der. Nå skal vi til Oslo igjen, for Astrid S, hun har paradoksalt laget, nok laget en sang som heter «Det regner i Oslo».

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

I could miss you forever av Skår Og fra norske rolige ballader skal vi til en helt annen sjanger For det oppstod et spesielt øyeblikk I Stockholm forrige helg Under en konsert med den portrikanske superstjerna Bad Bunny Tok bandet hans sett tid til å hylle en av Sveriges største musikkikoner Publikum fikk seg en overraskelse da de fremførte Avicii sin verdenskjente låt Wake Me Up I byen der den svenske DJ'en vokste opp

Ja, det kan vi jo trygt slå fast at det tok av under konserten til Bad Bunny, og det her ble jo en påminnelse om at musikken til Avicii fortsatt lever videre verden over. Wake Me Up, den kom ut sommeren 2013 som første single fra Avicii sitt debutalbum True. Låta ble raskt en global hit og I dag en av hans mest kjente låter med over 3 milliarder avspillinger på Spotify. Her hele Avicii sin Wake Me Up.

Avicii og Aloe Black med Wake Me Up her I kveldsåpent, 5 minutter på 8. I eliteseriekampen I fotball for herrer nå pause I kampen mellom Vålerenga og Ålesund og det har vært enveiskjøring I første omgangen I hovedstaden Hjemmelaget ledet 3-0 etter to skåringer av danske Lukas Harien og et mål av Philip Thorvaldsen Straks skal du få nyheter her I NRK P1 men vi rekker en klassiker fra 90-tallet Her Lighthouse Family og deres High

0: Klokken 20. Her NRK Nyheter. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. En 11 år gammel gutt funnet bevisstløs i veikanten i Sarpsborg. Det fremstår som alvorlig hodeskade og en sparkesykkelulykke, ifølge politiet. Guttens forelder på stedet, opplyser operasjonsleder til VG. I natt gjennomførte USA sin femte angrepsbølge mot Iran siden kampene blusset opp igjen. Trump truer med nye angrep mot iranske kraftanlegg dersom Iran ikke vender tilbake til forhandlingsbordet. Iran truer med gjengjeldelse mot infrastruktur i hele regionen. Men Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen, tydelig på at begge landene fremdeles ønsker en avtale.
1: Vi står ikke overfor en fullskala krig som vi hadde, som startet i februar. Det gjør vi ikke. Og det fortsatt slik at Iran og USA har en interesse at avtalen skal gjennomføres. Men så ser vi også det at den ordbruken som brukes her nå, både fra amerikansk og iransk side, det også for å også gi beskjed til sin egen interne befolkning i USA og Iran. Slik at det er en tøff ordbruk. Men vi har jo sett tidligere at Donald Trump, han sier mye, men gjennomfører ikke alt han sier.
0: En etappeseier, 2 andreplasser og 2 dager i gul ledertrøye. Tour de France har så langt vært en stor opptur for det norske sykkellaget Uno X. Men i dag ble det velt på oppløpet for gårsdagens vinner, Søren Wærenskiold.
2: Ja, det går sånn passe, vil jeg si. Det dype daler og høye topper. Jeg går for etappeseier i går, og rett i bakken med 3 av utøverne i dag, så Søren Wærenskiold har slått nesten fra topp til tå, men ikke noe alvorlig, mens Jonas Abrahamsen dessverre gikk inn i gjæret der, og vi så han lande på altså, hodet, og hjelmen har fått seg slag, så de er begge under undersøkelse, men vi håper at det går bra og begge starter i morgen.
0: Det sa Thor Hushovd, daglig leder i Uno X. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife stadion i New Jersey, det bekrefter Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Hjertelig takk til NRK Nyheter. En ny oppdatering fra nyhetsredaksjonen får du om en liten time. Nå ble det litt reggae-vibba her i

Litt reggae-musikk fra Bob Marley and the Wailers er aldri feil på en torsdagskveld. Du fikk Is This Love fra 1978. Og musikkvideoen til låta inneholder jo en ganske overraskende gjesteopptreden, for der dukker nemlig en ung Naomi Campbell opp. Og nå tenker du kanskje at hun må være godt voksen I dag hvis hun var med I en musikkvideo som nærmer seg 50 år gammel. Men her kommer tvisten. Da videoen ble spilt inn, så var Naomi kun 7 år gammel. Noe som var hennes aller første offentlige opptreden. Og som man bruker å si, tidlig krøkes som god superstjerne skal bli. Straks blir det konkurranse her I kveldsåpent. Nynn eller forsvinn ligger klar til deg I kveld også. Men det blir først etter musikk fra Marie Ulven, som nå kan kalle seg skuespiller etter den imponerende prestasjonen I filmen Lave forventninger. Her får du Girl in Red, som hun kaller seg, med Too Much.

Det var ex-Kråkesølv-vokalist Fredrik William Olsen med låta Fornøyd. Nå skal det bli konkurransetid her I kveldsåpent. Vi har kalt konkurransen Nynn eller Forsvinn, og reglene de ganske enkle. Du får høre Janne-Helen som nynner en kjent sommerlåt, og oppgaven til deg rett og slett å finne ut hvilken låt det Og I kveld så høres den sånn her ut. La da da da da da da da da da ba-da-bam-bam Ja, nynning eller ei, melodien I hvert fall der, og spørsmålet til deg hvilken låt var det Janne-Helen forsøkt å nynne? Hvis du vet svaret, send det til meg I meldingsboksen I NRK radioappen, og så må du for all del huske navn og adresse. Og hvis du tenker, vent litt, den her kan jeg jo, men det gikk litt for fort I svingene, så kan jeg berolige deg med at jeg kommer til å spille klippet en gang til om noen minutter. Men det blir først etter musikk fra Ingeborg.

Et år fra Ingeborg, den fikk du her i kveldsåpent, hvor jeg har kjørt i gang kveldens Nynn eller Forsvinn. Oppgaven til deg er jo å finne ut hvilken låt som Janne-Helen nynner på, så nå håper jeg du har spisset ørene, eller i det minste skrudd opp volumet litt. Her kommer kveldens oppgave til deg. La da da da da da da da da da da da da da. Ja, vet du hvilken kjent låt som ble forsøkt nynna her av Janne-Helen? Send svaret I NRK radioappen, og husk navn og adresse. Jeg kan jo gi dere et lite hint på hvilken låt det snakker om. Titelen inneholder noe det mye av I Sommer-Norge for tida. Mer trenger jeg kanskje ikke å si. Fasiten og vedkommende som stikker av med et handlenett og solula får du vite etter litt musikk fra blant annet Michael Jackson.

Ramones, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, skulle egentlig hete ja, ja, ja, men så kom en bergenser han i forkjøpet i vår, og da måtte Ramon endre titelen til litt mer knotete, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Knotete håper jeg det har vært å løse kveldens nynn eller forsvinn, jeg har fått mange riktige svar, men vi koster på oss et siste gjenhør. La da da da da da da da da da da da da da Ja, hvilken låt var nå egentlig det her? Jo, vi skal til England, hvor du finner et band som, hvis vi skal være litt streng, hadde to hits. Den ene kom i 1997 og hette Love Shine a Light, mens i 1985 ga Katrina and the Waves ut superpositive Walking on Sunshine, som var rett svar på kveldens nynn eller forsvinn. Og en av dem som visste det var Vibeke Råen fra Lier. Gratulerer så mye. Solbriller og handlende Det kommer snart I postkassa di. Og nå det på sin plass å gi deg hele låta uten Janne Lens nynning. Her Walking on Sunshine.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Det tre norske låter som har over 2 milliarder avspillinger på Spotify i It Ain't Me av Selena Gomez og Kygo ikke en av dem, men den nærmer seg milepælen. Per dags dato så har den litt over 1,8 milliarder, noe som imponerende nok I seg selv. Klokka den har blitt 8:53, og ute I trafikken så ser det stort sett greit ut på Europaveien og Riksveien, men på Fylkesvei 49 mellom Odda og Jondal Nordrepollen-tunnelen fortsatt stengt etter et massivt steinras på utsida av tunnelen. Det foreløpig uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. I Eliteseriekampen I fotball for menn mellom Vålerenga og Ålesund fortsetter hjemmelaget å kjøre på. 15 minutter før slutt står det 4-0 til Enga. Nå skal du få musikk fra ex-Spice Girl Mel C. Her I Turn To You.

0: Jeg tar nok ikke veldig hardt I når jeg sier at Mel C har hatt den mest vellykka solokarrieren av de tidligere Spice Girls'a. Debutalbumet Northern Star kom I 1999 og ble en ganske stor suksess over hele Europa. I Sverige så gikk albumet helt til topps, mens her hjemme så klatret den helt opp til en tredjeplass, godt hjulpet av blant annet den energiske hiten I Turn to You. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir inn mot helga, og de siste dagene så har det jo vært sydenstemning lengst sør I landet. Nedbørsrekorden fra 1970, den står fortsatt, og det ser ut til at den blir I stund til. Statsmeteorolog Pernille Borander, jeg forstår det sånn at det starten på slutten av denne hetebølgen I Sør-Norge.
1: Det rett og slett det, altså. Fra uvanlig høye temperaturer som vi har hatt flere dager på rad, til at vi til helgen får uvanlig kjølig sommervær egentlig I hele landet, for nå begynner dette høytrykket som har ligget I sør litt låst der, det flytter på seg, vi får mer ustabile luftmasser, vi får nordavind I hele landet, og temperaturen den bare faller som en stein på lørdag, så fra over 30 grader de varmeste stedene, det jo da Nesbyen som det ble ikke en ny rekord der, men det var 34,2 grader I går, til at det da knapt 15 grader midt på dagen lørdag. Så dette her blir en overgang. Det nok kjærkomment for enkelte, særlig for naturen. Men altså I helgen, knapt 20 grader de varmeste stedene på lørdag, det blir på Vestlandet, knapt 20 grader på søndag de varmeste stedene på Østlandet og I Nord-Norge. Ja, rundt 10 grader, kanskje et melistryss. På fjellene I løpet av søndagen.
0: Ja, nordavind over hele landet, det betyr vel at det bare å bytte ut viftene med ullgenser. Men en dag til med tropevarme lengst sør, altså.
1: Ja, en dag til I morgen kan også de varmeste stedene på Sør- og Østlandet akkurat nå 30 grader. De aller fleste blir litt I underkant, og det kommer til å begynne å bygge seg opp noen ettermiddagsbyger igjen. Det lenge siden sist. Særlig indre strøkene da på Sør- og Østlandet, og også indre strøkene på Vestlandet kan få et regnskill og litt bulder og brak, og så bare kommer det enda mer regn natt til lørdag på Sør-Østlandet, men dette bra for skogbrandfaren. Men utenom det altså, en ny dag, mulighet med en del sol og varme på Østafjellske. Vestlandet, litt mer skyer, men og den der tåka langs kysten, altså den litt seig I morgen også. Nordavinden skal også ta seg opp utover dagen langs kysten, og for Møre og Romsdal og Trøndelag sin del, så blir nok stort sett skyer oppholdsvær I morgen. Kanskje også en og annen ettermiddagsbyge helt sørøst I Trøndelag. Videre nordover, det har jo vært en litt sånn sommerfølelse I dag da, etter litt sånn labert sommervær. I dag har vi hatt over 20 grader I både Nordland, Troms og Finnmark de varmeste stedene. I morgen igjen så det underkant av 15 grader, skyer, litt grann regn, kanskje litt sol på sånn Finnmarksvidda og øst I Finnmark. Og på Spitsbergen, der også nordavind, skyer og litt regn.
0: Ja, til dere som har rundt 30 grader I dag, så det jo bare å nyte så lenge det varer, for det skal jo snu nå på I helga. Takk skal du ha, statsmeteorolog Pernille Borander, så får du ha en fortsatt god torsdagsvel.
1: I like måte.

0: Lær meg å leve, og fra Lesja skal vi til Fredrikstad, hvor vi finner Theodor Gjerløv Larsen. Han går under artistnavnet Theos, men akkurat nå så nyter han ikke rolige sommerdager I nydelige Fredrikstad. Han nemlig I Las Vegas. Der skal han representere Norge I World Championship of Performing Arts med debutsingelen Didn't See It Coming, som vi spiller her på NRK P1. Konkurransen den startet I dag, men før avreise tok kollega Ville Pettersen en prat med 21-åringen om hvordan han havna der.
1: Man måtte først sende inn en søknad, og så for, eller altså søknaden for å komme til audition. Og på audition så skulle du gjøre en sang. Hvis de var fornøyd med deg der, så kom de til å ta kontakt med deg I løpet av en ukes tid. Og etter det så fikk du da vite om du skulle være med til Las Vegas og representere Norge eller ikke.
2: Men hvilken låt sang du på audition da?
1: På audition så sang jeg en Benson Boone-låt som heter Take Me Home.
2: Ok, hvorfor den?
1: Nei, altså det er en veldig fin sang og ganske bra valg med tanke på audition-scene. Siden der det litt mer akustisk, og da høres det litt bedre ut, sånn sett, med den sangen. Og I tillegg en veldig god låt da, selvfølgelig.
2: Etter audition måtte han vente ei vekka på å få svar. Så kom telefonsamtalen han sent vil glemme.
1: Jeg sto på en øvelse med faren min. Vi hadde en slags teateroppsetningsøvelse I Fredrikstad. Og så sto vi backstage. Jeg ble ringt opp og fikk den beskjeden på telefonen. Egentlig en litt morsom historie, og så begynner jeg liksom sånn å skjønne, etter å ha gått sånn 5-10 minutter, så skjønner jeg at ja, jeg har kommet inn på det. Jeg skal det til sommeren, jeg nå. Og så går jeg bort til pappa, etter jeg har fått senka meg litt, og så sier jeg, pappa, jeg har blitt tatt videre til å være med til Las Vegas. Og han blir stum I et par sekunder der, Og vi står jo backstage, så vi får jo ikke akkurat laget så mye lyd, så han bare åpner munnen og klarer ikke å lage en lyd engang. Og så står vi backstage der og klemmer I gode 2 minutter, tror jeg.
2: Theos ble en av 9 artister fra Norge som gikk videre til mesterskapet. Nå han på plass I Las Vegas, og selv beskriver han opplevelsen som ganske uvirkelig.
1: Ja, det blir surrealistisk. Det en scene som på altså Hotel Westgate Las Vegas Resort & Casino heter hotellet. Intet mindre altså. Men det den scenen som Elvis sto på og sang når han sang I Comeback Special også.
2: Wow!
1: Ja. Så det, der det markert opp at her sto Elvis Presley og alt sånt.
2: Og der skal du stå.
1: Der skal jeg stå, og det derfor det surrealistisk.
2: I konkurransen skal Theos delta I kategorien Original med den egenskrevet debutsingelen Didn't See It Coming. Vinneren får ikke en vanlig pengepremie, men kan blant annet få muligheten til plateinnspilling eller stipend. For Theos det her en stor drøm.
1: Jeg må jo si at jeg drømmer om å vinne alt sammen, man må jo si det. Og eventuelt få muligheten til å jobbe med såpass bra bransjefolk og lage et album med dem I Amerika, hadde jo vært en stor drøm.

Didn't see it coming, som Fredrikstad-gutten Theos skal delta med I World Championship of Performing Arts I Las Vegas denne uka. Så får vi se hvordan det går med unggutten fra Østfold. Fra trafikken tar vi med at Fylkesvei 49 Nordrepollen-tunnelen mellom Odda og Jondal nå åpnet igjen etter et steinras tidligere. Og eliteseriekampen mellom Vålerenga og Ålesund nettopp ferdig, og det ble en skikkelig målfest I hovedstaden. 6-1 ble det til slutt, og med den seieren klatrer Vålerenga opp til en åttendeplass på den haltende eliteserietabellen. Straks nyheter her I NRK P1, men vi rekker Odd Nordstogas en sang som finst før nyhetene tar oss.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energy Watch, Anders Li Brenna.
1: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
2: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
1: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. Folk ønsker å få pengene tilbake på grunn av lange køer. Attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Sommerland i Bø har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer i kø.
3: Når du drar til Bø Sommerland, så regner du med å få vann på kroppen, men her står jo folk med tørt hår og venter i lange køer.
4: Ekstra ille var det i går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
5: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette, med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jaran Olsen, daglig leder i Bø Sommerland. Reporter var Rikard Aune. Laksefiske blir strammet inn i flere elver i Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske i Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks, ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før av innført avgrensninger i 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

Something Stupid med Robbie Williams og Nicole Kidman, en duett som beviser at man gjerne kan si noe dumt, så lenge man synger det fint nok. Something Stupid fikk du her I kveldsåpent med meg, William, som skal holde PN-fortet frem til Oscar tar over stafettpinnen klokka 22. Om bare noen minutter skal vi til en artist som vanligvis troner øverst på festivalplakatene og fyller arena på egenhånd. Men denne gangen må hun derimot nøye seg med å være oppvarming, og det ikke hvem som helst du skal varme opp for. Hvem superstjerna og hvilken verdensartist som faktisk har fått henne til å ta rollen som oppvarmer, det får du vite om bare litt her I kveldsåpent. Og mens du tenker på det, så kan du kose deg med den her fra Stavanger-artisten Luli. Du får den jeg vil ha.

0: Nydelig duett mellom Ruben og Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Superstjerna Sigrid står som regel øverst på plakaten, men nå skal hun faktisk være oppvarmer, og det jo en stund siden sist hun var det, men når artisten den enda større stjerna Ed Sheeran, så det kanskje ikke så rart. Det hele startet I fjor sommer, da Ålesunds jenta fikk en e-post. Det var lett å svare ja på.
1: Vi møttes på Ullevål stadion. Jeg hadde teamet hans hadde sendt mail bare uka før og spurt «Har Sigrid lyst til å komme og synge på Ullevål?» Og var sånn «Hva sang har du lyst til å synge?» Jeg var sånn «Nei, don't kill my vibe!» Det var gøy! Så vi sang den sammen, og det var utrolig gøy.
0: Og Sigrid fikk synge «Don't kill my vibe» sammen med Ed Sheeran for et utsolgt Ullevål stadion I fjor. Og det ga altså mer smak.
1: Han var en veldig hyggelig fyr, kjempehyggelig band, veldig fine folk I crewet, og det sånn man... Jeg synes jeg kan være en sånn god test på om det en bra gjeng da, I at det virket som de hadde det så fint sammen også I sitt band og crew, så det var skikkelig hyggelig å se. Og så spurte jeg rett og slett etterpå, jeg var litt sånn, dette her var veldig kjekt. Jeg kunne gjerne tenkt meg å være support. Rett på sak, litt sånn, det var ikke så god tid, ja. Og så litt sånn, ja. Og så sa han bare, ja.
0: Ja, verre det ikke, og nå tida kommet. 18. juli spiller de I Las Vegas før turen går videre til San Diego, Santa Clara, Seattle og LA. Og selv om det kan være litt nervepirrende å skulle spille på noen av de største stadionene I verden, så gleder Sigrid seg mest.
1: For meg er sunnmøringen I å liksom bare bjude på med god stemning, og jeg skal jo reise med band og crew mitt, og vi gleder oss sykt mye. Og det føles veldig trygt og godt å vite at ja, jeg skal stå på noen av de største scenene I verden, men jeg skal gjøre det med samme gjengen jeg har spilt med I 10 år, og uansett hvordan det blir, så kan vi sitte sammen backstage før og etter, og det blir skikkelig, skikkelig fint. Og det blir så spennende å oppleve sammen.
0: Ja, spennende blir det, men det jo litt annerledes å skulle varme opp for en artist. Det jo ikke nødvendigvis sånn at publikum har hørt musikken din før, men Sigrid, hun har lagt en plan for hvordan hun skal få oppmerksomheten deres.
1: Jeg tenker bare jeg skal ta det her med storm. Bare gå rett opp dit. Jeg skal ikke, no messing around. Det blir rett på sak, det blir rett på en høy tone. Starte med en smell. Vær så god, så får vi se om dere liker det eller ikke. Ja, jeg tror det blir gøy. Men jeg skal jo selvfølgelig prøve å spille litt låt jeg tenker jeg kommer til å like da. Det blir nok en ballade eller to, kanskje. Men igjen da, kan du konkurrere med balladekongen?
0: Ja, det det store spørsmålet. Vi får se hvordan det går med Sigrid, som altså skal ta USA med storm de neste dagene når hun skal varme opp for Ed Sheeran på hans loop-turné. Det var min kollega Martha Våge som snakket med Sigrid om denne turnéen da de møttes I fjor høst. Hva tror du Sigrid kommer til å spille da når hun skal gå på scenen med et smell? Kanskje den her? Don't kill my vibe. You

Don't Kill My Vibe fra Sigrid, som altså skal åpne for Ed Sheeran I Las Vegas I overmorgen, før turen går videre til San Diego og Santa Clara I neste uke. Mer norsk musikk skal du få nå. Dette Sant Moritz med Allting blei stilt.

0: Carry Home av Alex Warren og Ella Henderson, og jeg kan ikke huske på å ha sett at de to har lagt sin elsk på de norske fotballgutta, men det har flere andre internasjonale stjerner. For til tross for at Norge ute av fotball-VM, så har fans over hele verden lagt sin elsk på de norske herrene. Til og med artister og store internasjonale navn har blitt vedvarende fans av Nusa, Ødegård og Braut.
1: For mange kom det som en overraskelse da et bilde av rapperen Travis Scott sammen med Erling Braut Haaland dukket opp etter kampen mellom Brasil og Norge. På bildet holder den amerikanske rapperen opp en Norge-drakt signert av Haaland, og det ser nesten ut til at rapperen er mer fan av fotballspilleren enn omvendt.
2: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Men så er det ikke helt usannsynlig at Brauten er fan av Travis selv. Da flyet fra Miami landet på Gardermoen, kom Haaland ikke bare ut med en utstoppet vaskebjørn i hendene. Han hadde også på seg hvite og blå Nike-sko, som fra designsamarbeid med Travis Scott selv. Let's go! I Sverige har de norske landslagsgutta både fått med- og motfart. Men en dame som skulle ønske at Norge vant, det Sara Larsson.
3: In my heart, in my personal World Cup, Norway won that.
1: Da Norge vant 2-1 i kampen mot Brasil, delte Larsson på tull at hun også norsk på sin Instagram. Og da Norge røk ut i kampen mot England på lørdag, så var det åpenbart at Larsson var skuffet.
3: No one! We were supposed to ro!
4: Du ble jo invitert på middag med verdens største Marvel-stjerne. Men hva skjedde der egentlig?
5: Hvem verdens største Marvel-stjerne?
6: Nei, det ikke det. Ikke for å være arrogant, men hvem du snakker om?
4: Jeg snakker om Tom Holland.
1: Mange har fått med seg at Spider-Man-stjernen Tom Holland aldri fikk noe svar da han nådde ut til Erling Braut Haaland på sosiale medier med spørsmål om han ville ut og spise middag sammen en dag. I NRK-serien A-laget bekreftet Haaland i fjor at dette stemte.
5: Fikk en melding av han. Jeg sier ikke hva han sånn spurte. Ja, kan vi det da middag, liksom? Og så... Jeg gadde ikke svare, så jeg tenkte det bare var en random. Jeg visste ikke hvem det var, jeg ville ikke svare en ukjent.
1: Og tidligere denne uka fikk vi høre versjonen fra Tom Holland selv i talkshowet til den amerikanske Jimmy Fallon. Opplevelsen, det gjorde Spider-Man-stjernen ydmyk.
7: Now, tell us the truth. Did you DM Erling Haaland?
8: Yes. Yes, and I'll tell you what. That is exactly the type of humbling experience that is important for actors.
7: Yeah.
8: You know, I'll text him, I'll take him to dinner. Not even a response. Not an excuse, not I'm busy tonight, I'm playing football. Nada.
7: Nothing.
1: Men nå kan det altså se ut som at dette har snudd. På tirsdag skriver Erling Braut Haaland på Instagram i en kommentar under dette videoklippet her at middagsinvitasjonen godtatt, bare litt sent. Bare å si stedet vi skal møtes, det skriver Erling Braut Haaland.
0: Det var kollega Hanna Enger Guttormsgaard som hadde snørt sammen denne saken til deg. Og en av superstjernene som virkelig har trykket Norge til sitt bryst er en svensk popprinsesse. En som hadde så lyst til å ro. Her Midnight Sun av Sara Larsson.

Det var Sara Larsson som visstnok bare et utfylt passskjema unna norsk statsborgerskap. Etter at de norske fotballherrene imponert I VM, så har den svenske superstjerna nærmest erklært sin kjærlighet til Norge. Og skal vi være litt slem mot naboen, så var det ikke så mye å juble for de svenske fotballgutta, så kanskje Sara rett og slett har blitt medgangssupporter. I så fall så ønsker vi henne hjertelig velkommen over grensa. Du fikk svarske

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Dan Sivertsen med Sommerfugl I Vinterland, og før det fikk du Rakel og hennes La meg gå.
1: Mine damer og herrer, dette kapteinen. Vi nå klare til avgang.
2: Alvin!
1: Hallo, damer!
0: Du har kanskje savnet de her små gutta. Hvis du har det, så har du noe glede til, for barnefilmsuksessen Alvin og gjengen nemlig tilbake. Og I 2028 vil de tre jordekornene gjenoppstå I ny drakt. Nyheten kommer etter at Big Shot Pictures har kjøpt opp rettighetene I filmuniverset. Dette inkluderer produksjonen av en ny kinofilm som skal rulle ut om 2 år, noe som vil lande på den tida når Alvin og gjengen fyller 70 år. De tre syngende jordekornene ble først funnet opp I 1958 av skuespilleren Ross Bagdasarian I en animert tegneserie med tre ekorn som spilte I et band. Det var skaperen Ross som stod bak stemmene I de originale verkene, og han fikk hovedkarakterene til å høres ut som ekorn ved å sette opp stemmen med redigeringsverktøy.
3: All right, you chipmunks. Ready to sing your song?
4: I'll say we are. Yeah, let's sing it now.
3: Okay, Simon?
4: Okay.
3: Okay, Theodore?
5: Okay.
3: Okay, Alvin? Alvin?
2: Alvin!
4: Okay! Christmas, Christmas time is near. Time for toys and time for cheer.
0: Jeg må bare beklage for julesanger I juli, men The Chipmunk Song den største fra det originale tegneserieuniverset fra 1958. Vi skal legge bort julelåtene her I kveldsåpent, men få med en låt fra Alvin og gjengen-universet, vel å merke I sin originalform. Denne låta fra 1978 og med I en av de nyeste filmene som nå snart får en oppfølger. Her Shake Your Groove Thing av Peaches and Herb.

Herlig disco-funk fra Peaches and Herb. Du fikk Shake Your Groove Thing fra Alvin og gjengen Universet. Nå skal vi til Zacharias og hans harmoni her I Kveldsåpent.

Det populære The Weeknd med In Your Eyes. Klokka den straks 10, og det betyr at kveldsåpent lukker døra for denne gangen. Etter meg følger kvelden med Oscar her i NRK P1, så det ingen grunn til å forlate kanalen med det første. William Frey og Sande takker så mye for følge. Alltid en glede å holde deg med selskap her i P1. Inno tilslaget og nyhetene får du Guns N' Roses og deres Paradise.

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. Flere steder er det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen. Det viser tall NRK har hentet inn.
1: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
2: Nei, det her var det billigere da.
1: Tidligere i år frykta mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresida for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå er 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgiften. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Reporter var Kajsa Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. I Asker har to naboer vært i en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Og i Lørenskog har politiet fått flere meldinger om et masseslagsmål. Det er ikke meldt om skadde personer. I India har minst én person mistet livet, og rundt 100 er brakt til sykehus etter å ha blitt klemt fast i en folkemengde. Menneskene har vært samlet på en festival øst i landet. Slike ulykker skjer jevnlig under store folkeansamlinger i India, ofte som følge av manglende sikkerhetstiltak, skriver nyhetsbyrået Reuters. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den først er fremme, for nå er det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vest-Finnmark. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife stadion i New Jersey, det bekrefter det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Don McLean. American Pie på NRK P1. Dine torsdag 16. juli, der du er skrudd på radioen, og i radioen så finner du Oskar Fjørtoft, som rett og slett er med i dere. Jeg gleder meg til kvelden vi skal ha her i lag. Spiller mye god musikk, skal vi. Skal ta med noen høydepunkt. Ja, fordi det her er jo siste sendingen min før jeg tek sommerferie her fra kvelden på NRK P1. Så da tenkte jeg, da skal jeg ta med meg noen høydepunkt fra noen gjester vi har hatt på besøk tidligere, og som jeg mener fortsatt er relevante gjester og fine prater å dele med deg som hører på. Så håper jeg at du har en god sommerkveld da, uansett om du befinner deg i den delen av Norge der det er ikke 30 grader sol, og også hvis du befinner deg i hete bølger selv, så håper jeg uansett at du nyter dagen. Selv så har jeg lånt en bil i sommer, som jeg har tatt på verksted, og det synes jeg alltid er litt sånn spennende, fordi jeg er ikke så veldig god på bil, fordi jeg aldri har hatt bil. Jeg er veldig glad i å kjøre bil. Jeg har hatt lappen siden jeg var 18 år, fordi når man bor på Sunnmøre, så må man ha lappen, men en gang man blir 18, eller så er man avhengig av at mamsen og papsen kjører en rundt. Så, men i dag har jeg altså levert bilen på verksted, fordi aircondition ikke funker. Og er det en ting jeg vet, så er det at når jeg nå skal på ferie og kjøre denne bilen i det som potensielt er 30 varmegrader, da trenger jeg aircondition, altså, for jeg er en varm fyr generelt. Ja, men jeg er sånn, vinduet er åpent hele vinteren, fordi jeg kan ikke ha det varmt på rommet, for jeg er altså så varm selv, så disse nettene her er jo fryktelige, såpass ærlig må vi være. Jeg har vifte på rommet som bråker noe fornautikt, men av og til så skrur den seg av, for jeg har på sånn tidsnedtelling, og da blir det så varmt at det hjelpes. Så i dag så har jeg fått fiksa bilen, det er jeg veldig fornøyd med, og så er jeg veldig fornøyd med å være her i lag med deg, og da tenker jeg, folkens, at da er det bare å kjøre på. Din kvelden kan bare bli bra, og den blir bra når vi fer på Kjartan Lauritsen sin Shakira.

Rebecca Bangfield her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Oskar heter jeg, og i dag så var jeg stå og sanket litt voksenpoeng. Ja, det gjorde jeg rett og slett, for jeg satt ute på balkongen min, jeg solte meg, jeg hadde et godt glas med Pepsi Max, som jo min favorittbrus, sitte og nyte det, og så plutselig, folkens, så hører jeg dette her. Isbilen! Og det her en lyd som gjør meg nostalgisk. Jeg mimrer tilbake til da jeg bodde hjemme, og jeg hører denne lyden her, og roper, mamma, mamma og pappa, kommer isbilen, kjem, vi skal ha is, vi må kjøpe oss is. Og mamma sånn, ja, men Oskar, vi har is i fryseren. Ja, men jeg vil ha isbilen, is, det noe helt annet. Og når jeg da hørte denne lyden her tidligere i dag, når jeg sitter på balkongen, så bor jeg jo nå med kona mi alene. Vi har ikke noen unge, så her er det hver mann for seg selv. Og jeg tenker, vet du hva? Jeg har lyst på en is. Jeg har lyst på is fra isbilen. Og skjønner du at nå vil dette her gå fra å være noe nostalgisk til å bli at jeg sanker voksenpoeng. Så jeg teker på meg, slipper sånne, og tusler ut. Og jeg går ikke så fort, for jeg husker jeg alltid var frustrerende at pappa gikk så sakte opp på veien. Jeg var så redd for at den isbilen bare skulle fyke seg videre oppover i byggefeltet, og at jeg aldri skulle få kjøpt meg en is fra isbilen. Så jeg tusler ganske sakte, fordi sånn må man gjøre for å kjøpe is i isbilen, sånn at folk blir bittelitt bekymret for om man rekker det eller ikke. Tusler bort, får tak i isbilmannen, sier at jeg skal ha to, eller jeg skal ha en da, sånn pakke med, hva var det jeg kjøpte da? Hva heter det? Pistasje, kronisk pistasje. Han sier, dette der er den aller beste, så dette var et godt valg. Jeg tusler tilbake, legger i fryseren, til meg en is, og setter meg ned og tenker, nå, Oskar, nå er du blitt voksen.

0: Mary J. Blige. Eller Bleach? Litt usikker der. Family Affair heter i hvert fall låta, det skal være sikkert og visst. Jeg hadde i går kveld besøk av Trygve Skaug her på NRK P1, og da utfordrer jeg Trygve til å lage noen ord, lage et dikt, lage et eller annet til de som hører på, til NRK P1 sine lyttere, nå inn i sommeren og det som da blir post-VM-følelsen som vi har etter Norge røyk ut mot England på lørdag, som snart begynner å bli en veke siden. Og Trygve, han leverte jo varene, han leverte såpass godt at jeg tenker at vi må ha et lite gjenhør med Trygve Skaug sitt NRK P1-dikt.
1: Ja da, sola har snudd, sankthansbålet har faktisk slokna, nesa er nybrent og badebuksa lukter egentlig litt 4 dagers saltvann, men kan du gjøre meg en tjeneste? Bare ro, ro, ro deg ned og hør på meg, for jeg vil bare si gratulerer med nok en lys, lys, lys kveld. Gratulerer til et helt folk som fikk i gave og endelig kunne få kjenne på skikkelig fyr i grua, og endelig kunne få noe å varme seg på. Din neste sankthans, ja kanskje, inn i evighetens egen sankthans. Ro, ro, ro. Finn din egen ro, du nå.
0: Det er jo nydelig, Trygve. Ja, du fikk en liten applaus der på tampen. Ja, det her er jo det her er godt levert.
1: Takk.
0: Er det med seg?
1: Takk for sjansen. Det er godt å jobbe litt med hjernen sin. Det har vært stille nå i stunden.
0: Ja, men det her sant. Nei, det er jo en nydelig, nydelig avslutning på gjesteriet også. Jeg må jo si tusen takk for at du hadde lyst til å komme inn da, og spre både gode ord og gode tips da, til lytterne våre.
1: Tusen takk, og takk for at du fikk komme, og nå har jeg hørt sykt om at du endelig skal få ferie snart.
0: Ja, det nærmer seg. Ja. Det nærmer seg.
1: Da må du nyte det.

Hvis du som hører på NRK P1 i kveld var usikker på hva vei du skulle, så ga Kari Bremnes deg svaret. Denne veien var låta du fikk servert her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Og fra Kari Bremnes så skal vi bevege oss litt sørover i landet. Vi skal til Thomas Dybdahl, og han har laget en låt som jeg føler kan beskrive denne kvelden som vi er inne i litt nå. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og kanskje er det akkurat det som er fargeleggingen på din torsdagskveld som det jo har blitt i dag. Så da tenker jeg, da er det bare å nyte den billige vinen, sigaretten og sola, og så setter vi på Thomas Dybdahl sin låt.

Thomas Dybdahl sin låt Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og hvis det her oppskrifter de for en god torsdagskveld, så du hjertelig velkommen inn I kveldsvarmen. Og hvis du foretrekker noe annet I glaset, om det expensive wine, bruskaffe, te eller mjölk, så du også velkommen inn. Oskar heter jeg, og vi skal bevege oss til en låt som får opp litt minne for meg, barndomsminne. Vi skal nemlig til Disneys verden, og selv om vi ikke skal til Løvenes konge, så det likevel det første jeg tenker på når jeg tenker på Disney, alltid Løvenes konge. Jeg husker jeg fikk min aller første bamse, det var Mufasa. Og Mufasa står fortsatt på barnerommet mitt hjemme på Sunnmøre. Og den andre bamsen jeg fikk var Simba, som da jo sonen til Mufasa, og han fortsatt med meg den dag I dag. Så en eller annen gang der I fremtiden så skal det springe rundt en liten Oscar og leke med en Simba. Altså det blir stort, det gleder jeg meg til. Og Disney har jo fargelagt en hel generasjon sin barndom, flere generasjoner sin barndom, må jeg si. Og da tenker jeg det passer helt supert å spille noe musikk fra Aladdin. Vi skal nemlig til Peebo Bryson og Regina Bell sin låt A Whole New World her på NRK P1. Så her det bare å skru opp lyden og leve seg inn I det magiske Disney-universet.

0: musikk fra Aladdin. En helt ny verden. Her på NRK P1. Ah, jeg ble rolig i sjela av å høre musikk fra Aladdin her. Helt nydelig å få den en torsdagskveld på NRK P1, der jeg, Oskar, har på en måte tatt med noen høydepunkt. Jeg har hatt mange gjester de siste tida, og tenkte at siden dette her min siste sending før jeg går ut i ferie, så har jeg tatt med noen av høydepunkter. Og her denne veka så hadde jeg besøk av Jonathan Husøy, som er lege, komiker, influencer, bedre kjent som Kanonathan i sosiale medier, og han er en ekspert på dialekter. Altså, han lager veldig, veldig mye gøye filmer på sosiale medier der han bruker forskjellige dialekter, og jeg tenkte at når han var på besøk, så måtte jeg teste han litt i disse dialektene. Så jeg har fått med meg en annen sunnmøring inn i studio i dag, faktisk.
1: Det er veldig deilig.
0: Ja, det er godt.
1: Vi trives i godt lag her,
0: altså. Ja, det er noe heimkjært med å ha det her, Jonathan Husøy, da, som er komiker, lege, influencer, og veldig glad i dialekter, da, Jonathan. Hvordan startet dine fascinasjonen av forskjellige dialekter?
1: Jeg tror det startet veldig med at jeg leket mye på østlandsk, sikkert ja. Som barn også, men også som liksom, ungdomsskoleelev. Så snakket jeg mye med søsteren min på østlandsk, og ja. Har ofte slått vitser og på en måte tull. Hvis jeg skal forklare en vits, så kanskje jeg ender opp med å snakke sånn her, fordi jeg trenger det for å forklare vitsen, på en ja. Måte. Og så baller det vel egentlig på seg, tror jeg, egentlig ganske brutalt når jeg begynte på folkehøyskole, for da ble jeg utsatt for så mye ræl av noen

Joe, End of Beginning, her på NRK P1. God sommerkveld til deg som hører på det, med Oskar Fjørtoft som er på plass, heldere ved selskap. Min siste dag før ferie, så har jeg brukt sendingen på å oppsummere bittelite grande, og det tenkte jeg vi skal fortsette med når klokka bikker 11, og etter vi har hørt nyhetene så skal vi få en enda mer høydepunkt og gode sprell fra gjestene som har vært på besøk her i kveld med meg, Oskar, den siste tida. Men før den tid så skal vi ha mer musikk. Vi skal nå til Ray, og vi skal til låta Love Me Again.

me again. Straks er det klart for nyhetene her på NRK P1. Før den tid, musikk fra Kenya Grace. Her får du Strangers på NRK P1.

0: Klokken 23. Her NRK Nyheter. En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke i Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs i veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til Statens veivesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder i politiet. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det generalmajor Jevhen Hamara som skal ta plassen. Han kommer fra stillingen som fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste. Presidenten ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne utnevnelsen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelensky varslet store endringer i regjeringen. Og i Ukraina det hundrevis som har demonstrert i dag etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
1: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Og her hjemme vil mange ha pengene tilbake etter lange køer. Attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Bø Sommerland har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer i kø.
2: Når du drar til Bø Sommerland så regner du med å få vann på kroppen, men her står jo folk med tørt hår og venter i lange køer.
3: Ekstra ille var det i går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
4: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jarand Olsen, som daglig leder i Bø Sommerland. Så var det reporter Rikard Aune som hadde vært på tur til Bø i Sommerland i dag. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
5: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Jeg blir glad av å høre musikk fra Nat King Cole. Jeg kjenner at jeg får litt sånn julefølelse, selv om dette her er en låt som heter Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer, så er det et eller annet med Nat King Cole som minner meg veldig om jula, og det kan jeg også bli glad i hvis det både får sommer- og julestemning samtidig. Du hører altså på kvelden her på NRK P1. Jeg skal være en time til i lag med deg. Jeg gleder meg til det. Jeg har brukt litt tid i dag på å gå gjennom litt sånn høydepunkt fra sendingene jeg har hatt, da det siste dag før ferie for min del. Og tenk at det skal jeg fortsette litt med, men jeg skal også se litt fremover, og på lørdag så er det altså klart for bronsjefinale i VM, og på søndag er det klart for final mellom Argentina og Spania. Det her kan jo bli en veldig spennende kamp. To gode fotballag møtes. Men det som kanskje skrives aller mest om disse dager er jo pauseshowet. Ja, fordi det skal være pauseshow på dine VM-finaler, og det skaper jo litt splid og litt diskusjon, fordi det blir sagt og hintet fram imot at dette showet kan vare en halvtime, og vanligvis i en fotballkamp så er det bare 15 minutter pause. Men her altså, i USA, så blir det lagt opp til at det kan være en halvtime pause med blant annet Justin Bieber og Madonna. Og der kjenner jeg at den amerikanske greia går litt for langt for min del. Det her respekterer veldig hvis noen andre har lyst til å ha det til showet, men jeg synes det er helt, helt pudding å skulle ha et show midt i VM-finaler, der er så mye på spill, så må spillerne sitte inne i garderoba og vente lenger fordi Justin Bieber skal synge Baby. Det synes jeg er helt helt spinnvilt at det er lov i det hele tatt. På en sak på nrk.no at det er visst ingen øvre grense for hvor lang pause er, bare at det må være minst 15 minutter. Men tenk på deg som skal sitte på benken og som skal varme opp i pausa. Der bruker jeg alltid å springe rundt ut på matta i pausa. Det får jeg da altså ikke lov til, fordi Madonna skal synge Hang Up på scenen. Så da tenker jeg, vet du hva, vi vil gjerne ha VM-show, og jeg respekterer at kultur og idrett skal mikse sammen. Synes det er helt nydelig. Men please, gjør det før showet, ikke i pausa. Vi trenger ikke å ha Superbowl 2-0 når det skal være verdensmesterskap i fotball, altså. Så, if you hear me, FIFA, so can you please take away the pause show? Because I don't want it.

Delara, sjelen her på NRK P1, der jeg har tatt med meg litt høydepunkt fra den siste tida her I kvelden på NRK P1, og veldig snart nå så skal vi få et høydepunkt fra da jeg hadde Jon Niklas Rønning på besøk. Jeg utfordret Jon Niklas på å ta med seg en låt, og det gjorde han altså, så det her gleder jeg meg til. Tenk at vi setter på denne praten med Jon Niklas, vi etter vi hørte Leander sin låt sier litt om deg. Først nå Coolio med Gangsters Paradise.

0: sier litt om deg fra Leander på NRK P1. Jeg har tatt med et høydepunkt til deg fra da jeg hadde Jon Niklas Rønning på besøk, komiker og musiker, og en som har jo virkelig fargelagt internett med gode vise og gøye sunger de siste 20-30 åra. En nydelig fyr som jeg var så heldig og fikk ta en prat med, og jeg ba han også ta med gitaren. Hør her.
1: Ja, jeg har det. Den er med. Jeg har alltid med den.
2: Ja, det føles jo litt rart å se det uten gitar, på en måte.
1: Ja, og det er det mest velkjente. Du kan jo si, når jeg går rundt med gitar, så er jo den gjenkjennelsen når folk stopper deg på gata veldig mye større enn når du lar være, ikke sant? Ja, det er tydelig at det er liksom, gitaren og meg, det er liksom noe av det samme da.
2: Ja, men det føler jeg høyere litt med, og som jeg sa før du kom her, så var jo, for meg så var jo du litt sånn soundtrack til pandemien. Vi fikk mye gode sunger, og så hørte jeg at du lagde 21 pandemisonger.
1: 21 sanger under pandemien, for det begynte med en som var rett etter lockdown, og så da var jeg jo hjemme bare og mistet alle jobbene som komiker rundt omkring. Jeg skulle spille 100 forestillinger, alle røyk på en dag liksom. Da,
2: ja,
1: hva gjør vi da? Da var det bare å flekke opp en mikrofon og begynne å synge sanger om den situasjonen vi var i.
2: Ja.
1: Og alle satt hjemme, alle satt foran PC-en, sånn at det fikk jo veldig viral spredning. Og vipp, så hadde jeg da talerør likevel. Når jeg ikke hadde en scene, så hadde jeg en mulighet til å synge om situasjonen vi sto i, som var ganske desperat.
2: Ja.
1: Vi har jo glemt den alle sammen nå. Vi er jo mennesker. Vi er sånn som når du vet, når du spiser is, så får du sånn brain freeze.
2: Ja.
1: Og så tar det litt tid. Og så, du kaster ikke isen. Du begynner å spise mer.
2: Ja, da fortsetter du.
1: Ja, du har glemt den der. Og sånn er litt med, så på en måte, de 21 låtene er jo en slags historien om Norge under pandemien da.
2: Ja, sant. Og så har du laget masse etter det, og før det selvfølgelig også. Og så vet jeg at du, blant annet, har hengt deg litt opp i disse sommerfestene, som jo kanskje mange er i ferd med å avvikle om dagen.
1: Ja, det var jo selvfølgelig sommerfest for meg, men det er jo en heva sommerfester i firmaer.
2: Ja.
1: Som jeg liksom har vært opp til nå cirka, og iblant så spiller jeg jo på dem, og så jeg kan jo studere dem nøye, og så er det lett å kjenne seg enig å være deltaker selv, for du tenker at i år skal jeg ikke gjøre noe gærent, i år skal jeg oppføre meg helt bra, ikke gjøre, det er jo jobben din liksom,
2: ja.
1: Du vet jo hva som skjer hvis du gjør noe gærent, så da prater du om det på mandag, ikke sant? Men likevel så er det noe med at det går ikke den veien likevel da.
2: Nei.
1: Så her er en liten oppsummering av Trond Hansen og meg om den fett sommerfest-tradisjonen hvor du prøver å oppføre deg, og så går ikke hele veien.
3: Endelig er det klart for årets sommerfest. Du har sagt at du skal holde deg på matta, og i hvert fall ikke være den som drikker mest, men fremstå som en stille, høflig gjest. Til det ringer en kollega som konstant er tørst. Han sier vi foreslår å møtes på O'Leary's først. Og der blir det fernet og fire tequila. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du gjør en ikke særlig elegant entré, midt mens sjefen står og holder tale. Men velkomstdrink har alltid vært en stor suksess, så du velger å forsyne deg med tre. Ved buffeten blir du grådig, for du vil bli mett, så du blander gravraks, crème brûlée og kotelett. Mangt skal du spise, og mangt skal du drikke. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du føler deg litt sigen etter hovedrett, og sjefen sier nå er baren åpen. Du visker til kollegaen din at du er trett. Vips kommer 8 jeger på et brett. Rett før 12 forsvinner siste rest av tvil. Sjefen må få feedback på sin lederstil. Du nekter servering, men snart er det nachspiel, og dagen i morgen skal bli din verste dag. Du unner deg litt nattmat cirka 16:45. Du sjangler rundt med kebabsaus på dressen og tenker at det skal bli godt å komme hjem med nøklene. Hva har du gjort av dem? Nå Nå går du der og husker nesten ingenting. Du mangler både visakort og giftering. Festen over, men livet går videre. Og tirsdag til uka skal bli din beste dag.
2: Ja, der er vi den, vet du.
1: Oi, for det blev så greier,
2: da. Ja, ja, ja, nå kom det inn, 10.000-vis av folk. Nei, men nydelig, den treffer den, altså. Du beskriver jo en sommerfest som jeg kunne ha vært med på selv.
1: Ja, jo, takk. Den jo veldig superfersk, så ja. Det bra, den Det så bra, det var gøy. Da skal jeg våge å fremføre den også på sommershowene.

Lumsk heter artisten, og som å komme hei med navnet på låta, noe jeg alltid ser frem til når sommeren kommer. Det er å komme hjem, og det skal jeg om to veker, så det gleder jeg meg stort til. Da skal jeg hjem til Sunnmøre, til Larsnes, den lille bygda på søret der, og gleder meg til å bare tilbringe tid med familie og gode venner der hjemme, som er jo mye av det sommeren består av, da. Å være i lag med folk du er glad i, og som du setter pris på. Og når vi setter pris på vennene våre, så kan vi for eksempel høre musikk fra Hedda. Her får du Just By Looking.

0: Boys, Rhea, Looking for the Summer på NRK P1. Og når jeg ser tilbake på den sommeren som har vår, så er jo VM overskriften. Det er jo tidenes VM-sommer i Norge, og på mandag, altså da 2 dager etter vi hadde røk ut mot England, så inviterte jeg Viaplay-programleder Gunnhild Tollnes på besøk for en liten terapitime, rett og slett, der vi pratet om kampen, men også så fremover, og jeg spurte og spør Gunnhild Tollnes om sitt VM-øyeblikk. Du kan få høre her. Gunnhild, hvis du skal trekke frem et øyeblikk fra ditt mesterskapet som du kommer til å ta med deg videre i livet, hva er ditt VM-øyeblikk 2026?
1: Oh, det er vanskelig faktisk, fordi det er så mange. Oh.
0: Ja, vi kan ta noen av deg, altså det er tid. Veldig
1: men jeg tror mange har snakket om det, men hvis du tar den supporter-biten da, så tror jeg det der øyeblikket på Times Square, hvor på en måte det ble fullt det stedet, av norske fans. Det var bare rødt. Det er ikke overdrivet. Det var bare rødt så langt øyet kunne se. Og det var i en by som er bråkete døgnet rundt, så var det stille mellom, det ble ropt N, og folk svarte N, O, O. Og du hørte at det gikk et ekko gjennom, og det var mektig. Ja. Det var så varmt, jo, men da hadde jeg frysninger, så det var skikkelig mektig. Og altså, trafikken sto jo litt der. Jeg snakket med 2 politimenn, bare går det her greit, liksom? Ja. Og de bare sånn, det går helt fint. Det går, vi har kontroll og kos dere og sånn. Det var skikkelig fint. Det kunne blitt fullstendig kaos og galskap, men så ble det bare sånn absurd øyeblikk med nordmenn som tok over New York. Det, jeg kommer aldri noen gang til å oppleve noe lignende, og det var fantastisk å få være med på, faktisk.
0: Ja, det skjønner jeg, og det som du har sagt også, det samholdet og den der alle er med på det samme prosjektet, er jo en nydelig ting å være en del av.
1: Veldig. Og det var liksom, som sagt, gjerne gutte- og jentegjenger på tur som hadde hatt fest hele dagen. Det var barnefamilier, det var alt mulig. Så det var liksom en mix av hele folket. Det var veldig fint.
0: Ja, det er helt nydelig. Og hvis du skal ta det inn i på en måte kampsituasjonen da, inn på bana, er det noe øyeblikk som står seg ut for deg da?
1: Jeg synes det var veldig stort da Markus Holmgren Pedersen ble liksom kastet inn i det, og så skåret, og du ser hvor masse det betyr for han, og så fikk vi snakket med han i Mixon etterpå, og det var bare så opplagt et helt enormt øyeblikk for han da. Mm. Det synes jeg var veldig fint. Samtidig så kan man komme utenom det her uten å nevne Erling. Går det an? Jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan hende. Det blir vanskelig, ja.
1: Så går det an å ha så mye press på seg, ha så sterkt ønske om å få til å gjøre det bra for landet sitt, som han har, og så nyte det og eie det så mye som han har gjort.
0: Ja, og bare det smilet, det er gongene man har sett at Haaland bommer på en sjanse, eller er en duell, jeg føler han bare har gått rundt og ledd og koset seg hele tiden, da. Og ikke sånn, nedlatende latter, hvis du skjønner, sånn, som Mbappe gjorde på et punkt, for eksempel i en tidligere VM-kamp, men det var bare sånn kosesmil.
1: Veldig, og det at vi har en stjerne, så nå er han så superstjerne. Altså ikke bare her, men overalt.
0: Ja.
1: Og så er han så kul, og så god, og du ser liksom den ene videoen som av en million som har gått viralt, der han går bort og skal gi high five til han ene ballgutten som ikke følger med, eller dem som skal gå inn på banen med dem.
0: Ja.
1: Bare sånn fantastiske små øyeblikk og sånne ting som han gjør da, som gjør at man blir glad igjen.
0: Ja. Ja, han har vært helt nydelig. Man er jo på en måte en matchvinner der. For meg så må jeg også trekke frem det øyeblikket når Nyland redda straffe mot Brasil er jo matchavgjørende.
1: Fantastisk, og når du vet hele opptakten hans med alt som har vært skriveria om Nikita Haikin, og så ender han opp med å få sin revansj. Det var derfor det var jo trist at liksom han går ut av VM og er leisa da, for den returen han ga, og så er det sånn, det var ikke din skyld, Ørjan.
0: Nei, det er ingen som skylder på Ørjan Nyland. Altså, vi skylder han heller å gå videre, på en måte. Det har sin en av de største grunnene til vi gikk videre.
1: Absolutt. Men det er det som er kanskje også noe av suksessoppskriften med det laget her, at det er mange å bli glad i da, i dette Norge-laget. På hver sin måte så har de liksom spilt en rolle. Så håper også at Alexander Sørloth går ut av VM med hodet hevet og er glad og fornøyd til tross for at han har fått masse pepper og drit nå på vei ut. Ja. Så det må vi slutte med.
0: Ja, det bare å slutte med en eneste gang. Hvis vi nå skal se fremover, Gunnil, nå det altså EM da, om to år, det neste, og i september allereie, så kommer vel Portugal og kanskje Cristiano Ronaldo til Ullevål stadion. Hva tenker du om de fremtidige mesterskapene, kanskje først og fremst EM?
1: Jeg tenker I hvert fall at vi burde hatt et større Ullevål stadion, kanskje. Ja. Jeg tror det ganske mange nye Norge-fans som har lyst til å komme seg på landskamp igjen.
0: Ja, det har åpnet Ullevål for TV-titting nå under VM, men det kan, klart det kan bli vanskelig hvis det skal sitte folk på mat

sammen for Norge fra Markus Neby og Nikolai Ramme, blant annet både Markus og Martinus og Sissel Kyrkjebø med I det som kalles Stjerner for Norge. En låt som har preget denne sommeren for mange da det har vært VM-sommer. Men vi skal nå straks inn I den faste spalten jeg har her I kvelden, der jeg ser fremover mot morgendagen, der jeg gir deg noen tips til hva som skjer I morgen, noen fun facts, hvem har navnedag, hvem har bursdag, og det noe historisk som skjedde denne 17. juli. Så bare heng med videre, så skal vi før den tid også lade opp til at det I morgen, folkens, fredag. Og hva vel bedre enn å lade opp med The Cure? Friday, I'm in love på NRK P1. Riktig god torsdagskveld.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA angriper Iran for sjette dag på rad. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier ifølge AFP. President Donald Trump trua tidligere i uka med at broer og kraftverk i Iran kan bli mål for amerikanske angrep dersom Iran ikke gikk med på en avtale. Iran har svart med at de vil angripe sivil infrastruktur i hele regionen. Hetebølgen i Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus i Oslo er det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter, og overlege Ayodeji Avuyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
1: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
2: Oslo Universitetssykehus skriver i en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
1: Men det er klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så er det jo viktig at de holder en viss temperatur, at det ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Smittetallene i Kongo stiger. 828 personer nå bekreftet døde som følge av Ebola-smitte. I tillegg er over 2100 bekreftet smittet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Årets Ebola-utbrudd er det 17. landet har opplevd, men det sprer seg i rekordfart sammenlignet med tidligere. Det fortalte sjefen for Verdens helseorganisasjon på en pressekonferanse i dag. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel er død, 58 år gammel. Det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse. I Asker har to naboer vært i en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble trua av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Politiet sendte flere ressurser, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.
3: Oskar også da skal ha gått fra stedet og truet med å hente våpen. Når det er medført at politiet har skalert opp en del ressurser ned dit, så vi har hatt et ganske betydelig avtrykk der nede egentlig. Per nå så foregår det en dialog med mistenkte. Og,
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Stønne.
4: God sommer! Med NRK P1.

0: Det var Ylvas stemme helt til slutt I låta Bli her, og før det hørte vi også Stig Brenner. Og aller først her I Nattradion var det Lady Gaga som sang Alejandro, og Nils Åge Nonstad her I studio, og si bare endelig fredag.
1: Du holder alle på venter, du klar, men du aldri klar.

Lionel Richie var dette Stockholm You, sang han, og før det var det Ruben og Miriam Bryant som sang Der du brente vår bro. Ja, Sledgehammer, eller Slegge, heter neste låt ut, og bak den står jo Peter Gabriel. Og sangen feirer faktisk 40-årsjubileum denne måneden, for den soul-inspirerte låta føyk tett opp på Billboard Hot 100 i juli 1986, og flere andre steder omkring i verden. Og det hjalp jo sikkert også at det ble laget en oppsiktsvekkende kul video, som høsta priser både hos MTV og under Brit Awards. Og du finner den helt sikkert på nett. Og her kommer låta om Sledgehammer.

Ja, det var Tonje det. Lojal, og for det hørte Sondre just der I nattradion. Tilbake. Robbie Williams vel kjent som en temmelig impulsiv og uredd type, og akkurat på dagens dato, den 17. juli dagen I 1995, så fikk de andre gutta I boybandet Take That merke nettopp det. For midt under turnéen deres så bestemte Williams seg for at nok nok, og han forlot bandet. Sikkert ikke populært blant de andre gutta, og hvordan det gikk med turnéen det sannelig ikke sikker på. Men Robbie Williams satt I hvert fall I gang med solokarrieren sin, som jo ble en suksess. Og den aller første singelen hans var en cover av en av George Michaels låter, og her kommer den.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Der var Passenger ferdig med sin låt Let Her Go. Og for det hørte vi Sigrid her i Nattradion, Sucker Punch.
2: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det ikke så ofte det plystring I moderne poplåter, men her var det Tom Hugo som sørget både for plystring og sang, og avrundet den norske trippelen. Før han var det Frida Amundsen, og aller først Åge Aleksandersen og sambandet.

Super Maria synger om den berømte Amors pil, og så det Lekke Benjamin før det, Let Me Down Slowly sang han. Og nå det Sigrun Lo Sparbo som får avrunde nattradioen, mens Nils Ågen Ostad takker for laget.

0: sitt.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. Klokka tre I natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar om USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
2: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg snakket med amerikanere I dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget I november.
1: Samtidig det fotball-VM I USA, og Donald Trump har nå bekreftet at han skal se VM-finalen I fotball på MetLife Stadium I New Jersey. Det sier Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene I årets mesterskap. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. VM-finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på. NRK. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela I slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas og områdene nord I landet. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret, verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Missilet kjent som JSM og kan bæres av jagerflyet F-35. Og her hjemme gjelder det å nyte sola når den først fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord I Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de I Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn I helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
1: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vest-Finnmark. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran for sjette dag på rad, det bekreftet det amerikanske militæret. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep. President Donald Trump trua tidligere i uka med at broer og kraftverk i Iran kan bli mål for amerikanske angrep, dersom Iran ikke gikk med på en avtale. I Kuwait har luftvernet blitt aktivert for å håndtere fientlige dronetrusler ifølge landets militære. Myndighetene sier ikke noe om hvor dronene kommer fra, men Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep mot Iran ved å angripe mål i naboland i Midtøsten. Klokka tre i natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Kilder tett på Trump-administrasjonen sier at han vil legge frem etterretningsdokumenter som anklager Kina for å ha påvirket valget i 2020, forteller korrespondent Line Buvar Bårdal.
1: Trump held altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis. Dette skaper jo en del utfordringer for de store amerikanske TV-kanalene, for de vil ikke viderebringe løgner som presidenten kommer med. Så hvem som vil sende talen direkte nå i kveld, det gjenstår å se.
0: En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke i Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs i veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til Statens vegvesen.